أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

منك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

فيعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب

وأزلفت الجنة للمتقين غير

Amen.

Hãy subscribe.

Y que pecen

You're the mother of my heart.

0: محمد الرسول والجنة عن الأحد والأسى
1: والجنة.

I don't know.

وصلي يا نبي سلامي على الذي تسر أعمامي سيدنا محمد وآله.

Ikatefem.

Bilalil Mafiyah.

ولكن خير الذين حيث رأى

సదా.

يا ربنا صل وسلم سلم.

గర్భనాయ సదా ఇవ సమా.

وجعل لوالدك لي بخاتي.

على الذي سميته محمدا وآله وصحبه سميته يا حاضر الزمن.

على مواسم الزمع وعامل باري وسبيل مدولي يا رب يا رب سالي وقتي.

يا من أدى لي الذي

سلم وسلم على حبيبك المقدم الخليل وعلي وسلم وصحبه.

Sallallahu alaihi wasallam.

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes fii ci Touba Ndam.
3: Fiti Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frère ñoo sañjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek sun comptoir commercial mo xam ginar yi muccu ay te don qualité lol ñu top ko topato ko defar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xam ni machallah Waïd amène du fromage gruyère de qualité supérieure. Bif fromage. Kokonyam, dinga del suat wout siwat ko. Kol suni boisson importée ak boisson locale bi. Lolo loti sokle, Touba Medina Kaboufal et frère nyingi takauti senwet. Rawatine yit ren di, lungen di te wo chi ndokh. Ndokhu qualité nak. Ti djemo noy tangor di nyune, lep lungen di djende tu supermarché amène nyu ko. Mokham doulin la, mokham tchep la. Tchepu basmati sak nyoko fi tewal. Sose nap nyoko fi tewal. Mew lek ñoko fi téwal amna ñu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci seen magal lu ngeen yité wo ci seen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frère amna ñu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 Comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Moutakha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
4: CCTM ak Soskenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
5: wajalilay maskani Touba ba misrak mi abijay khair manaba
6: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moutakha Mbacké mu yag fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mëna def ko fuñu xam
2: Touba ci kanam mo leen di may seen émission li ñuy waxtane
5: maskani Touba ba misrak mi abijay khair manaba
7: assalamu alaykum mbokk yi tela gaawu ñaar fukki fan ak ben ci dul qiyada muy wéru digi tafaski def kele wér ak ben ci atum jooni ak ñent témir ak ñent fukk ak juroom ñaar ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa juroom ñent fan ci wéru wécc atum ñaari jooni ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukki fan ak ben rafetul dafa bok ci limi fatte ñaanu bis bi yow yalla yalla na ma gindi te jubal ma yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma ak ginduko ak njub allahumma hdini wa saddidni allahumma inni as'aluka al-huda was-sidad اللهم اهدني وسددني اللهم اني اسالك الهدى والسداد ايا بسبي سونو بروم واخنا تي القران ني مو داخ غيسلو كالون داغ سانتيك ابراهيم تي اي مبري بروومم تي يالا جوخون كو نغور باكو ابراهيم ني سما بروم موي دوندال موي راي مونيكو ماني دانا دوندال دانا راي ابراهيم نيكو يالا موي فينكال جانت بي تي بنكو بي ياو انديكو تي سوو بي ku weddi ka daari jannaxe te yalla du gindi togn kat yi suratul baqara aya nya temir ak juroom fuk ak juroom ñatt hadith bis bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena sunu borom mo kawé mu maggi mi dina yexé aji togn ji manam du ko gaawu mbugal waye bu ko jappé bu du ko mbugal du ko gaawu bayyi hadith bi bukhari ak muslim ñatt leen nañ ko قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذته لم يفلت رواه البخاري ومسلم وقت جلي صباح وقت دانتا بي 5h27 جروم وقت يتغال 2 فك سيملي اك جروم 2 تسبا 13h30 بن وقت يتغال فان ويري سيملي تاكوسان 16h30 نينتي وقت يتغال فان ويري سيملي تيميس 19h26 جروم 2 وقت يتغال 2 فك سيملي اك جروم بن جي 20h37 جروم 3 وقت يتغال فان ويري سيملي اك جروم 2 لول موي وقت جلي سي توبا اك ليكو وور بو فكي نيكو توبا soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete ganar wala salum temere kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h42 juroom ben waxtu yitegal ñen fuk simili ak ñaar di so 19h22 juroom ñaari waxtu yitegal ñaar fuk simili ak ñaar yalla nanu yalla nangul te nangul len amin

0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko ICAP tey samedi la dañ leen di bàyyi kàddu gi ku ci ne xool fa ba gàddum rafet ñaan di caag yow asalaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Waa kay ñu ngi ziar ba.
1: Affaire ma yaa ngi ci jàmm.
0: Ñu ngi sant kay.
1: Alhamdulilah. Andi tey sama bëgg jëm mooy foofu sëñ bi génne Malte Ngiraaleen boobu ñu wax ab basin mu dafa mel ni cool yi rigalagut. Te it wax dëgg yàlla bu fekkee ni ñi nga xam ne ñoo ko si def. Kenn ku nag am fa xelte bi bëgg a defaral bëgg a defar war na ñoo mën a déggoo ñi nga xam ne si ñoom ñoo dëkk sa côté boobee la tax ñuy wax day mooy lisan xewre yorab balte duñ ko ba mu fees dox ma pàllax dugg ci kër ya yàq seeni tool yàq seen kër ñu jaaxle ba leen loolu de kese kese kese wax ñuy wax bu fekkee ni ñoom wóor na leen ne noonu la nar le ne dañoo seet yeneen pexe ay pexe du jeex bu fekkee ni demewut noonu nag ñu xam ne ñoom itam du demee noonu waaye wax dëgg yàlla nawet jot maanaam nga am sa kër nekk door ndox jële foo xam ne yow xamoo fan la ñu demee mu dikk feesal sa kër yàq sa kër yàq say tool yi lépp maanaam mu dal mu wax sa jara doy na waa kon nañ kontrolé wat baax kenn ku ne xool su gënd ci tray bàmmee ndax lii

0: luy defar la wala luy yak bude luy defar la mu kontiné bude lu dara yak ni fokk sé ko kenen andi lu lag wax deug yalla man dal ndox man fowu man diko diko wutal place bo xamné dang koy dañ ko yewi lo duy mu fess bu yagne bu fessé dana ko budul jande mari ni ci ñang koy wax mbeen nit bari na man de wax deug yalla gën na ma gis auto bo xamné ci day jaar fi day jamono fan yene wala waye yene ci gannaaw day de auto jaar fi waye gëj na fay jaar té auto yo sax do auto mère xamna ni comme auto gouvernement bi takko mo may gëj na fay jaar ci jamono mën la bu fonctionné la ko auto auto bo xamné bi manam ci touba la jogé di fi kon mbalit ñeñ gën yalla ak yoonte bi mère bi nañu ci dimbalé man duma tuddu lan ka ndax manam suma wax man mère bi lay wax deug la nak mo jité ci ndax wax nako bataay ko man deug la dal xeyna dal do mar mara xeri dañu wuti dal xeyna man nak sama xele rafet waye bis bo sam mu juromi at ci nga xam dang ci am juromi at waye sir bo ande sa bis ci kay duggal ci ñaari auto rek ma xaj na ci bo ci duggal ñaari auto boko defé juromi am fukki auto boko defé manam ñaar manam fukki at mu nek ñaar fukki auto way lolu mëna nek da xay bi ñu defal diko denc lu muy jëri xala ba nga denc da nga matal ko xamni bi yow yalla do wonal da ngay dem matu mbali mi nak gañu kenn ku ne yaangi fexé ay fexé yo jëlé sa mbari ñi sare te mbax ko gisé sare ñu diko roñ sey duñ mëna ñu roñ mbari dañuy dem fa fori dong soti ko fo xadi bi manam kenn du len ñu dong la mëna def ay dëkk ñu reey na reey go xamni auto moko mëna genn kon fere ñu doon defar ngir bëggoon manam mu doon ci sunu way seen ko kontiné liggéey ku mu baax ben yoon ñu jéggul
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 77 619 33 20 77 619 33 20 mooy numéro bi ngeen di jaar 33 bi daa xam ne dafa am jafe-jafe 77 619 33 20 rajo ICAP rajo Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di boo ci ndam daar wali mu xabiir mbokk bi asalaamaaleykum.
2: Aleykum salaam wa
1: rahmatulah. Mbake.
2: Ñu lay nuy baax di la siyaar di la jaajëfal ci rafet liggéey. Ñu Cheikh Mamadou Fahy di ko ñaan yaa ci bandaake mu tala daam na. Man de maa ngi ñëw ci caati gi ba léegi. Pap Seyar nan bàyyi xel ne yàlla lu mu wax du dégg. Nan bàyyi yëfi jàmbur ku liggéey am. Nit ki dajale yëfam ay ati at sonn sonn buy bëgg a dem nelawul guddit nelawul bëccëg. Ngay tëddi nelaw bis ñëw nga ne doñit lépp mu demande à zéro loolu dafa métti nan liggéey tey état ñu protée suñ nañu état dimbali protée suñ ni ñuy tegee yóbbu ay loi ensemble di ko voté di tegal daan yi mën nañ koo def ci sàccum jur gi mu dàkk fi bu ñu protée seen ba sàccum jur gi jóge fi tabas gi bi ni mu méttee nii dana fi jóge bu njëkk ñu daan jaayante ay xar ci suñ biir léegi xar moo yeew ñu jiwi dafa métti nañu protège ngir yàlla wa ma yaxlul yaati bi ma xàlla yow man xiyaama nan bàyyi loolu suma tawfaa tudd na si maa kese foofu laa fi suñu borom nee na lépp loo mu sa jël yow jëlkat bi lépp loo mu sa jël gàcceeg àdduna moo gàcceeg àdduna moo gën gàcceeg àlaaxira ndax àdduna fii ba ngay jël mën naa am quartier bi nga nekk sax ñu bari yëgu ñu ñu la jëlenaa dëkk waaye ñu bari yëgu ñu yéen jël naa àdduna bu dee àlaaxira nag ñi teg jinn ñëppay teew lépp loo mu si jël suñu borom ne dana la rof kàttan bu dee ay gétti ñu tënk ko yan la ko ñu ne kat kee moo jëlan dee fekk na bukki bu sàngoo dere bi sax mën a am moom nga wan na nga melante nit ña am na wàccuwaay bu la joxoon ndeka yow yaa yées ca ñu nekkante gox booba loolu mat naa bàyyi xel bis dana ñëw bis boo laloo si loxom bi joor gi rek danga xam ne yàlla dëgg rek la bëgg nan liggéey te bàyyi fi jàng jël baaxul lépp loo mu sa jël bis ëllëgee danga teew ñu yan la ko ak lu mu bari bari foofa nag bu boobaa dana métti lool danga rëcc waaye fekk na rëcc paase nanu liggéey waaye nag lépp nag ñoo ko def tamit bu ñu atte woon ci téere bi li ñu yàlla wax wasaarixat faqto ay dihuma di saa maafasa natale ku sàcc nan dagg si ñaar ku dagg si ñaar loo paat dootoo sàcc yàlla li ñu digal moo ñu gën a xam suñu bopp ëpp ñu yër maande ñu dikk bëgg a indi ay yër maande ñoom fan lañ ko teg li ñu def ñëpp li am lépp ñoo ko teg suñu bopp li ñu yàlla digal bu ñu ci sukkandiku woon rek yii yëpp du am ku sàcc ñu dagg si ñaar loxo dootoo jël beneen bi mooy dafa mel ni ñi wara protéger sam yi ñom sacci sax nañu protéger légui la sacci buñ la rayé dañuy daw ñom yow bu féké ya leen ray ci sa keur ngay tok jom nga daw bay ci njabot dal la fay fék teunk fa la yobbu kasso buñ la mom la bor buñ la rayé bor jappalé def ci kasso buñ la rayé
1: buñ ko rayé
2: han
1: buñ ko rayé
2: manam bo buñ la rayé nga
1: buñ ko rayé buñ ko rayé
2: daw ñom buñ la rayé dañuy daw
1: non buñ ko rayé
2: han
1: buñ ko rayé
2: buñ ko rayé man taw di ñu wax lolu batay legui nokoy analyser ngir yalla nañ dimbali yef dafa met wallahi pa bi yef dafa met boko tak passé non waye dal lepp dal ñak atéw ci téré bi rek ñak atéw ci téré bi rek do tay bo né discuté amna fumuy waxé né képp ko xamné atéw ci li ma waccé nafiq nga ñat la waman lam yahkum bima ansallahu la yakun fasikun waman lam yahkum ma ansallahu la yakun zalim benen du la yakun fasikun mo ne tepp ko xamne li ma wax atewo ci nafiq nga katior lool nak julit war nako bañ ñan atew ci téré bi ku ray ñu ray la ko sacc ñu dag ci ñaar lool buñ ko defé wallahi jamm dana am té mo gën ci état mo gën ci ñun ñepp bax na ñu djégal ñu tank fofu
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baax IKB FM 103.5 radio université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir 103.5 IKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gangi bo ci ndam daru alimul khabir 33 976 09 09 wi dafa mel dafa am jafé IKB radio université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gangi bo ci ndam daru alimul khabir sen jotay bi di liñi waxtane ci IKB radio université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi di bo ci ndam 77 619 33 20 moy yonu ngeen di jaar ngir and ak ñun ci jotaay bi di liñuy waxtane IKB FM
3: moy ma la yar bax xana ba sem ngira len bi xana yo bo done journaliste xana yo information yi ñu ko gëna xam basin be señ bi mo joxe ndigal ñu def ko fa wala état mo joxe ndigal ñu def ko xana ab element boko day jallale yow war nga mëna jox sax ñu am ci ne xana war na am yar wala am teggine wala am nang parce que basin be état joxe wu ndigal ñu def ko señ bi mo joxe ndigal ñu def ko téw heure bo xéssu parce que amna ñu am ci ne yow dang koy wax na dekk bi dekk señ bi dekk nangam wala yow la fa señ bi war def da la ñewul wala ñu ñu non ah da ngay baye ne def bok parce que tamit yow bo doon journaliste ngay xana yow war nga mëna informé ni li ndigulu señ bi la waye jox xalé ñi wax kaddu gu leen neex di sen kaddu lu leen neex ñu wax ko nga diko jall li ci rajo bi lool du yoon lool mom du yoon kat parce que be señ bass di wax sa élément yoyu yow ya ko jall li ñepp diko deg te lool mom ngam ndigulu señ bi la rek ndigulu señ bi dem fa nak du leen jox micro ñi wax lu leen neex diko wax señ bi lool mom yow wuro ko def rogore parce que xalé yara di kon xamuñu la xew xamuñu nangam ak nangam ci yow lolu mom bu fekke ne yow yaay jallale element bi mom yaang ñom ñukoy wax do ngi yene waaw tay bo jox ma gëra nga jox ko nit ñi lédu yi état di fi kenn señ bi mo joxe ndigal ñu def ko fa waaw yow da ngay jox nit ñi yow loy xex xex état bi tamit kay nga tuddi ñaxana ak lolu ñepp xam nañ ko bu fekke da nga xex état bi fi ne tamit da ngay tuddi ñaxana waye kaddu ñu yëk diko tek naan kenn duko defa kenn duko nangam yéra duko bi bëgg dé dool du wax señ bi ah kon day ra nga and ci ñi nga xam seen bëgguñu señ bi bëgguñu ba say da man loolu la yaakaar
1: jërëjëf mbay jaxate jërëjëf xam yalla ba acha 77 619 33 20 IKB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi bawo ci ndam assalamu alaykum
4: ma ko sax sa
1: baké
4: ma la ci alba
1: baké jerejeuf
4: mbok mom gel lu amna solo rew mi len lan mok te dox sam ngeen bay ngou doxon rek lepp dox da nga yotte ju teud ba gud nit tere ko lepp bo gene mo gañ la sa bok gañ ñu yobul la kon mom ñu fuñ jox xana japp ci yalla rek sama ñor dara rew mi lol do nga te dox
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 77 619 33 20 mo yoon wi ngeen di jaar 33 bi da am jafe-jafe 77 619 33 20 asalaamaaleykum
5: waaleykum salaam
1: ni ziar baax
5: waa ni ziar ma
1: waa kay jërëjëf
5: yaa ngi jam
1: ñu sant kay
5: ah man day wax dëgg yàlla li ma digg teg di tuddi boobu ba nëgë ni man gisuma ngeen jappalé ma chamba wala ngeen jappalé ma dem
1: ndax yéne amul
5: solo ñun ñëpp ay talibé lañ dëkk ci dëkk bi
1: ndax yéne amul solo
5: tayit wax dëgg yalla tekki dëgg rek la ni wax képp ku dëkk ci côté bobu manam nga xam ci ni carrément da nga dex mo fi nekkon xuma la am ndox muy ndaw di dem de dex la la wax kon bu ñuy toroot solution manam yow da nga ci bank say loxo ko su mënta japp ndax man de ima deg ñu jallale ko deglu na sa radio bako jallale te it wax deug yalla ab journaliste dong la lox lolo ko da nga dem tatane manam ay xibar kenn ku ci nek nak la nga wax yow la concerné lolu moy deug ndax fe kenn ku ci nek xamna dekk bi ni mu teudde barna fi ño xamanteni yaakar na ñent témé sax lañu joxé ñu jox leen kër tay ji kër gogo mu dem ba nga xamanteni man nga ko jaayé ay million lolu yaatu nak da naka ñi fi jënd da naka ci année yi dong lañ commencé di jënd yi kër ak yoy ndax manam xeyna mayé bi man espace yi démé tout nonu waye lolu mo yaatu ci dëkk bi kon nak bu fekkentene dama japp ni ndigal la lo xamanteni ni tamit lu joggé sax ko bax ka yaakar na ni kon gis na ni dara mënu ko téré am kon nak ñaaw ci xare bi rek mom la ci gis té bo xolé mbir mi deug saytu ci biir ña nga xamanteni ñoy kilifa yu mak tepp sa bokk bokk ba gis mu ñu yëngu ni li ka du fi amé ay gone yu ndaw yo xamanteni danaka yëgu ñu la xew ñoñu ñoy taxaw carrément ngembu naan li du fam li ma leer ba leer moy mënu ñoo téré loola ndax it so xolé ba ci yefi amone manam bu yag nga xam moy ancien bcn yi ak manam legui jamono ni mu dobalé ké ak manam legui ni mu amé changement japp na né même buñ fa défé ba xé tamit dañ ko legui bo xam ci ma xam tam karanga ba xam ci do lor kenn waye di ñi nga xamanteni dé dañu dëcc perto dëcc ci ay faani dëcc sol bop dëcc kaw sarafal ba ngay dem ngi gis ya ñoo ñu doon taxaw mbokk ni bassin du sam ba ba sin gi daan neen gogu sax parce que manam li am fofu même mo am fofu parce que ndox mi bu fekke dekk nga côté bob ndox mi ngi dawe côté bobu jaar ci fay jaar kaw sara dugg nonu ma nga wuti ba côté salo ñom nak gis na ne fofu yépp wax deug yalla technation beut na nat nañ ko def seeni borno def seeni yépp ba nga xamanteni gis na ne tamit ñi ngi organiser wu pour bëgg mool yoy nga xamanteni maam mom lañuy liggéey bëgg espace yo xamanteni lañ koy mëna def kon ñom ñi ngi ci aw yoon kon nak képp ku ci jémo wax di ci wax lu ñaaw yaa ñaaw ci xarab yi yeen de journaliste yi man japp na ni ci mbir mi defu leen ci lenn lo xamanteni lu ci way mëna wax kenn information ngeen di jox da lélé nga dem tataane xibaar le nit ko wax nak koko mom la concerné kon nak ñu ngi leen di jaajëfal baax di leen ñaanal jàmm
1: Il est 77 619 33 20 Radio ICAP. Salam alaikum. Bismillah.
6: Wow.
1: Bismillah.
6: Allô?
1: Wow, bismillah. Quoi vous? Allô?
6: Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô?
1: Bismillah.
6: Allô?
1: Wow, bismillah.
6: Allô?
1: Wa bismillah ñi ngi lay dégg. Ma ngi lay dégg. Xamna ci WhatsApp bi mu woté la, nañ ma dimbalé té woté ci ki bi appel normal ba ñoy woté WhatsApp bi dégg du ki da am décalage. Wa alaykum salaam. Wa ñi ngi sant Yalla baax, baal mu wañi radio ba. Baal mu wañi radio bi.
7: Ala, kén def.
1: Ñi ngi sant kay.
7: Sa kay tay.
1: Ñi ngi sant kay.
7: Alhamdulillah Pape Ndiaye dekk Touteur dekk Ndama
1: wa kay Ndiaye seigne Pape
7: lay ziar bax
1: wa kay jerejef
7: Pape Ndiaye def
1: ñi ngi sant bax
7: wa ngira len gogu da xamna ni seigne bi mom nim bëkk dekkum bi lako ñepp jappale ndax ngira len ndox mi bari na bari go xamni buñu len dekk baxé bu amul ci dekk bi bu la amul baxé lu ñu am han baxé mom moy yom ci lolou ak defar doon ci bi waye ñi defal ñi kenn ko lay nane li dina am doom señ bi mo mënd tam bi ñu nga wara am yar am amu kalbi te xamni lepp defal nañ di defal nañ ci bi kenn du ko dugg ci yak am defal doong lañ bëgg waaw lepp lu señ bëgg dëkkam bi la day am waaw ko bëgg ñi ko jallan koor tay ji mënu ñu defal dara lañ mënd defal waaw li dëgg moy ku bay ñi defal ndax bazem jërum du gis mo ndax Touba amu kenn ku ndoxu jëm faaw ñu di bazé wut ci bafé kon la lañu ñu ñi am yor way am tégg am taan bi jërëjëf suñu baax
1: jërëjëf jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 77 619 33 20 mo yoonu gën di jaar ngir and ñun ci jotaay bi ikap assalamu alaykum
8: assalamu
1: alaykum waaw kay ñi ngi ziar
8: alhaytab
1: mbacké
8: ñu ngay jaar ba ñu ngi ben bon mo ko tey tapatan wala bok machine gali sangam pour mobile wala exposé mo gëna wala bo ñu lo mënta sax ñu bolé sé ni doolé dugal sé lo social bi di ok di di la di sax wax da yalla ko nga xamné wëri gën na té ñu doon yu bari ko nak société yi nga xamné yalla dafa dogal nak ñu ci dëgg bi yalla sutura leen bu ñu ci jëlé ay xoxon xaw taxu ñu gëna ko wërmulu xélu wax na lek lolu ci ngon def rafael fermo ak do fermo ak do mo nañ di gor golu baax baax di gëna ngi wara ci baax baax di bañ ci ñam rek manam magal ñu wut ay
1: satalaki
8: basa wala ay tijara wala bok ay video kel ci video wax lolu xëñ na baax naam way leneen lo xamne do yépp ci seen bokk dem lolu dafa amul ci lolu lolu baax na wala wala
1: jërëjëf amna solo sant ko gërëm ko 77 619 wa bismillah
9: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
9: alhaji kasse Touba Ndamato
1: wa kay kasse
9: ma ngi len di ziar bu baax
1: jërëjëf kasse
9: ngeen ñaanal yalla jamm
1: ak ñepp rew mi di so
9: ma gi ma jaara kat
1: ah ndeysaan
9: wa ma di la wax ne len
1: am nga rak di baax ndeysaan
9: bay wax ne len dama yaakar ni nga xari ñoy wax basé bi bu fi am dañu warona defal dañu warona defal giraane lu tax basé ba bañ fa am waye amu ba lu keur te nga gis sa morom setti bagagem genné ci dawetu leum keur di wuti feral ko mu dug ñi wut lu ko ar ba dootu fa am ak abiyar war na fa mëna am ak ay teggi ak mandu go xal gi xam nga ni mëno li ñi def nga bayyi ko fa ka bay yi ko man def ko te yit nga deg ci ligal señ bi taxna jamm do ngul len beugal bugul len lenen yalla mi am soufal di len soufal ba ngeen nek ak mom ba ngeen te yit boba ak legi bañ fay dugg muy ay ap al bu xonku cioy am lu boba marché bu baax sax amugo ñu bëgg top marché bu bëgg ko jënde dunduk ak dooma adama yi koku mom lay daal doy wal rol señ may ñaan yalla ñu bokk delu ci seen xel te delu wal gannaaw ci li ñuy def da xamna li ñi def defaluñ ko kete gete defaluñ ko kete fenel ñom lañ koy defal ñom ñoo ñu gudde te ndox mi dugg ci seen biir nañu xalaat bu baax ci li ñi def te boole ci ab yar te yar golay te delu ci leen bëkkan ku nek delo sa bop ci li nga def ndax li ñu di defal kat mu ñu ko defal seen bop te buñu fexé bañ def ko fenel dañ ko bëgg ëlëk luñ ko am ndax xof yi ab deeg na woon ke deeg bobu mu ñu ko fa jëlé dëkk dañ fa dëkk it mënul fa mul ci sax kon lañ ci déla gën buñu len ci gënné to jox len fénéne ñu dëkk fa yalla yalla dool seen tuutu dool seen xéewa bak seen Touba jere ngeen jëf
1: jere jëf kasse jere jëf ñu sand ko gërëm ko 77 619 33 20 ikap assalamu alaykum bismillah bismillah
10: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
10: jaar ñeen bam jaar mbay ñi lay jaar
1: wa kay jere jëf wa kay
10: am ngeen jam ba
1: ñi sand kay
10: alhamdullilah man da xamna nak Touba xam nga mom ville spéciale la et puis brigade spéciale commissariat spéciale mo dara fa rap ay radio spéciale comme ikap ci bok ikap mom dumdukaay serigne bi la mom ci waro lay dox xeyna waji ma deg muy add dafa ci benen angle la ko lire mais journaliste mom informé la war def vrai borom jëm jëli ay kaddu ñew joxe mais radio bi nak mom di cap mom radio spécial la ndax mom jumtu kay serigne bi le da bok ci tekk ji di participer ci développement parce que li muy def rek di joxe kaddu ñuy wax dafa am solo kon nak grandeur bi nga am ba deglu waji mu wax man borom lo lay saluer et puis démocrate non lay def mom même buñ lay wax lu la nakar nga tok deglu ko parce que c'est métier ngay def té lolou dafa am solo et critique dafa bax pour nit ñi avancer eh radio bi nga nek lolou lay doxé parce que radio bi radio serigne bi la fecc dafa bokk lay participer ci développement scientifique dekk bi kon nak vraiment grandeur bi nga am pour deglu waji mu wax mu joxe xalaatam man vraiment mang koy saluer lolou lu am solo ndax dekk bi mo mel nonou parce que dafa am ñu xam dañuy jog uniquement pour jema jablu de quelque chose pour yema yak ben bi te duñ ko man mais dañ koy jale ci media yi yow journaliste bi nak mi def sa liguey nak dafa am no ci taxawé wa ci wara taxawé pour xam parce que duñ ko jangal sax parce que ya dem école jang journaliste bi ñew taxaw kon dal vraiment man limay saluer moy li nga def ni bayiku mo xalaatam ci len ñew wax xalaatam te gaay bañ di tontu ci xalaatu jambri quoi ku ne joxe sa xalaat ñu avance ci leneen merci par fain bi rafet ma sha Allah
1: 77 619 33 20 77 619 33 20 moy sama numéro yoon bobu ngeen jaar ngir and ak ñun 33 bi dafa am jafé jafé mbokk assalam alaykum
11: wa alaykum salaam
1: ñi ziar baax
11: ñu nga def
1: ñi sant kay
11: wala tayar kala
1: ñi
11: ñun wanda ma dal ku nim ñun ci ay rebel bop bu ñu wër tété dal loolu ku nda da baax ñu
1: de guma de baax deguma li nga wax de bu baax ah
11: ñun wanda mat ñu ci bassin bi
1: wi wanda matu
11: ñu ci bassin bi
1: wa yiñ ci ci bassin waaw
11: ay rebel la namut ay rebel
1: rebel
11: ah ay rebel la namut yow yëpp tam ndax même ci kay ben yi lay ta
1: rebel yu jëm fan
11: ñu ci bassin bi
1: ah
11: bassin bi comme lu wa ki lam joy rek ñu ni ko tan set bi yëpp ben
1: Let go fete mais en wetu keur baye abdi ñang nga fete
11: ah wetu keur baye lat go gi jëm yëndar rek ci ci kurel
1: ah fofu nga fete
11: yepp benam ci rogal ci mel won dal mom xam na da bax lool
1: jerejef ñu sant ko gërëm ko 77 619 33 20 xana mbokk may wo ci whatsapp ma ngi jégul ma koy couper de whatsapp bi du leer motax nañ ki ci appel normal bi rek ci sama numéro nañ ma jéggal bu baax rek 77 619 33 20 assalamu alaykum
12: wa alaykum salaam ya rasul
1: da kay bismillah koku
12: wa moom du wa daalam
1: wa kay bismillah
12: mom dañu liggé la am nañ contact mo bu baax mom wa ngira nañ gog lool di len señ bi ko jël dañ ka xam sa ko wala ku nekk nan ay lool di yono di nangal dang ko fiñ dam vi la ku bëggul li ci mu taxa bëgg dañ kay jël da rek ngoy dëkk jaaju
1: li ñuy waxtane tay la samedi 77 619 33 20 moy yoon wi ngeen di jaar ngir and ak ñun ci jotaay bi UKB FM assalamu alaykum
13: señ papier mbay
1: mbacke
13: ma lay nuyu di la ziar
1: da kay señ sidi ko laban
13: sidi ko laban touba bax dat de marché ambulance frontière ñi nga rafetu liggey bax bax di nuyu kilifi yi wote yep ci radio bi ak kep kuy teggu 3.5 di nuyu wa bax dat de ak wa daru manan di nuyu baytal ci bok da xey muy njabootu baykat sàmmkat ak njaboot bi dëpp ci frontière ak sama mbokki marka abila yëpp waaw suñ pap man moom daanaka ni moom commencé ci Baghdad de rek yem ci Baghdad de ma fàttali kilifa yi sa bokk la nga xam ci ni moom moo ko jàt ak la ko dëgg ak lañ ko def ak lañ ko defagul ak lañ ko liggéey liñ defagul boo ñëwee ci wàllum ndoxum naan yi foofu war a taxal ci première place ndoxum naan mo wax dëgg yàlla moom suñ pap am na jàpp ndal bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla ñuy fam kilifa yi foofu du ci topp set lekk photo ci maay amna yuñ fa remporté donc dañu fekk nak mais amna yuñ fa remporté yu xawa bari ak porte courant defal nañu ko fi la dëkk ci penk Baghdad def nañu fénal ak defal ñu ko ak porte courant gëna remporté courant mo am doon waaw benen bi ci def ndé walum lampe d'éclairage public Touba ci karam amna lampe yu ñu defal ko lé ci côté tableau bay souke mais bo ñëwé ci penk Baghdad bi fofu mom éclairage public amuko waaw man nga fay compte 30 lampes ben bu fi tak amu fi mais wa Touba ci tara bobu ñu leen di sant bu baax baax ci lampe ñu def defal bu fekke mairie bu Touba gox bi di Baghdad 2 luma mëna tek bat ni li mère bi wax la gisuma ko fi lampe adhère yi mom ben buy samp ci touf Baghdad 2 lampe mairie ben buy tak ci fi mo nek ci 5 Baghdad 2 man nga compter 30 lampe ben buy tak ci lu jëm ci walu mairie amul benen ci def manam lolu muy wax nan ay kit alimentaire rek ci touf gisuma yoyu muy jox gisuma muy joxe fi 5 Baghdad 2 gisuma fi jenn keur ci fi joxe li kat mairie moko joxe wala nangam nangam kon maire di lay rasul yi na baye xel suñu gox bi di Baghdad 2 man nga suma señal wax deug yalla lampe adere yi xamone day tege ci mairie bi rek wala ñukoy sappal ñeneen ay auto di ko mbokk ñukoy sagare man mo buñ ko sampon sa gox fi mo dekkal dina ko seyte bu baax baax ba maam ba am ñewal ko ba xamni dara du ko mëna yaa waaw lool dal may sapp li nga xamni mairie bi ci teggale fi ñi dimbali mairie bi buñ dege ni ko wax ay jax defé ak goxam ñu lew baye ci xel ko man mayna mëna leena may une semaine lepp luma wax ci sa gox lo xamni ni lu amul la man mayna leen ñu yob ko ci yoon waaw lañuy dimbali mairie bi lañuy dimbali ak maire nak bu mu defar teli wa man mom ci téré xamna bu ngoy laaj mo ngi ko moko am mais koy laaj ay lamp amu go du yow lañu def rek téré mais nañu baye xef rek 5 Baghdad 30 lamp mo ngi ko ko ben tap lamp adere Baghdad 2 amu ci ben buy soppi do Baghdad 2 kon wa mairie bi lañuy baye xel man suma gisee lo xamni mairie bi def nako dina la mairie bi def nako waye suma gisee lu mu def dina la def ko commencé ci Baghdad 2 yam ci Baghdad 2 ci pam ligé bi rafet na dajé
1: tay yow ci di koloban ICAP 103.5 assalamu alaykum
14: walikum salam
1: nga kay ñi ziar ba
14: sama waji
1: wa kay seuf
14: may ñi ziar ba
1: ma lepp jamm
14: ci to wi ala mu ye dana yaam da hina no ad nañ melam yu bokku di fune gaay fune lañuy genn lu ne lañuy waxe lu ne lañuy dégg waye bala ño waxa yalla mi nga xamne mon zak ad mi zak lim def da arrangé wu ñepp waxuma la leneen te bokk gis gisit mën ta am dajje gis gis boy am ndax li nga xalaat ak man lima xalaat mën na woot mën nañu ko waxandoo nag mu dëppoo waaye ñëpp bokk luñ bëgg ñëpp amandoo ko ah defa noo ko loolu du yomb de loolu du yomb de yàlla nu ko gën a mën te doxalewul noonu waaw te doxalewul noonu kon nag nañu xool bu baax ni ñuy waxe te xam ne kenn ku ci ne fa sa xel toll fa ngay waxe foofu ngay déggee waaye ñu bañ a sacrifié kenn bu dee ci problème mu ngiraa neen boobu yi basin moom ci biir dëkk dana am ñum jariñ waaye dana am ñum lor loolu moom xalaat ko li xaal ndax boo ko xoolante basin ngelam boobu waa ji di wax si dégg nga ki la woo léegi ne la ñun ndox mi ci suñ kii lay nekk ndax amut fu mu jaar ba def xam kon kooku kooku moom arrangé wu waaye ka nga xam ne ndox ma daana nekk këram nekkatu fa kooku arrangé na waaw basin bii ñu fi njëkk a def mooy bii nekkoon fii ci kër ñang la fa ma mas la fee toj lam fa yàq kenn famul lu mu dox basin popdivé nekkul di yàq di nekk kër kàmb ah dama fi ni mi ngi noonee ñam de nal ma nga leen di lor mais ñi ndox mi jóge Touba fii dem ba daaru rahman di fa yàq waa xam nga ci mu jóge fi Touba ji këram moom yàqulee dul dara kooku du wax dara waaye kam yi yàq ay toolam Abdoulaye Ndaw ñaata la ci yàqule ci basin bi ñaata la ci yàqule moog ñam de nal te moom moomee la ko jig tax ndax xaw naa am doole am na ñu ko gën a néew doole ñu fa nekk kéro déggi naa ku la woo fii ne la pap ñun li ñu yàqule woon ci basin ñu ne danañ indemniser ba léegi kenn joxaguñu dara kon solution moo amagut te solution original bi génne ndox mi canal bii nga waxoon rabanewu ko ci ñu génne ko gis nga fi ne nii li ñu def ni assainissement bi yoon daaru muti bi faw ñu xalaat def fi basin dem ba ca tolloo guy ga foofee fañ doon niferoom aéroport dinaa aéroport bu mënta am wala amagut ñu xalaat ko wax defar ko bu baax wax ak dëkk yëfa dëkk bu ko defee ñu miire ko wala ñu barrière ko ba nga xam ne kenn du ko mën a dugg ndox mi di génn dëkk bi ay kilomètre dem fa waaw ndax boo ko xooloon mu xool daaru rahmaan ak Touba sax jegee na ci évacué am ndox ginnaaw géej amu fi ah kon nañ dem ci àll même xel koom sax man maa ngi koy xalaat ci basin xel koom wallahi alhasim maa ngi koy xalaat ci basin ci lépp mën naa ne seni xel koom bi rek nga jël mu topp mën naa dem ba daare xel koom bu la neexoon nga dem ba daaru rahmaan ah daare wala daaru salaam daaru salaam mo fa kaliba yëpp daaru diis mën nga faa def basin boo amoon côté bii soo demoon ba janatul mahwa wala kii soo ko waxee waa xel koom ñi ko moom sëriñ si ko moom soo leen waxee mën nañ faa def basin yoo xam ne 24/24 noor ak nawet ndox ma du ko jóge te danañ ko protéger waaw te sëñ Dia nekk na liggéeykat boo xam ne si ku fa defu basin ndox mi moom dana ko protéger dana ko préserver dana ci liggéey noor ak nawet kon basin bu jóge fii canal bu jóge fii dem ba xel koom di fa dajale ndox ma mën naa ne nañ ci xalaat waxtaat ceeg sëñ te gone ngiraaneen yooyu ma ngi ñaan kilifa yi ñu taxawu leen ñu japp buñu leen taxawu danañ tangu ci affaire bi de waaw buñu leen taxawu danañ tangu ci affaire te anduma ci bassin ci marté la andi lool jëru te cenn waaw ndax mënu ñoo waxa wax bu ñepp and ci bassin mënu ñoo waxa ba ñepp and ci marté nañ xol li nga xamni mo gën ci nit ñi ñu def ko te autorité ñu dal lay gol gol suñu bëkk fof yi la waji doon waxit ci côté lekku fi jaar bo jadé télé bobu ci lekku fi té ci guddu daru salam bi la fi jaar waye señ bab xep met na way fof met wallahi alhakim bo jëlé télé señ jaay comme señ tiax bi param bu juma ji dem ba ci lekku fi nga jadd jël télé bobu bi bala nga dikat ci rompoy bi ci garage bi fof met na wallahi alhakim melna buntu keur ma jaay dong melna garab señ yi wala mo raw metti na lolou leer la yo li la waji wax ni amna lu mbay te li bobu metti na lolou te yepp bok xale non la ni mi dama gisul man li dalé ci cornice bu dugg ci jumaaji mom tan ko ci man xol xamné fi baxna mom amul côté na matu gele bo joggé cornice daara jollof ba ngay egg hôpital ba ma ngay tourner te télé bu bér fofé nañ ci wax bala nawé wa gis nga nam daan def ko mom taw yo la xam nga waye buñ ci waxu tamit nawon fa won dom ah serman jay jom gi nañu ci dimbalé ah serman jay jom gi nañu ci dimbalé ak garab ci ibri yi ah bu le ñun wa madian woon xamna ñun après lañu digon luñu jot suñu hôpital ba taxaw na suñu liggéey teul bi mom ñun nan top seen ginaaw le di leen jappale buñ leen defale yeen ngeen am bu na amé solo fo buñ fi jaaré jar yi waye mom madian na luñ ko programé mom amul ndax ñun dañu limalé wuñ mom ñun limalé wuñ ñun mom limalé wuñu té li bo xamné yow taxaw nga tek xéer yi ci bu wëtu gëru dal jé gog nek ñi lañ koy tambalé ma nga yëmi mang né bay da bo la lepp do ko jëm ñu fa jël ginaaw ko réseau bi gi doon na ko wax dama ko waxat tay ji waaw ñom bu fi ñi may wax yow seen jafé jëf waaw mo ni mang sé bay daam def lañu def lay bu xum rek bu lay bu xum tuuti xawa bëgg rek bu ko defal seen soy mom ñëdd ci gënaaw té soow kenn ku koy joggé dem julli ji do aw fof yeb ay jafal momu teli ba day yakko fi ni may wax yow teli ba mëno jajjat da ngay jatt han ci fof ay teli ba do ñoo fi dekk señ ba señ abi bo ñom ñepp fof lañu dekké señ am doon ñam na fa tek ay na kër ci medine madian la nek waye teli bo dañ ko wara fam han ay talibé fa dekk ay teli ba fa dekk han señ abou señ ablat ci gëna ko señ soy bo gëna dekk fi ni pour mu joggé kërëm ñoo ko señ soy bu tawal du ko man day wëré ko fenn fu nek mu jëm ak ñeneen ak ñeneen señ nonu fa sax ñom ñepp teli dekk ay kilifa yu mag ñoo fa nek ah layon lay bu deugal dong kenn ma julli yoy nañ ci wax bala magal ge ñoo ñu dem señ ci wacc dekk bi la bok ah ñu di yaram baaxa ba yalla ñu yalla yeeram
15: ñeere jëf ñu sant ko gërëm ko bu baax ICAP 103.5 assalamu alaykum
16: wa rahmatullah
15: kay señ mohammed
16: ba nga sét
15: baké
16: ñu lay nuyu baax mbay te di len ciar
15: wa kay jere jëfuti
16: dëgg ma saw choono diko ma saw mbokk yi am pass bi melni yow rek ndax kenn gënu leena sonn fi tonni ci dëkk bi ñi xam li xew te bëgg mu safaraw waye kenn mënta téré wax nit ñi li ñu wara wax nak ñi ngi ñaanal mbokk yëpp jamm te diko sakku ci ñepp xam nga ciow loolu dox ci ngiraane ci digënté ñenn ci askan wu fa dëkk ak xaj nañ ñi wara taxaw liggéey boobu ñoom dañoo defoon yitte bañ ko ba def seen délégation dem ci Serigne Bass moom Serigne Abdou Khader def ñaari délégation ñëpp gis nañ vidéo yi defenaa ci réseaux sociaux yi ñu laaj Serigne bi tontu leen xanaa li ñu leen Serigne bi tontu nit ñi dañ ko déggu te bayma frère waa ngiraa neen bu ñu taxawee di ñaxtu ne ñoom de ab bassin gënalu leen ci marché boobu ñoo yey ndax bassin yi fi jot a nekk nañu delloo fàttali nit ñi tuuti suñu jaar ak waa Touba bassin bu ngelemu be nga xamni sori wala fa nga dekk du daaw lañ ko inigéré ñaari nit faatu nan ci nawet ba japp ñett sax suma joomut donte nak ñaar ñi ñoom ñoo ca tabal seen bokk waaye du dee faatu nan ca bassin ba bu fa bassin bi nekkutoon ndax dañ fa faatu bassin kër ñang bi bu ndëkk ba ci jëmi boppam ñaata yoon la fa nit ñàkk ba kanam ñaareelu bassin bi nga xamantee ni bañ ko fa defee laata ñu koo inigéré nit faatu na fa bassin bi Darou Rahman dee xoolal na mu sori dëkkuwaay bi sëréwu nit ay nit faatu na fa bañ ko fa defaak léegi bassin pouf si noonu
17: bassin geur kabu be lañu déggul kenn ko xamné ñak na fa ba kanam askan bu fekke nak dañu sukkandiku ci xew xew yoy nga xamanteni xew na fi ci ak yi nga jall buñ leen waxé ni dañu leen indil ab bassin ci seen biir faaw mu jur ñakare ci seen biir rawatina ñako fa wara def waxu ñok ñom lañ leen wara wax ba gindi leen ba liñ leen bëgg defal mu leer ci seen bop ba nga xamni li ngarñu dëkk bëpp la du ngarñu ngiraane ndongu ngarñu dëkk bëpp la waye ndax explication bobu amna explication bobu amul ñu dem fa askan wi taxaw di leen laaj ñi leen li ngeen ñu wax ak li ñu dégg bokku indi leen ñu ci ay léral ñu patam patamé ci juroomi nit ñi leen rat ci kasso bi tejj leen ba tarata bi lañ leen wara ak askanu Touba gep warona ju taxaw ni li du am ta dafa wara dal waye defunu ko liñ la lan lañ tal yema jaxaxé askanu ngiraane rawati na ndawña bëgg leena genn ci mourid gi ak bëgg leena jabaliser loolu lañ wara bayyi lam nañ mënta lek moromum ta ñor te wala fani ndubin ku mu ray sa mam fo seené lu ñuul da ngay daw donte nak nañu xol ñariñ li nga xamé dafa bu fekke liñu wax ñom ci projet bi ne loolu la wara servir hak xatan loolu da na ko servir am de bassin bi ñu bëgg jëndante ak marché bi nañu xol digënté promoteur bi mom ci jëm bopam ci mars ak état du sénégal ak digënté mars ak yoonu mouride baxam ndax mars mo fa def alalam def fa alal ju bari mais tay buñ doon yeggali marché bi baama sa ma diko laaj tamit ñu dëkk ngiraane tay wax naan marché bi mo leen gënal bamul arrêté ak légui mat na ñaar fukki at xoram ci ñepp gis nañ wa ngiraane ñepp gis nañ ñi ñu def tabax ya ndax tabax yoy tay ji buñ nga warona yeggali ak marché bi dañi rasé tabax yi tabaxat ko tabax yu bëss bu loolu doon am kan moy financer loolu ndax ma sa koy financer wala askan koy financer wala état de koy financer wala serigne de koy financer ta marché ba projet privé la benen bi ci def moy bu fekke def nañ ko marché te bayyi barab ba nonu mu mel aménager wuñ ko mais aw cour la fofa yoonu ndox wi la bu fekke bayyi nañ ko nonu investissement buñu fa mëna def bu yalla ci tawé limu baxo taw itam marché ba kenn du ko jariño kon ñaari galankor yo mo ci nek li war moy nañ ko tik ci penc mi ñu waxtane ko mais du ciage ni nguur wala nit ku mëna doon xalaatal nga askan mi dara te yow ñu leen koy xalaatal xamoo lor yu leen di jural dekkok ñom ñom ñoo dekk ak ndox mi dekk ak bassin yi gis limi def buñ ci amé ay laaj ñi ñi laaj ku mëna doon da nga wara taxal tontu leen ko dañu bayyi di jëfëndiko doole ci kaw askan bayyi talibé Serigne Touba yi jëma jaxaxé ak serigne bi kenn ku ci nek lijeunte sax talibé bop kenn ku ci nek bu amé yene ci dukk Serigne Touba bi ni lepp luma jappone man na fay amal nit ñi ngariñ dama ci taxaw nañ leen may jamm wa joju nak ma digay kaddom sank yow da nga bax rek wax kaddu yi dafa melni vocal te deglu won nga kaddu yi xamna ni lu jitu nga koy tek lolu nak day wane wa ta mbax bok ak sa woy fu bok ndax kaddu yi sa kaw la jëm ya tok def antenne bu la neexon man nga ko baña tek waye tek nga ko ñun ñepp ñu degg ko ngir wane ni kenn ku ci nek xalaatam ku teggo ci teggin warna mëna jall ci radio bi ñepp diko degg wa ngiraane man ma leen wax ci ñu japp fofu la waye nañu xamni itam liñu bëgg jëndante ak marché bi itam danaka benen lor la rek kon yeneen xalaat warna tegg wat ci penc bi ñu xol li ni kët nan lañ koy fexé safara ngir mu doon jarñu dëkk bi yépp nak ñu ngi déggal ci kaddu
15: Mohamed Fam Jayeval ko mbokki tay sambir dañ leen di baye kaddu gi ku ci nekk yow yaay xol fo bëgg addo rek mu rafet ñu and jaay yow 77 619 33 20 sama numéro ci ngeen di jaaré assalamu alaykum
18: wa alaykum salam
15: ñu ngi ziar bu baax
18: ah par ziar ma lay ziar
15: da ka jajeuf
18: baye ngeen jam
15: ñu ngi sant kay
18: ñu ngi ziar wéré wéré
15: ko ko
18: Serigne Saliou la Serigne Saliou
15: wa ka bismillah
18: na lay ni la ziar baax wa ta émission bi amna solo lol may dugg nak di nuyu mbolam julit yépp di ñaanal jam di ñaanal do ñu jam waye ëldëri ci jaar yépp tégg na leen té émission bi jéxagu waye man dal dama yaagoro na modi ak mourid da ngay tonk ci ndigle sëriñ bi té moy té rek ku seen dina nangam la bëgg ci dëkk bi yow ande ca ndax nak bu seen di joxe ndigal képp ko naan dafay am mi ngi mel na xorondom bu taxaw ci tali ngarale tankam naan fi auto du fi jaar auto ba fa jaar ba dër ko ba jall dëfur bay dawal du ko yëg ab mur day tam ci ndiglu sëriñ bi ndax señ say gëné ndigal bañ bañ am rek lu ko nit bañ bañ bañ faaw su mbor rafa ko li nga xam tane nak mëno ko té am rafet ci and ke bala ëlëk loola am ko ka ko bañ bité ñaam ma ngi jéggu ndam baax baax baax ñaan ñepp jàm
15: jerejeuf papa yalla yagal dañu ñu ko ñepp jerejeuf ci sant ko gërem ko 77 619 33 20 ikap assalamu alaykum
19: alaykum assalam
15: dak ñu ngi ziar ba
19: bay sayar yalla ñu dool yori ziar
15: yalla ñu defa ko ñepp
19: ñu ñu di ñaanal gudd fa
15: ngir xewu ñu dañu ñepp
19: ñu mourid la bu dëkk fi ci Touba
15: ba kay bismillah
19: di rafet wax dëgg yalla seen radio bi ndax yeen ñi ay xalaat yo xamni ñu bari mo ngi ci jariño du man lu rafetlu ko xamna wax joodi ñu wax na ci ngiraane muy bassin bobu xamna ña fa dekké la tax ñu jaaré rek comme niko mamad fa mom waxé comme gis na ni ay bassin bi ci dekk yi ko yalla dogal na bassin yoyé fa ñu fété xañ nañ ña fa fété am nañ tok lor nan xamna ña dafa doon defi defal nañ ci djul way lor kenn waye comme yalla dogal na ña fa dekké gis nañ ci ay lor japp nañ ni kon lor yoyé tam buñu leen defé parce que lor yoyé mo fay am lolou lañu japp ñom waye nak nañu and ak dal te gëstu bu fekké ni dama wax ni kaddu ci sin bu la jëgi ah ku tedd ki lu mu wax non la waaw rek mo ci bari dégg waye bu fekké ni nak ay xalaat la yo xamni ñay defar ño dem toog ak sin bi waxtaan ak mom ni ko nak bassé bi ñu ko wara def barap sangam def la ni buñ ko fay moy gëni ci lolaat bu xalaat di sin bi xalaat yi xañ na ñay defar la de seen bi ko itar bo toge mom ni ko japp nañ ni li bu ko defé barap sangam fa lay gëdé seen bi mëna wax lu waaw kon ñoo ñe nga xamni am nañu jaxlé ci ni passé fu nekké lorangé mëna fa jiddo ah bu fekké ni gëm ni ñuy wax ji seen bi ko waxit nan def délégation djéma gis ku baax ci bu dé dañ koy bind patax ñu bind ko ko ñu ndé ku baax dañu dégg ni barap sangam ñu ndama duggé dañ fay bëgg def passé ndama lu xom ni nga ñen ko en fa bëgg def passé té ñu japp ñu passé té indi galon ko ci ñu bëggoon fekké seen bi waxalat ñu xet ñu xalat bi nan lay wara tuddé loolu am lu sañ nako ñu ko japp nañ ni bu fa nekké nangam mëna fa am lox mëna xéx ba défor do dugg ci kër yi wala nit mën na ci tabbi yoy yépp xalat bu ko defé seen bi mom dañ leen kont bu dé ba taxal bu bind bu lolé gëm ci ñoom seen dara seen la gëm ci ñoom tax seen bu ñu xam ñen ma ngi déggul yeen ma dé kessal bu def lenn luy lor kenn waye dal limu do wax dal moy nañu amu dal bañ ci xex buñ ci xunu tek ko lepp ci dal kaddi mom luma leer moy ñafa dekk mom bu leen bi leen ci seen bi jige ndam leen lu ci tan lu waaw wala ay degul la ci gaddu ba bay fay jerejeuf nekkal ci jamm
15: jerejeuf ñu sant ko gërem ko mbokk yi xamna comprendre bi baax na legi nañu jaarat fofu ñu daan faral jaaré assalamu alaykum
20: sun papa la ngeen xane
15: ñi ngi sant kay
20: am nga def ci rew jamm
15: xew amin isim amin isim
20: mari
15: bakke
20: agul deur salam gi lepp lu ci ay ngeen xew yalla ta fa gi lu dara ji seigne touba
15: amin isim
20: ark man cheikh lay fal mané gis nga marché grand bi manam promoteur limu wax daw di neena mom marché bi bu ko suñu mané garanté wala état bi ah mom yu jox xayjo président yi fi jaar bari ak xal jaar na ablay wal jaar bu ko defal né marché président bu la ko défaralé manam ci tawi condition nguur lu maye dara waaw dañuy défar place yi jaay ko jaay bu cher ñom ñi ciow mënañ ci bëgg am señ bi fi do kenn ku ne xamul bu duru won jumaa ji tulut ak marché waaw tulut ak marché ñu ay jafé jafé do ngul ënd tay ji bu doon tay jëm manam señ fallu du leen ko fa défal ndax danaka loranga yu bari la bu ci dëkk waaw loranga yu bari marché da nga noné keur mënu ko jël ci la ci bir marché ba ci ay ndëngati kenn xamul tol légui nak ngiraane gi ci ndon li fi genn ci kenn nga xam dañu bandu ci sen kenn wala cheikh wal khadim na la wax boko jale ñaari pin ba ba ngay wal jakkay jëm carte mam jaar ëpp na ci amerika ci ni bokam mënuñ ci dëkk ah légui ngiraane manam nañ ñu ko baxé nañ ñu defal lu ñu jalla den dox ni ñay defal baxé ba nak ñom ñoko xalaat waye ministère bi ñew na fi dem ba ci fiñ muntaha ba fiñ bi nangul ko légui nak bindi biñ tole bu gi ñu ko sétal ndax fi ñeub la bi jamono fi nek bu gaan wax ci radio rek ñepp daan tek du ko dëgg légui nak lu señ bi wax rek manam jël baat diko ci tekkat ci loolu señ bi lu mëna ñak barke señ bamba la wax woon na sama Moussa deug secteur bi nga faxas ndax la koy faxas moy ci kaddu ak melaka señ bu waxe señ ta mo mom dekkam bi señ bla waxna bamuy ñaan kenn ku taxaw te gënaaw naan amin um ci lim fi dekk kenn xamuko ak nak ñi nga xam ñoko lu gor nit ñi ñepp dana walu yaal ci rek ci len tuwa gi fi muju moy kep ko xamni def nga lo xamni jëdotu wala nga diko wax day dik gënal ci bitt ci bitt la lay gën ndax xéer bi nga dafa def xéer bi mag ñi daan taxaw bokku tek legi nañ jël nak mag ñi daan taxaw te suñu lan sunu ci xéer bi ha bëggay jaamu yalla di señ bi bëgg ñu diko def mais lu señ bi wax rek señ bi manam ñi di jël daal diko ci tek ak naan leg nangam nang lolu señ bi lu jaaduul la jaadu ta bafé bo bi ñi wax mais bafé bi amiñu ko bañ amiñu ko bëgg tay ji bo ngeen defam nak ñoo ngi raane ngi di laaj ko la cheikhul qadim naan ñi nga xam ñu bëgg bafé ñoo anam ci ngeen ko gën ci amul ma gis na fi ñoo xam do bandolé seen kër nga xam ñoo dëkk ci Allah bi la wax amuñ fa ñu fu dëkk ñi dindi seen fenêtre ak ko ci dégg mi wax da dëkk fi rek bu dëkkon fi amna ci yo xam ni bu señ waxe kaddum duñ ci tek baat ba lol jalla birum tra nga don wax legi gis nga manam ñoko ñom ñoko war organiser ndax luñ koy unité defar garax ñu defal ay wan ak yu baax balé ko mu ci becc amna ci garax yo xamni bo démé ci gannaaw lay turam ndox ba ci garax bes bes bo démé fa nga defara sow ci bu la mel tak nek ñoo fay turam ndox ci baax gi nga tuwa gi transport bi ci bopum mom dana wara soppi def ko transport bu baax da ko dekk moko laaj dekk bu mën ñu nek 2 million 3 million habitat ñu rajo yo xamni dinañ amuñu ay kay tan la mbir bi fofu ñuy tek deug diko wax ku ci d'accord bax na mais deug gi ne gis diko dox diko gis diko tata yi mom dañ koy wax barki deug rek amna ndaw so xamni dafa dugg ci ben autre total woon na serigne toala ndaw so xamou buñu dem waye xam may ke ne sax ko dugg ci bir tan takal yeen yep lañ takal barki deug dañ na marché occasion bi amna xalé bo xamni ni ci bregal la duggal ha tank bu ngeen ko kep ci reugal bu ko duggal manam ma ndoxum pos la waxna jeuf ye
15: 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi baw ci ndam assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
15: ni ngi ziar bu baax
0: da def ko baax
15: wa kay bismillah
0: waxtan ni lay man ko deg way dal suma sañon dal ñi fi wote di waxe xam xam di wax ko aw jang ñu bayyi borom xam xam ni ak ñu wax way waxi daanu kat am ko defo dara waxi daanu ko kenn gëna fe doon kenn ak tel akar na ñi ba li señ ci Touba bo amé wutu do am foko dawal bo amé sa do am foko dawal dara ci di wala ci ñu yenn waxi daanu ko jëne kay wañi defo tay wax xam xam ñu bayyi borom xam xam ñu wax gëre ngeen
15: jerejef ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba assalamu alaykum
0: wa alaykum
15: assalam ah kay bisul
0: way fi manen def
15: ñi sant kay
0: ray kay
15: alhamdullilah
0: wa peru o dekk bi ak bassin bi xam nga bu fekke dañu def dara fi bour dans def bour wal lool bu a kilifa fekkante dañ ni nangam ko bëgg di cité ko sama bama déggé affaire bassin bi ñi wax gouvernement bi dañ gouvernement bi dé ñi mool def ci dëkk bi lu señ bi ango kon ñom dañu war dem séti ba xam lan mo fi indi déggul bassin bi la ci bëlik ko mu né buñu fexé won ba bassin bi xéeni wax yoyé tax ñu bayyi bassin bi bo lebité am ñeneen ño xam ci dañ nan nuy tam ki li kër wu ko fay def benen bi wax ni bassin bi ni tabina ci bi di tabina ci ndakaru ge grand yo bo fa demal bu yagulo kany wax amna amna ko fa la waxe ci ci ki ki wala la ci bi grand yo bo demé kermachar amna fa bo demé pen amna ci état ba ko fa def kon nit da ngay xam bu fekke da nga rek ci rew da ngay xol ba xam li xew fi ci dik bi xew na ci yeneen yo xam ay bassin nga fa ay ci la te ñoy ñi mo wuñ ni état jëlé ko bassin ba ñi mo wuñ ko wax ta amna Dakar go ay lapp Touba gi amu ci kenn ku ne xam nay lapp mom baax ma bu ñu ngon tay ji nangam bi bu kenn waxe bu señu waxe nit waxe bu jëlé ko fu bo le bité kenn daal di wax nit ñi amuñu fitu dañuy wujjé motax dëkk bu fekké dañ fa def dara
2: kako fa def mo xam da tax mu def ko bu ne nañ samp marché nga ne waw bu ne dañ def fi nañ def fexel yow dal la nga xam ci mom la dekk ba santane ak la ko war def ba dekk ba nga yem ci kër waye ma fi ne man day ñoom ak waye fi ne bu waxat ba loolu jëre ko bo le ko te nga gis ben xoñ ken kaas bu ki dem fi amna ko xey espace yi dem ci won wax na gis na espace bu ñu nak ni ko lo ci xam mo ni man xawma ci dara ma ko rom lo rom yow fi ne bo rom ba nit muy gaan wa ci mbedd nga dem ci raja ba ni tan gaan wa ci mbedd bo dem lo rom ci baye daal ke dem te do am souci day bu leex dal day am souci leer nañ am ma ñi la ci ay ba xam bu Touba gi do ngum kon nak ci li lu tori dekk ni bu meene nañ ci def nangam nit ñoy ay nit wax bañ ci leko te dama dig ñu attaquer état mom li mom muy virtu wu dekk bi ñi mo fay def dara lu señu tax am ko ko ñi mi xal ka tam xat señ be ko ci may ndigal bu ko señ bi ne arrête fofu la yam demay ba takam demay ndax xamna mom ñax la xamna ko yam xoron do mom wa mom état bi xamna wa état bi xamna fi yam wa ko ba ndigal rek lañ fi duggal bu ñu fi ndigal bu duggal ñi mot guen tay état ko do la ñep ndegam état bi mo xam fofu yam ba lu ko señ bi sant lay def lu ko señ bi sant setan ñi xay nak bi état ndegam état bi mom rew mo señ te def ci lu señ bi def ko sentiment ak kenen lol mat na baxel ñepp ñu wodi teunku ci li serigne bi deug té lim bi teunku bu yalla def muy suñu xéewal ñepp té bañ ci naan nangam def ci man degg na ben wax bu xam bi ni dembu lim wax kekk ba deug neena politique xéla neena ko fi ja ko def da suñ kaw la jaar am ba lo rafet war ko wax war ko wax bo bëgge aw nit wala nga bëgg ñu top sa ginaaw da ngay am poyam nga am boyam waye bëgg ñu top sa ginaaw ak ñu lay taccu mom tax ngay soru li señ bi bëgg ay dégg na ko dembu dé dina fofu dembu dañ ci ko wax salam alaykum wa rahmatullah
15: mbokay jere ngeen jëf lolo doon jotay tay bi mi di jot na ñu sant gëreem ñu wote ñepp ñu bëggono wote mu lu ñu dugg ñu ngi leen di jéggul yi taabon tok deglu am ñu seen fay ñu leen di jaajeufal pap sayar mbay mo nekkon jandu kay be machine bi numéro bi ngeen jëkkon doon jaar moy sama numéro 77 619 33 20 77 619 33 20 suite bam ngeen ko bëgg ñu waxtane ko man ngeen ñu ciaw ñu leen di jaajeufal di leen bay ak programme UCAP radio université cheikh ahmadou bamba ñeen rek jam
21: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek ci suñu comptoir commercial mo xam ginar yi muccu ay te doon qualité lool ñu top ko topato ko defar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xam ni ma sha Allah waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabou Fall et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amnañu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères amnañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
22: CCTM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
23: wajalilay maskani Touba ba misrak mi adija yi khair manaba
24: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yengene Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw

0: assalamu alaykum mbok yi tela gaawu ñaar fukki fan ak ben ci dul qanda muy wéru digi tafaski di fukkel wér ak ben ci atum jundi ak ñent témir ak ñent fukk ak juroom ñaar ci gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa juroom ñent fan ci wéru wécc atum ñaari jundi ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukki fan ak ben rafetul dafa bok ci limi fatte ñaanu bis bi yow yalla yalla ma gindi te jubal ma yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma ak ginduko ak mujjub allahumma hdini wa saddidni allahumma inni as'aluka al-huda was-sidad allahumma hdini wa saddidni allahumma inni as'aluka al-huda was-sidad aya bis bi sunu borom waxna ci al-qur'an ne mo ndax gisul wa kalon dagasante ak ibrahima ci ay mbiri boromam te yalla joxon ko nguur bako ibrahima ne sama borom moy dundal moy ray muné ko mani dana dundal dana ray ibrahima ne ko yalla moy fenkal jant bi ci penku bi yow indi ko ci soowu bi ku weddi ka daali jannaxe te yalla du gindi togn kat yi suratul baqara aya ñaat témir ak juroom fuk ak juroom ñatt hadith bis bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena sunu borom mo kawé mu maggi mi dina yéxa aji togn ji manam du ko gaawu mbugal waye bu ko jappé bu du ko mbugal du ko gaawa bayyi hadith bi bukhari ak muslim ñatt li nañ ko qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allah azza wa jal yumli lil zalim fa idha aqathahu lam yuflit rawahu al bukhari wa muslim waqtu julli suba waqtu dana tabbi 5h27 juroom waqtu tegal ñaar fukki simili ak juroom ñaar tisba 13h30 ben waqtu tegal fan wéré simili takusan 16h30 ñenti waqtu tegal fan wéré simili timis 19h26 juroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juroom ben ge 20h37 juroom ñetti waxtu yu tegal fan wéré simili ak juroom ñaar lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke neko Touba soko fété penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fété ganar wala salum témir kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h42 juroom ben waxtu yu tegal ñen fukki simili ak ñaar di so 19h22 juroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñaar yalla nanu yalla nangul te nangul len amin
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: radio université cheikh ahmadou bamba
2: fi ci touba ndam
3: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam

0: demon.
1: You are there.
0: Damn, I'm a demon.
1: Yeah, yeah.
0: Till the day.

I am Abdullah.

0: ноги.
1: Всем салют!
2: Всем салют!
0: Всем салют!

I dare more to the young.

I'm a man.

Happy birthday, Mama.

illallah.

I'm not going to be able to do that.

Oh, my God.

No!

لنا الوسيلة في موقف وفي سفري.

safari.

إلى الجنان.

Suudu on

صدر الى الله.

الله أكبر. الله أكبر.

صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فالخلدائي يا سلطاني.

0: خباري.
1: UKB FM خباري
2: فارسي عربي.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir khibaru digi be ci le gëna fess ci xibaar yi bokk na ci mayam delet bu centre poste de santé bu keur ñang don nañu ko amal mbolo mu takku naka jottu fa tew Mustapha Ndiaye bokk ci ña fa tewon da ngeen tewlu reportage bu def nako ci biir jotaay ke xibaar yi decc ci fal moy ministre bi yor walu infrastructure don jumtu way mom naka don nembe ko dekk bu sel bi di Touba demb la fi dikon gisee na xali general de bouri serigne muntaha bo serigne bassirou kaddu yi pété nako fa ci jotaay ba la ci del ci gën ko yaatal ci biir jotaay xibaar yi lay don geren gan gu gox bi amon muy Barthélémy Diaz mi ngi won ci sañ ci daru salaam bi fofé nak ci app dox mbokk go xamné ko ndako ci normal gi ñi di askar nak becc na ñu leen ci jafé jafé ñu koy jankontel da ngeen leen téwlu ci bir jotaay ke xibaar yi fofé la ci ndarrem mer ba nak di fa amal app jotaay bo xamné ko restart bu da koy wajjal askar wa fofé na ci jojjon da ko fasiyéré def Mali Fall ka ñeuf nek ci askan wa da ngeen téw seen ay cadeau nekki bakki dem di juro ben fan ci wéru ko mais wi wa visite technique bi ki daw diwan yi xamni koy wër ndiaré mo ay won ci wër gogé nak préfet bu ndiaré and ak ñoom ñu leral ko lu jëm ci walu liggéey bañ ci amal Abdou Khadir Diop kaddu yi soñe yëkëti na ko dañ ko téwlu ci jotaay xibaar yi di gëna fess ci yéene gaay en direct mo fasiyéne ke mal jotaay bi nes tour ci dikënti faram faccé gi ndem sopnu suñu borom
1: UKB FM xibaar yi
2: parce andaay
3: Pap Sayar Mbaye mo faré wo ci addukaay bekk machine bi yeen askan wi ci déglu bi radio UKAB 103.5 di témèr ak ñett yu tomb juroom ngeen koy déglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube UKAB TV live mbokk yi ngeen di ñu déglu itam ci sun ay application UKAB FM wala UKAB TV bo ngeen ko télécharger ci Play Store fu ngeen nekk ci aduna bi da ngeen ñu ci mëna bayyi xel radio Université Cheikh Ahmed Bamba xibaaru digg ba ci gi tay ji di altiné depot ak juroom ñent fan ci wéru toop di wéru ko mai atuma 2026 di ñaar fuk ak ben fan ci wéru wolof di diggu tabaski ci atum gundi ak ñent témer ak ñent fuk ak juroom ñaar ci ganda gi waxtu wi ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bëcëk fanwer ak ñet similé bot ci kom UKAB radio université cheikh ahmed bamba xibaaru digg bëcëk gi
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmed bamba
5: xibaar yi ma soxla ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: UKAB FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAB FM rek moma ci doy
3: 103.5 témer ak ñett yu tomb juroom UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg ba ci ñu den ko waxe won dañu koy dor ak poste de santé bu keur ñang mayem deret bo xamne kon mo lañ ci doon amal mbolo mu takku nak jotton na no téwé lu jëm ci walu ko jotay bobé ak wote bi nga xamne kon wote won nañu ko ngir lu jëm ci don de sang bu dañu ko ci def at mu jot Mustapha Ndiaye mang won ci jotay ba ñu talu ko reportage
6: fi le ci centre de santé bu keur ñang ñi liggéeyé OGB yi bajjinu gox yi lekkelo wat nañu ren ji ngir amal 5e édition don de sang bi ñuy amal ci njital clé di major Khady Diop mi jité OGB yi né ci centre de santé bi docteur Abdou Khadir Dia di ci ñu toftal ci docteur Mbaye Ndiaye mi jité bi les centre de santé di ñu déllu ci watal ci solo ci né ci mayam dret
7: Sénégal bëna accident yi fi am accident yi danaka ñu ci bëri dañ leen ñak dret lu bëri ba tan jar ñu leen defal ay trans ñu wax transfusion bëri dem fièvre yi nga xamanteni bi day nek ci yaramu nit les maladies chroniques tax na dafa bari bari go xamanteni bi def na ba bu ko tolé fen day manque der nga xamanteni ci yaram ak yeneen yi nga xamanteni dañ def ay activités dal moy li wax opération ñom do nga xamne parfois day ci der gën ol impact sans du bari
6: mayam dret am solo lol waye mu melni yeen sa ñu ci bari dañu koy ragal ak diko sagane loli mu len ci soñu
7: kon ñi nga xamanteni ñom ñokoy ragal ndax la jatta ragal ndax dafa nek lo xamne jaamu yalla bu gëna mag amul
6: ñi la di bajina gox yi botu ci centre de santé bi amal mobilisation bu am solo niñ ko daan amalé ci bis bi soxna mam bu sox gay mi doon wax ci sen cadeau ni saat su ne ñi ngi soñu askan wi ngir ñu gëna farlu ci mayam dret
8: dañuy dugg ci biir wax waxaan yi di sensibiliser nit ñi di leen wax lan moy ak mayam dret dafa am solo ndax tay nit ku nara faatu nga may ko ben mbusu dret dafa am solo lol sax ta balang ko wona xam tay ndax ma ngi deg ñu naan mayam dret dañ koy jaay lolou nanguma ndax tay bu so fekkone sa papa dafa fièvre wala sa yaay fièvre nga dem hôpital buñ la lajone ay millions dang ko def
6: mom mi don wax ci trou badjina gox yi di delu ci ci taxaway ki le di major khadi diop ki bile barabu faju kay ak ci gox bi
8: major mom ma sha Allah dal taxawayam lu am solo la ndax mi ngi jappale wa gox bi di jappale badjani ak kep ko xamne yaangi fi rek ci keur ñam suñ sañon mu nek fi ay ati at manam suñ sañon du jéxal heure bu waré jéxal rek nañ ko relever waan mu gëna jëmat ci kanam
6: bilé bis yamul rek ci mayam dret wayé bis le bu dañ ci doon sargal ñi ñu gëna ragné ci bilé liggéey Serigne Touba lo bokku ci ñi ñu jox ci les diplômes de reconnaissance di feñal mbektem
7: santama bu mo seul bo xamanteni bi gëna ko yé ndax né ci dara bañ ragné la ci ñoo na lay sargal ci sa biir moro aw dar na lool nak gannaaw lool dañ ci féliciter nak soona xadi mi nga xamne fexena ba ne ci gox bi tey ko sante bi dajale badjane goxe ci benn kurel dajale dalay kat ci benn kurel dajale seigne daré ba ci benn kurel ba lepp lu mbeug bu dé seigne daré nak ko am bu dé badjane goxe dana ko am bu dé délégué dana ko am
6: don de sang biñ don amal fi la ci centre de santé bi ne ci kër ñang ñu am ci lu kawé ndortu ndax fu ci né askan wi jugé na fa ngir ñew mëna mayé dret niñ ko daan défé ci at yi lé wessu
3: Mustapha Ndiaye ci jotay ba la nuy dess major Khady Diop mom nga xamne sax da naka xalaat ba ci mom lo joge ci jëm ci walu ko taxaway bi gëna soñé tam ci walu taxaway yi nga xamne kon ñu ko cey sakku jëm rek ci lu gëna jappandal liggéey yi nga xamne kon ñu ko cey amal mom Khady Diop momilé ci lo lay xamne kon mom modi mat way bu ci walu ku wër gi yaram gi rawti ci walu mayam dere nak ñum seen soñé bu jot na ko ci def mom momé de major di Diop ñu tewlu kaddu yi batay yëkëti nako Mustapha Ndiaye momé fa téwon batay mom mo tatane kaddu yi ñu ando tewlu ko
0: ni sama ci mëna waxal ni ngi kër ñang yeen say dañuy am malade bo xam dañ koy wara transfuser buñu démé ndamat buñu waxé amul dañuy jall pauséne té ku ne xamna distance ndamat ak kër ñang sori na nga juggé fa démat pauséne yeen say ñu la amul da ngay dem ba Cheikhul Khadim la distance bop yépp sori na bu fekkone nak nit ñi xam nañ dëgg lan moy ndariñu mayé dérét kon mi demé na mat dañ ko fa fek lu ñu dem gënal dañ ko fa fek ndax ñoo ñi dem naan amuñu nekkul ni dañoo bañ waye dara gi dafa nekkul kon may gëna ñaax askan wi ñu xamni rek may direct tay gi nga xamni mën nañ ko def ni do xamni mënul ñaak ndax xaaliss bu mu bari do taxaw mukk pharmacie di leen jaay ma dara ju jaay lako doomu adama rek moko mëna dimbalé moromam kon may gëna ñaaxal askan wi ñukoy faral di maye te ñaan yalla bañ ko diko soxla ndax tay gi ko sa waagu teud hopital wala sa dom wala budé colossus da lo mënon def ding ko bay def may direct da direct joy ngay may ci ñun la jëmal ñun askan nak ñoko mëna jëriñenté suñu morom kon nañu gën di waxtaan surtout personnel de santé bi nak dañ gën di waxtaan ak askan wi xamal la len moy jëriñu may direct ndax da ngay dégg ko xam dana so may direct damay jéxal awma luma may mais suñu borom amna yermane am yermane ko xamni direct lo ci maye rek day am lu ko remplacer wat kon mu ma maye de na sama dere day jeex ñaka xam la lolou yep tam mu ci gëne waxtaan ñun wa ko docteur te yaakaar naan askan mi nañ ko gëna ñëmé ba nga xamni tay banque de sang bo dem la nga fa soxla ñu ko mëna am ndax ñalay gantu ba ngi ñu de way dafa neeku
2: gada sam xibaar yu deggu tewé
3: ci témer rek ñatt yu tomb juroom gën di déglo UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba ministre bi yor walu infrastructure di jumtuay déccé fall mom nak mi ngi won ci dëkk bu sel bi di Touba niki demb doon fi némé ko ci jëm ci walu ko yoon yi ak liggéey yi nga xamné ko ñu ko tay wajjal mom momé di ministre déccé fall wër bobé mu do def nak dem na egg ci xalif bi siar ko ci jotay ba yi kaddu yi la fa yëkëti mom déccé fall ñu tewlu ko
9: assalamu alaykum ngi lay ziar bu baax mbacke bolé ci sunu tiofel ak di fédéli sunu talibé di am bekté lol di tok fi ci sa kanam ñu gis bu baax ni ñu jappé yaak du koy won nit ko fa de yalla té ñu ñëw ci turu président de la république Bassirou Diomaye Diakhal Faye nga xamni kenn umplé wu sa digënté ak mom ak ci touru premier ministre nga xamni yit kenn umplé wul sa digënté ak mom di sant bu baax nak ci ni nga nuté ni nga leen téyé ni nga téyé Sénégal ñaan yi nga xamni guddi ak bëcëk yaangi kay def pour jammu Sénégal ak natangé Sénégal loolu lepp gis nañ ko dila ci gërëm bu baaxa baaxa baax di ñaan suñu borom mu guddal fani leel ci li ba nga mëna yeggale ci sago mission bi nga xamni mom la Serigne Touba denk ñun ñi ñëpp di talibé contant ci lool wax deug yalla am ci mecté bu reey reey ñu ñëw nak ci sen tour comme ñoo ngi jubal magal gi xol yenn tali nan lañ ci mëna amé taxaway bu gaaw ci lég bobu danaka Serigne Bass Abdou Khadir bu su nekk mu wax ñu ci sen Cheikh Thiolo Mbacké yi bu su nekk mu wax ñu ci sen Moustay yi mom amna yu bari ñu ci wax té lepp lu ñu ci wax rek and nañ ci ak DG Agir xol ak kom kom bi fu mu tollu lañ lañ ci mëna am kom taxaway da amna bi ñu ñëwé danaka tel nañu dugg ci dëkk bi da ñu nekkon di def tour di xol yenn tel yi avant ñu ñëw ci Dumaa ji danaka tel nañu dugg sax ci dëkk bi tay bu ñu paré fi amna inshallah yenen action wara xol te xamna ni lepp lu ci mëna nekk rek lek magal gi da ci am taxaway bobu la ci dess ñu xol après nan lañ koy continuer inshallah do fa deug yalla dal di sak wat ñaan bu baaxa baaxa baax nga ñaanal suñu kilifa ñaanal rew bu baaxa baaxa baax ndax te sa taxaway mom umpul ken te it di ñaan suñu borom mu bayinu la suñu kanam bu yag mbacke jeuf mbacke jeuf
10: dëcc fal ci karamu khalifa general de mu reseri mu ndaxam serigne basir la doon yëkëté kaddu yé demb kon la diko ci dëkk bu sel bi serigne bi nak amna ci mbékté lool ci tawam ñaanal ko ñu tewlu kaddu serigne mu ndaxamam serigne basir jëme ko ci ministre dëcc fal
11: mooy torkal
12: yëg nañ yoon bu baax
11: mu ne yëg nañ yoon bu baaxa baax
12: yëg nañ jotaay bi itam
11: mu ne yëg nañ jotaay bi itam mu ne dégg nañ kaddu itam mu ne amna ci mbékté lool suñu xol sét na ci guuy mu ne gën na dool li suñu yaakar mu ne gën na rafalit suñu yort mu ne ñoo ngi bëkk ci jëm yi ak kilifa yi la yebal mu ne ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax mu ne xam nañ yéene ji xam nañ pëseef gi mu ne yitte ji it xam nañ ko mu ne loolu ñu ngi lay ci gërëm di la ci sant bu baax a baax mu ne di ñaan bu baax a baax mu ne dégg nañ ni nga ko waxee mu ne ñaanal kilifa yi ñaanal réew mi ñu ngi leen ñaanal baax a baax mu yow di la ñaanal baax a baax mu ne fasiyéene ànd ak ñoom liggéey bi ci yéene ji ak ci taxawaay bi ak jëf ji di ko boole ak cant gu rëy rëy nag ñu ne ñoo ngi koy ñaan bu baax mu ne yàlla sàmm leen mu ne gàttandu leen ak tawféex ci liggéey bi mu ne yàlla defal leen ci barke defal leen ci ndam mu ne ñoo ngi koy ñaan bu baax jërëjëf Fall mu ne ngeen nuyul ko kilifa yu baax ba mu ne nga santal leen kilifa yu baax jërëjëf Fall bismillah taala mu ñaan
13: radio
1: IKBFM
13: 103.7
10: téméer ñett yu tomb juróomi kaam radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam gros porteur yi doon camion yi doon amal seen assemblée générale di ndaje mu yaatu moo xam ne dañ doon cànn seen njiit Gora Fall ma ko jiite woon moom la ñu delluwaat lenga yëpp mu fasiyéene wee liggéey ba moom nag bañu ko falaate ba noppi moom Gora Fall moomee nag yëkkati na ca ay kaddu ak càkkuteef gu yàgg dan koy yëkkati mooy barab boo xam ne danañ fa mën a taxaw mu doon parking boo xam ne ku leen soxla ñëw fekk leen fa ñu ne nag boobaak léegi ñu ngi koy daw ci ginnaaw maire bi munta jàppandi moom Gora Fall moomee nag di yeesalaat lu jëm ci càkkute foo google moo dëkkan teew woon jataay ba kaddu yi di ca Gora Fall yëkkati moo dëkkan a ko taataan ñu teelu ko
14: maire bu Touba waroon na am parking boo xamante ne ni gros porteur yi dañuy ñëw di ci stationné ñu fay wàcce bagage yi yeneen oto yi wala yeneen moto yi di ko jël di ko dugal ci marché bi parce que boo gisee ne marché Touba wala yeneen mbedd yi ni ko gros porteur yi occupé metti na trop mais loolu suñu président ñu duma ba ma fen dox nañ ci ba maire ne woon dana ci wut ay solution nangam ñu topp ci mais nag duñ taayal toujours dañ ciy continuer di ko dox parce que kenn ku ne xam ne même camion bi ñu ngay gis nii amaguñ garage bu normal te bépp li leen war ci dëkk bi ñu ngi koy def mais comme falaat nañu daañu àndaat ak ñoom ànd ak président Baylou ak seen Cheikh Mbodiene wala ñu ne ci département ku mel ni Mafar ñu ànd xeexaat maire bi bu ñu jëlee dogal te appliqué wuñ ko du sotti application bi dafa des ci lépp mais ñun gën a poto li ñu bëgg mooy stationnement boo xam ne parking national lay doon comme ni ko Kaffrine amee camion bu ñëw gaare foofu nit ki ñëw wàcce ñu am fa magasin boo xam ne dépôt lay doon comprendre bu dee camion benn ñu wutal leen garage spécial boo xam ne ñoo koy moom tey li Baye Ndoye mën a investir fii ñu mën koo investir ci suñu garage mais loolu amaguñ ko parce que ñun gaar bi lañu joxoon ci ray bi ñu jëgé waat fa ñu yob waat ñu fele ci ginnaw manga sama nday ñu jëgé waat fa ñu yob waat ñu ta gaat ba fele señ bi ñëwaat na fa né encore da ngeen fay jëgé waat xam nga yoy bokoy def sa pour nga investir dara day xawa jox kon fi suñu xalaat moy tay buñu dem ba mairi bi mënu ñoo jox peut-être buñu liggéeyé avancer ñu jënd suñu terrain wala la dem dama japp na lolu warul mairi bu Touba warna gëna mëna taxaw groupe
10: mbok yeena nga ñuy top ci xibaaru digg beccëg ci ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba juroom benn fan ci wéru mai wi doon bëkkaati démb visite technique yi nga xam kon nguuru Sénégal moom la nuy wër ginaaw bu njuba transporteur yi gëro ba nekkoon ba ñu takkal ko ngir rek visite technique yi du ko mën amal Ndiarém nak moo ay woon kon niki juroom benn fan ci wéru yi bañ ci démé nak fofé ci Ndiarém préfet Abdoulkhadir Diop dem na ci xoolé liggéey ba ñi nga xam ñoy technicien yam fa fekk nak dugg nañu ñoom ci auto ya du ci béré béré nak ñu léral ko ci liggéey bi nak lay mais kono mi teude mo xam ci togu ya mo xam ci biir auto banque lepp la ci aju ñu telu leral di explication yi nga xamne nak ñu ko doon leralal préfet bu Ndiarém ci lu jëm ci walu visite technique nanu koy doxal ak liggéey ba ñu telu ko
15: respecter li nga xamne mom la yoon santane mo ko dara yu di donc lool moy waral ci ni ni ni
16: ni mesurer
15: ni mesurer bu fekke dafa appel dañ koy wax nak li nga dafa appel da ngay dem lo wañi ko boko wañe ñu ñew dañuy jaar ba legi suñu santé nek bu mengo ñu la kat ban kat ya wacha nga avion après nga ñu xamal no programme nga mëna def si mo ngay am nak pour les véhicules de transport de personnes juroom ben wèr tay ji ko ci après tay ji à part du 6 ba le 6 novembre 2026 sa visite technique valable
16: valable
15: xamoy ñoom dañu
16: ñu ci defal fi rek di ngeen mëna amale visite technique fi
15: inshallah da ngay amale visite technique prévé ba 6 mois ba le 6
16: baye na ngay xol kanamu auto bi
15: ñu ngi xol lepp may lawal do la tamay prévé li mo ñëni fiche bi fiche bo ñëwé li comme moy carte d'identité auto bi dañuy ñëkke ci carte d'identité auto bi
16: waaw d'accord
15: ba lepp yeem ñu na kat carte grise bi ak auto bi mengo ak sa ci bi mengo bu ko mengo ñu dugg nak ci biir xol aménagement buñ xolé aménagement li ci top na muy parabrise système de freinage bi lool lepp ak ci ade ba bi moko yess dañ dem ba ci ba bi yow nga ci sa bok
17: pour le parti aménagement donc vous avez vu il y a la distance entre les sièges comme ici et ici il y a la largeur de la largeur six sièges moy nit bu toge place bu wara jël nga ni minimum dafa wara nek
16: ku ci def ay modification yo xamanteni ni watewul ak auto bi nak modification yo xamanteni da fay soppi togen ci biir yoy dang koy faral di gis comme amna ay façon auto yoy gis Senegal yo xam dañ ci tek Versailles
15: ñom dañ lay wax li wata wala nek avant la sanction, il faut la sensibilisation et la prévention. Nous connaissons aussi le service des transports. Nous avons dit que nous avons fait beaucoup avant de faire le transport mixte, la législation est très transport mixte.
3: Si nga xamne dañ koy taf ay natal ba mu fess del ba sax sa gis day wañeku lol waye tam ciet gi tam gën ci soñ ngir auto yi mëna set ñu gën ko top to ba ku gis auto bi am xemem te fuk bëgg ca yek lolé mu ne bokku na ci lu dañ ca wara mëna baye xel Abdou Khadir Diop préfet bu Ndiarém ñu tawlu ko
16: bu may wax ci parbis da ngay faral di gis ño xamne dañ ci taf ay photo tax ci ay mbir yu bare bare ba nga xamne ni seen visibilité da fay manké da ki dawal warna mëna gis li nekk ci kanam warna mëna gis li nekk ci ay wétam waaw lolu aussi dafa am solo ñu ci bayyi xel bu baaxa baaxa baax parce que ñu xamne li tax ñuy def li yépp moy pour sécurité ñi nekk ci biir auto bi ak sécurité chauffeur ci ndax té bu jéy amé nekul né ñi ñu yépp rek ñom ñoy ñoy lor mais chauffeur dañ ci lor ñom tamit chaque jour ñu gis ko kon nañu fexé ba ñi nekk ci biir auto yi am sécurité chauffeur ci am sécurité mais ñi ñi rombantel tamit am sécurité lolou mo waral li ba buñu paré ñu mëna ag ci transport bo xamanté ni transport bu mucc ay bleu transport bu moderne parce que ñi ci nekk ñepp dañuy daan sen doolé kon ñom ak état ñoo bokku ñuy def parce que état li ko tax jox mom moy xexi ba nit ñi am xey kon képp ci am xey état daf la koy téel samal lako ba nga défé ko no xamanté ni bo rombonté té policier wala gendarme doko daw do len am ben problème parce que tie en règle lolou motax li ta bëgg na aussi ñu gëna insister ci communication bi bu len ñëw rek def un travail technique bo xamanté ni da fay ci technique rek ngeen yëm mais accompagner len ko ci sensibilisation way waxtaan ak nit ñi ba nit ñi xam li ngeen def lan motax mu jox parce que nek bu xamé li ngay def lutax mu jox mu xamné ci intérêt la dana la ka nangul nim ko waré wanté bu xamul li tax ngay def li pour mu nang ko dana jaxé parce que li ngeen may expliquer li tax ngeen ni mesurer pour am 65 cm bu nit ko xamé lutax bu nekké dindil siège bi ëpp mais dana ko dindi bu nekké dindil li nga tax ci kaw ci sa par brise bi mom dana ko dindi parce que xamna né motax duma gis bu baax bu dara di xew duma ko ki lool lepp da fay am solo ma ci ñaaxal tamit sukur yi ñi fexé auto yi di set wécc parce que dafa am solo loolu ci chauffeur bi la ku dugg sa auto contane xamna auto bi set na kilim bi xawma da ngeen kay taw mo doon ko taw c'est tamit
15: ci la ci la ci la
16: buñ ko doon taw mi set dana gëna neex tamit waaw lek lool buñ ko doon taw waaw amu problème buñ ko doon taw mi set tamit dana gëna neex ante nay set waaw ci bu meene waaw mais nak ñu respecter règle yi rek muy set tay set bi tam bu meene ñu respecter règle yi
4: UKBFM fi ci Touba Ndam
3: témer ak ñatt yu tomb juroom ngeen di deglo UKAB radio université cheikh ahmadou bamba ñi ngi fi ci touba mbacké daru alim khabir xibaaru digg ba ci gi batelimi jaasa ngi won ci diggal bi doon set ci ñen ci ay ñoñam ci walu ka langu politique gi momomé nak di batelimi jaas ma ngon ci sanc ci daru salam jotaay ba ñi nga xamni ñoo fa dalal nak pa taxlu nonu ci ngir rek egg ko len ci ay jafé jafé yo xamné kon ñang ko ci dundu tay tam bëgg bës bu ko yalla tégué ci bop réew mi ngir rek mo len ci taxaw way tam bu ci mëne safari tam ñu amal ko ci ñene ci askano kaddu yëkëti nañ ko ci jotay ba lañ ci jukki ñu tawru
18: sant ci daru salam nak ay jooni doom adama fi do tolok juroom ben chef de carte ñing fi yewo waye mbacké ñang yag na ka wax nako togal nga dégglu tax dama ko wax nako nañ fexé ba am numéro Batlemi Dias dipi daw waxon nako barki dem bim neema daf may sessi maneko li telo na la ka wax yag na la ka wax ba ci monsieur le maire bimu yene ko soxla na la ñu am liggey dama neko bul dem togal ba gis ko ko ko jaar nga dem and ak mom ndax dañoo passer ay nax man duma ne dox ci ay réseaux sociaux yi ñukay def daxuñ mako man nañ ko def waye ay cadeau doko tassaré ndax lu feñ ci xol ñew ci kanam kon batti lamine ñong lay xamal né fi ñu am personnalité ñofi né ñu am dignité ñofi né ñu paré pour bëggal liggéel seenum rew ñofi nek ñu paré pour dimbali seenu ndaw ñu paré pour dimbali seeni jigeen ñofi nek ndax fi ngay gis ni ay maire mbota yu bare ñofi nek politiciens bu ne jaar na fi ku ne ñow nga wax ku ne ñow nga dig say digge ba ci yoon bi nga xamne gis nga ko talibi bu gatt bo presque ay quelques mètres nga jaar ci yoonu soufi monsieur le maire bi fekk nañ ko Dakar fu ne dem nañ fa ngir mu déressel ñu yooni waye mënu ñoo fexé ba am liñu bëgg suñ clinique baangi ni ñetti at mënu ñoo am ambulance bu baax ambulance bu day tak day pan dañ koy pousse mo doga dem ba légui ambulance bu baax clinique bi suñ jigen ñi mënu ñoo am fajukaay bu baax bo xamne ni ta ay gunni doomu adam ñofi yow mi ni sa ginnaw bo joggé so neex man nga fa ag nga gis maternité bu baax amuñu ko fi jigen ñi da accoucher ak fi malade yi nek ño bok da ngay dugg di gis jigen ñi accoucher jakarlo ak ñom lool dafa metti ñun war nañu dépasser fi rawat na ay gunni doomu adam ñoy dugg mbacké dugg Touba ñun digënde Touba mbacké am nañ 4300 mësuñu ko genn kon xam nañ li fi nek ci keur serigne ci ak fune
16: parte lamine dias dekk bi nga tok tay ñukoy wax tan ci daru salam diko wax essence yeen dooy 2003 lañ ko sos ku ko xam ak ku xamul te côté go doon daw tay ni nga daw kilomètre yaakar na mbacké bi mbor sax moko lool suñu borom moko def école bi di école mam cheikh ante kon fi massa hotel buñ ko limé commencé nga ci bi le xamné gagné nga loolu yalla def nako dama damé nak kenn momu len yalla suñu borom tabarak wa taala mo len mom li sama serigne nak di wax dama koy fatali serigne sambay yoon wi nga jaar dafa am tolo ndax neena ku ñëmé di nga denc waye ku ragal doté dara aduna yalla suñu borom moko mom kenn momu ko gaay nañ bayyi complexe bi ak ragal gi ak wotu bi aduna yalla moko mom kuy dox tay xamoo baxat sax di nga yewu suba wala de kon jëru ragal amna ñu xamni sax bo ne dama fal ci diiw ñu ne ko nangam tangam di wo fi affaire kenn ni fi yalla fi ne parce que dalay wor ne ñi fi jëlagu rew mu ñepp ku fi upp par lamine dias mi xam xam wala ki amu fi nañ wax de deug parce que fim jaar ak nim yagge ci nguur amna ñu yor rew tay jaaru ñu fa parce que ñun ñi ñepp dañoy xex di daanu ngir ñoo mais taal bu teuta ko ne bu ne nga koy taale kon parti ñu ngi lay dalal ci dekk bi di lay wax ne dekk bi sa dekk la li nak man la waral maire la war directeur Fall Mbaye la war ñepp la war parce que yagum sa bop déplacer fa nga nek ngir ñew fi nek ñom nga war len nga bëgg len ko défaral kuy wuti nak té amagul da ngeen koy ñaanal mo am té jappalé ko waye doko sax ñun liñ soxla moy xaaliss fakkuñu yobbuñu parce que dama koy wax sax xaaliss kay duñ ko lor la symbole la buñ ko sansé mom suba man na am bu beñé suñu yaay yi suñu mag yi ak suñu rak yi lañ am ku len japp na nga japp ne ñu nga japp jigen ni son nañ de 14 ans Sénégal yépp ñun ñoo ci Ermanou 5 té wallahi latim dëkk bi bo fi ñëwon 2003 fi tollu do fekkat ab 5 wala saket kon ñun ab bi lañ yor yoru tuñu sañ turu sañ ci nak dafay yag motax ak ni ci xéli nit ñi waye ay jambar ñoo fi ne té musu ñoo jëgari ndombal tag bañ ñaan ba ki nga xamne mom lañ samp mu fallo bimu fallo da dem Mbacké gam dëkk lam fa jël ko lako jël té Mbacké ak sañ ji fep ben la kenn mënu jé dem baye sama rom ñi fi fallan ñepp daw na la ko jiwat nguur bu ñëw ay ki nguur la nguur bu ñëw ñu dem bëkk ko nit bam jeex té aduna no nit ki da ngay rampel sa bop ñafel sa bop ba man sa bop li ngay mel sa bop kon parti lamine dias ñu ngi lay dalal ci dekk bi xamna kenn ëpp loolu fi dekk bi dekkup Seigne Touba da ko sant ci ngir yermane ku fi ragal nak nga dekk fi ak nga joge fi neneem do fi am dara sample deuguer bal dang say tank doxal dox mbok wax ak ñi wara wax ak nga wara jaar jaar fa su bis ba ñi wara japp neen japp yalla na yoon dom ku ko sotra
19: lol doon ñen ci askanu fofé ci sant daru salam yi nga xamne ko ñoo doon dalal Barthélémy Diaz mi jité kuré loko politique yi di Sénégal gënu bokk mom Barthélémy Diaz momé nak bu mu yëkëté ay carte del sin ci lan mo waral ay tankam waye tam ko basalé na kilifa yi xamne ko ñoo nekk ci bop ko nguur gi Barthélémy Diaz ñu téw lay cardom lañ ci jukki
20: li nak damay dalal seen xel parce que amna suñu ben mbokk bu fi yëkëté ay cadeau né ko sonna nañ ci ay politiciens yu fi ñëw di ñu nax ensuite dem seen yoon man lolu indi wu ma fi parce que nekkuñu ci atu election indi wu ma fi lu ma fi indi moy ñeu waxtaan ci ak yeen lutax nak ma jël yoon bi dafa am lu ko waral nam amna yene élif Sénégal wonte duma élif Sénégal ci ay wax yu depp wu nak depp duma ko def parce que fadu jaruluma ko bamay wuti mairie de Dakar ñu may fal 2022 ci mairie de Dakar yon bi la jëlone mak dooré ko ci 2020 di dox ay tanki mbokk bi Dakar di wër Dakar di dem ci tafess yi ci juma yi ci garage yi ci marché yi ci grand place yi ci université yi dem nam di fessel suma yene ci askanu Dakar wonte lu oppon solo ci jamono yoyu moy tok di deglu askanu Dakar bu gon xam lan la askanu Dakar namon ci maire de Dakar motax bañu doxé ci ñaar yaat bi Dakar yalla su tuwa ñu teug ci ben programme tuddé ko Dakar biñu bok Dakar biñu bok nak moy lepp luñu digon askanu Dakar ci lepp luy jang moy éducation wergu yaram bi moy santé bi ci lieu de culte moy xam jumaay jakkay jangou yak ñom sen ci jeunesse bi ci sport bi ci cadre de vie lepp luñu digon askanu Dakar def nañ ko ci lu ci ëpp def nañ ko te def nañ ko ci ñaari at ci mandat wu juroom yatt te lolu lañu teunk ci kay tekku sen loxo donc man ñewuma fi fu neen bes bu ngeen ma falé na len dafa li na len dafa la fu Senegal tollu ni mbokk yi fu Senegal tollu tay ni wax bi mën na ñak ay nit wax nañ fi wax ba falu tay nak ñu fogné dañuy téy réew mu ci ay wax mo mëna ñak Senegal fu mu tollu tay ku mën na nga woné sa mën ku liggéey na nga woné sa liggéey ku jëf wonal sa jëf ku xam wonal sa xam xam man nak suma liggéey suma mën suma xam xam suma jëf dama ko teunk ci keur tek ko sen loxo te ku dugg bi Dakar gis parce que luma gëm moy kilifa moy ñett kilifa ñett yoy su nekkul ci kilifa rek koku du kilifa bu ci ñeek moy kilifa day wax dekk askor day wax dekk yalla deug la yalla bëgg julit day wax dekk ku waxul dekk nak wax leneen waaw ñu fi nekk nak ah amna ben way de mom de gaay dañ ko far su amone coupe du monde yaay jël coupe du monde var da nga waxa da nga bara ba xamatu lu ngay wax waaw kilifa day wax ah ndaw yi ne ñu ngi fi jigeen ñu ngi fi jigeen du ñom mo lan waxon ñom ñu leen waxon bës buñu falo dañuy wañi dund bi du ñom ñoko fi wax ciek wañeku na gaz diwlin sugar muru lan mo fi wañeku ñu ay wax katul deug tayu ñuko
5: sareti mbam sax fermé la leen di
20: wuk waaw ba ci jakarta mané ñako mer mbokk yi bu ci top moy kilifa day am yene ci askanam yene kuy dem ba di xagn sen dom yi ñu am ay bourse bu dem jangi université ñoñu amuñu yene ci yeen ku dem ba di xagn ay étudiant ay bourse bu ñu dem jangi bu di xam xam ñoñu amuñu yene ci yeen te ci waxtu bu ñuy xagn sen dom yi ay bourse ñom ñu ngi dem di tib ci caisse état bi di tollu ci 20 milliards di ko jox sen ay ndaw ñom jox nañ ko dampay parce que ñom ñu don toj di saga ak di tal ñettel bi moy kilifa day am yeureumande ci askanam yeen xamone ngeen bourse familiale wala hein amna ñuko xam bourse familiale moy xétu dimbal yu fi président Macky Sall bayiwon waaw
5: amadou legui de nil na
20: ku dem nak ba xan len ay bourse familiale ñoñu amuñu ben xétu yeureumande ci yeen te ci waxtu buñ la ni xaj ay bourse familiale ñam ñu ngi dugg way avion di wondel wa gi tamam male taxawal ak di jëndal sen député ay auto 50 millions ak nek ci dëkk bi di wax rek wax rek ñaar yaat ngi ñu ngi wax bala may dé ma dëgg ben way taxaw fi né mom dal dina def conférence de presse wax ci bilan mané ko xana bilan wax ngay def
21: gaade sam xibaar yu dëgg wu téwé
22: ci témé rek ñett yu tomb juroom gën dégg loy cap radio université cheikh ahmed bamba ñu dalu ci ndiarém fofé nak ci goxoy di ñojjon nek ci commune bu ndiarém maire ba nga fanalu liggéey mu dal stade municipal bo xamné ko dañ ko fassé dem stade multifonctionnel bo xamné kon dañu fay def ay xéetu tagget yaram yu bëré ci noné nak ndaw ñofa am ci lool mbékté ndax kat nénu dal lolé lu ñu soxla won la way tam lolé du gulét ñu gis ko ci dëkk ba ndax lu ci bëri maire ba nga leen ci jappalé ci sé duru ko ndaw ñu kaddu ñu fi yëkëti ñu télu
23: ñu jëgë impressioné moy ko ni avancement amna ci dëkk bi ndox amu fi woon courant bi amu fi woon tali bi amu fi woon
24: way
23: donc estade bi ñeu dolé bu ba lolu fi lañu fekk donc nak bi fi fekké lu avancé lo dëkk bi nak il faut dëkk ñu wax ko sant na ci gërëm la ñun nak ay sportif lañ amuñu lu football ak sport tay bu ñu démé ba commune bi xalaat ni dafa ñu def ben estade donc ñu gis travaux yi kon ñu japp nañ ni deewen war nañu mëna fugal ci stade bi donc lool nak lu dal suñu xel la donc ñu la ci gëna kër ci stade luñ lay wax rek ñun sportif dañu xaw fiir ku ñu yëk ku ne ñu yëk da wax dëgg yalla li boñ ko dafalé moy ko ni yëk nga donc nak ñun luñ la mëna jappalé inshallah rabbi dañ lako jappalé parce que ndiarém ku ci nek ak activité bi nga nek ñun amuñu lool sport mom lañuy xey mom lañuy dund ku ñu méré ci sport nga ñu méré ku ñu japp ci sport nga jappé donc nak si on voit des avancées significatives ci dëkk bi donc nak il faut le reconnaître et saluer ko donc ñu wax wa ndiarém kan ni donc sport doxul ginnaw méré mi ci xat tank ko mëne ko jappalé lén diñ ci sumbu ni donc ñu ñaan yalla sul borom agalé ndax kérok bañuy def visite bi yaakaar na ni def na ñett site bu nekké fatali ko bo monsieur le maire ñett site

0: jotaay bi en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñu ne kay na faral
1: UKB FM
2: li ci yene kay yi
3: Papsi Ahmed
0: bis similo l'évidence quotidienne yene kay ma nga ci ñun digënté Sonko Jomay ak ñi di responsable yene ko mbour yene kay bi ab defante bu mag bo xamné kon gis nañu ko ci meeting bu wa coalition Jomay wote nañu ko ci mom l'évidence momé sax delsi na ba tay ci meneenu ko mbir bu doon yonegu jitu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yonne wat nako lu jëm ci walu code électoral bi ciopé kuy doon ko bëgg am yene kay bi né lolé nak wa takku walu né assemblée nationale ñu ci doxali ak jaay doole deugentane forcing non lañ ko tuddé yene kay bi xey du ko fessel le peuple quotidien mom nak ma nga delsi ci Diomaye moy Sonko Sonko moy Diomaye yene kay bi né genn nguur ben régime ben njitu rew ben président ben élément de jeur ben premier ministre waye taw ku ci ne ak sa bilan yene kay bi xey fessel natal lu Diomaye Sonko lu jëm ci walu wun mel sur natal ngoy de point info ba tay ci la nek ni code électoral bi ci mu toll ni kay ak pecc xoo deug la ci demeku Diomaye Faye yene kay bi ni bu doon am po mom mo taxaw lo ñepp El Malick Ndiaye yene kay bi ne magay contre attaque mayul dara lu jëm ci walu taxaway bi sunna tagoy xefe ci ay ñetti natal ñom ku ci ne ak taxaway bi def na ko ci Diomaye Sonko El Malick yene kay bi ne ku ci ne ak sa taxaway ci walu wi libération quotidien yene kay ma nga ci mbirum ab faux laboratoire bo xamne kon daru ko gis fofé nak ci xolop medina yene kay bi ne fuk ak ñenti fournisseur yo xamne kon danaka seen liggey dara baxu ci ñom la ci tek loxo yene kay bi xey di ben ben seen tour ku ci ne ak taxaway bu def na ko ci walu liggey bu ba tax ñu tek len loxo lu jëm ci leneen dépêche quotidien ma nga ci walu ko meeting bu mag sargal Diomaye ci mbour lañu koy amalé yene kay bi ni mobilisation bu mag bo xamné ko ñu koy seydu fofu ci jégem sunna tangoy ne Sonko moy Diomaye danaka mbir mi bu doon danaka lu ak teug la tass na fi mu toll li yene kay bi ni ku ci ne xal nga saw yoon développement commune Kaolack serigne bop yene kay bi la mu ci bëgg moy ñom ñepp joxonté loxo ngir jëm ci li nga xamné kon moy solo ci l'indépendant quotidien yene kay ma nga jëm ci lu jëm ci walu taxaway bi walu kom mi BCAO yene kay bi ne le mu bëgg rek moy gëna jéklar ak taxawayam Jean-Claude Kassibrou mi ko jité ab natala mi ngi ci bir yene kay bi leneen lo xamné kon jëm ni ci ciowlu ci bop rew mi crise politique ak institutionnel yene kay bi ne ciopiku loi bi nga xamné kon moy jëm ci walu ka L26 L29 L30 yene kay bi ni lolé kay danaka mo waral ciowli source ay yene kay ci ciopiku yala nek ni L29 L30 code électoral ba ci mu toll ni kay bu doon neegu ñax man na no wax ne keur pastef ma ngay lak fi mu toll ni ciowla bari ni ci lol ku ci ne xal nga saw yoon Diomaye yene kay bi ne dalal na lu jëm ci ñaari texte yo xamne kon jox nañu ko ca waye tam lepp ci ben proposition loi la yene kay bi ni njitu rom yone na ngir ñu jambaraat ko turna tagoy ne kay fi mu toll ni projet de loi bu di ciow deugental last quotidien yene kay ciopi ko ci la nek ri ñaar lu ko jangat le njitu rew mi sakku ngir rek ñu man ko xolaat yene kay ben assemblée nationale kay fi mu toll ni mo yore ciow li ci bir rew mi senegal sid quotidien yene kay batay ci loi ba la nek ni promulgation loi code électoral ba ben ko loi ñaari version yene kay bi ne da muju tag tembi sunna tagoy sid quotidien ño xey du ko fessel leneen lo xamne ko l'observateur del sénégal dem rek ci lu jëm ci walu ko maison d'arrêt et de correction ba nek ci fuñjuñ ingom ñaar fakk ñaari at lam yene kay bi ne tek nañu ko loxo ginaaw mbir mo xamne kon ak ñaaw teful yene kay bi ne mom momé day ay jafé jafé yo xamne amna ko ci ak ñaaw teuf yi def nako ci tax ñu te ko loxo l'observateur quotidien yene kay batay ci la ni descendi ak lu jëm ci trafic bo xamne kon ay kayti senegal yo xamne kon danaka dañ koy def ay ñaaw teuf rawati ci Casamance yene kay bi ne lu ci xéetu koy tuddu di trafic bu metti mom lañ ci gis fofé ci Casamance demal ci kawour ña gis sikidior enampor ba ci jurulu yene kay bi ne ab réseau bu mag bo xamne kon ay ñawtef yu bari ñango ci rew keuy ye ñang koy wéccé ko digënté jooné ñaar témèr japp jurum fukki jooni sunna tangoy ne procureur duguna ci ñu ci bari tek nañ leen loxo ba tay benen ko yene kay di turbine delsi na ba tay ci lu soxal ndigal lu baw ci njitu rew mi yonne ko assemblée nationale L29 L30 la neenan ko xolaat Diomaye yene kay bi ni dakal na doxo pasteur lu jëm ci walu wi assemblée nationale gaaw gi lan wote ngir man ko waxtani député yi nek ci kujje gi wala bok député nek ci majorité bi ñom nak fi mu toll ni taxaw na ne li njitu rew bëgg du nu ko défé na mu ko bëggé fañu jappon dem ak tay fa la ni gëna tey sunu natangoy yi ne nak fi mu toll ni lu jëm ci walu ko assemblée bi mbaa bu jégg ba décembre du nu ko tass wuti benen yene kay bi xey samp ci ab laaj batay ben ko yene kay don révélation quotidien batay manga ci sonko jomay dio bo xamé ko fi mu tollu ni dekk dogu ci politique tambe na xat lol assemblée nationale mangay accélérer lu jëm ci wal procédure bi nga xamné ko taxawal nañu ko mu yoonu xal nañu ko ngir soppi lu jëm ci wal ko loi bu jiti rewmé len ko yonné wat lu jëm ci teccek fika ba ci kaolax yene kay bi né gaawu ji yusu ndour kal warna dem fofé ci kaolax yene kay bi né ñu ko fay xaar wal fu quotidien yene kay mom batay ma nga ci tiakute fu njiti rew mi jëm ci loi bi soppi code électoral ba yene kay bi ne ab galgalante bu metti mo dox ci digënté jomaay ko wa pastef yene kay bi jox ci ay cadeau kenn ku ci ne ma nga ci wax xalaatam Aline Badara Kandji Babacar Gaye yene kay bi ne ku ci ne ak nga gisé doxali lu taxaway bu def nañu ko ca sunu natango yi les échos batay ci loi ba lañu nek ne nak yi nga xamné kon muy benen ko loi absenté si don yi nga xamné kon danaka dal dañu yag di absenté buñu woté du ñu tew yene kay bi ne fi mu toll ni kay ñu ngi leen di wutalé pexé ngir cëpp ko xamné kon tardé té nga ci walu ko woté assemblée nationale ñu wutalay pexé yene kay bi tangor na lool digënté Tafsir Thioy ak Abdoulaye Tall ñaari député yi mayentu wu dara yene kay bi ne jamono ji kay lu jëm ci wal taxaway ba ku ci ne ya ngay xol noy galgalane sa morom ciakute fu njitu rew mi yene kay bi ne jomay fi mu toll ni kay danaka ma ngay xolat lu jëm ci wal taxaway bi sakku na ci député yi ngir ñu mëna jambataat lu jëm ci wal wun mel parlement quotidien yene kay batay ci jomay la nek ak digëntem ak pastef yene kay bi ne bu doon dima xotte ko ba ma ngay gëna yok lool yene kay bi mo xey di fessel lu mel lu jëm ci wal ak mak gi nga xamé ko ñu ko ci wajal yene kay bi ne aju ren gi de ñi nga xamé ko ñom ñoy jaay ñeek yi danaka fi mu tolli ña nga japp yoon jëm ci madine yene kay bi xey di fessel lu jëm ci wal ko taxaway bi nga xamé ko nemi ko nonu ko le soleil quotidien yene kay ci loi bi ngi ci rew mi yoni ci la dessandi ne texte ba kay dafa wara delu ci pencum ndaw rewma ginaaw bi nga xamne kon gi waxtane won nanu ko ci pencima ba yonne ko njiti rew mi delu wat nako fa nenañ ko ciambarat tebeski gi batay yene ka bi di le soleil manga ci xeydi soati bar bi nga xamne ko tan nan ko ngir ñu fay jaay lu jëm ci walu ko xar yi way tam jëgu xar yi yokote gi nga xamne kon juru gi seen xontu yok nako yene ka bi ne xaaliss bañ koy jënde lolé yépp bokku na ci lu gor gor lu yu bari bari fim tolni jaax nañu ci direct news yene kay batay manga ci lu jëm ci walu ko livre bi nga xamne kon bind nañu ko ci nambax loone yene kay bi xeyna delsi wat ci walu nga xamne kon def nañu ko ci mu doon lu jëm ci walu ko tarikh bo xamne kon def nañu ko ci lu jëm ci walu ko rew rew sereer yi ak taxway yi nga xamne kon def nañu ko ci sunu natangoy delsi wat yu jëm ci walu ko tere ba ak nañu ko ci defé record quotidien yene kay ma nga ci walu ko taguet yaram gi nga xamne kon ab jongante bu way doomi teunge ñoko wara sekk tege football club agel yene kay bi ne ab jogante la bu ciola bari na lol ci dekkando yi mbok yene kayango dig dijele incha
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibari
3: passé arday
0: bokk yi ñu sante te leen gërëm leen li moy li fi rusoon ci ay xibaar ci digg ba ci gi ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye mo faré won ci Addu Kaybeek machine bi la ska ñu ci deglu radio Cap 103.5 di témer ak ñett yu tomb juroom la tay yu tago mbokk yi ñu fat leen di ci gëna na fess
2: groupe de communication
1: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: da gëna na fess ci xibaari sante sante bu keur ñang doon abala pa bisu mayam dérété bu mbolo mu takku na ko ñëwoon na du fo wuy ci wote bi Moustapha Ndjay ma faté won jot ngeen tewlu lamuy ci léralal ci biir jotay ak xibaari ñen ci waato na nak ci némé ko bu ministre Déthié Fall ñu yorwal infrastructure di ko na ko ci dëkk bu sel bi di Touba jotay bu amal na ko Khalid General di ko Serigne Moustapha am Serigne Bassirou jot ngeen na tewlu wat kaddu yi jot nañ ko fa yëk ci li jotay xibaari keneen gan gu gox bi amon muy Barthélémy Diaz mom nak di app am dox mbokk ko xamné ko mi ngi koy def mi ngi ci sant ci Daru Salam yi kaddu yi wéccion ko faaka ñi nga xam ñoko fa dalal jot ngeen ko tewlu ci biir jotaay xibaar yi wax na ci groupe porteur yi bëgg ci mairie bu Touba mu wutal li rapport bo xamné ka fa lañ ñi man di taxaw lool nak di parking bu yito nañu ko ñi nga xam nak ci assemblée générale di ndaje mu yaatu mu doon ko amal Goro Fall mako jité won lañu falaat mu jité ko jot ngeen tewlu ay kaddo modu kan moko tatane wax na ñu tam ci lu soxal la jaarém ak visite yi nga xamné ko ñu ko fa doon amal ginnaw biñu wër diwani ndiaré mo ayé won ni ki juroom ben defal ci wèr wi doon bëggaati demb loolé nak préfet bu ndiarém dem na fa xol liggéey ba ñu jot ko ca léralu ba jot ngénté lu cadeau yi soñi yi jot na ko ca yëkëti mom Abdou Khadir Diop wax na dem ci lu soxal estat bobé xam ko ci ñoom té ndiarém lañu koy def mu re estat multifonctionnel lu bari ci xétangé lañ ci mëna def ñi di ndaw ñu nak bëkké lool Mali Fall mak ko fa sumbi tam jot ngénté lu lam ci jota léral mbokk yi jotal nañ la en direct itam li gëna fess ci yéne kay mo do fonk bi ko mal jotaay bi ñu sant gërëm ñepp ñi nga xam ko ñoo andon ak ñun ci 103.5 di témèr ak ñett yu tombe juroom ci Bamba FM bi internet bi ñett www.sunfm.com YouTube UKAP TV live yeneen xibaar inshallah rek bi gudd lay doon 20h rédaction di leen ci joxaat dajé ñu sant ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jamm di koy ñaanal suñu bop pour law mom jamm te ku mu jammal ngaam jamm yalla ñu defal la kenn da la ko jamm jërë ngeen jëfati mbokk yi programme bi day wéni waxtaanu Serigne Sambay mo ci top
2: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
6: Yiti Toubandam.
5: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAP FM, UKAP TV, UKAP Web, UKAP Quotidien. Nous vivons ici Toubandam.
2: Radio UKAP FM
4: 103.5.
2: La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Toubandam.
5: UKAP FM 103.5.
4: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
6: UKAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
4: UKAP FM, ici Toubandam 103.5.
2: UKAP FM, la radio au service des populations. UKAP FM, la radio citoyenne.
6: UKAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
5: UKAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAP FM,
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
2: Groupe de communication
6: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
6: Yiti Toubandam.
5: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAP FM, UKAP TV, UKAP Web, UKAP Quotidien. Nous vivons ici Toubandam.
2: Radio UKAP FM
4: 103.5.
2: La radio au service des populations.
6: Nous sommes ici à Toubandam.
5: UKAP FM
6: 103.5.
4: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
6: UKAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
7: Jël ngeen jox mbokk ñu and ak yeen ci benn communiqué bi. Mam Gor Ñang Taximan nek ci Marso Kass ci sareet yi talibu bes fa ñu taxaw mo leen di yeggal ne dafa réeral ay PSam. PS nak bokku na ci permis de conduire ak carte d'identité ak ben carte wef ak ñenti témèr mo nekkon ci calpe ba mang ko réeral ci bisub magalu dar salam gi fa sareet yi talibu bes ci taxaw ci Marso Kass mom Mam Gor Ñang mi nga xamne taxi mala nak mu sakku ci mbokk yi kepp ko xamne gis nga PSam yoy nga xamne dafa réer nga woko ci 66 635 47 51 66 635 47 51 wala nga wote ci 78 127 75 65 78 127 75 65 wala nga indi ko fi ci radio UKAP FM boko inde dina ci jot inshallah jere ngeen jëf
2: Groupe de communication
6: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
6: Yiti Toubandam.
8: Serigne Sambay ñu ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga. Ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbay. Jàngé Al-Qur'an. Ya daay koppi ci wetu seigne mbey touré fofu la jangé ba nek hafizul qur'an warto fa it lenn ci xam xam ak lu dem ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fa it lenn ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arab dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat ñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci terre bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ji bu sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
9: Il cherche à satisfaire, il n'y arrive pas, alors en cette incrimination, il se représente, là-bas, et les êtres visés, donc le christianisme s'est bombardé par le feu. Une dara. Mudara est une localité où l'on réunit les disciples qui sont des moulins dans le monde qui s'est brûlé devant l'homme. Cela marque son cœur, ils sont les nuits. Tu vois que c'est conforme au Bidjan et Timon Mamoran de Saïd. Tchindamon de Yoyou, chaque nain, comme si le bateau nous mène là ou pas, c'est une bidjan si vous êtes là, Mamoran de Saïd. Mouriko Djangal, Kanaoui, waaw bi mu xamee ni loolu am na.
10: ngir nu njëkklante ak waxtu wi tamit ay waxtaan yoo xam ne ñu ngi si biir MP3 bi wax mu rañ ko xam ne tumu rañ ko nañu waxtaan yi mel noonu ak
11: day xomaag day tilim bu xomaagee aajo namm ko bu tilimee ñu war ko fóot ndax xol mooy bureau bu xoolu suñ borom ci jaam ñi tax ci la taqwaa nekk ragal yàlla. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ني سون بروم نيت نيك لا ام سي كو دند بي دانا بو ديك بي مود بيت الله الحرام سي ديس بروب يي مل لي ني توك خام دنج كو جاغلل جامو كو ريك تا لنين امو سي تير نيتال بو موي خول بو گم حديث بي ني سما اسمان سي خاجوما سي sama suuf si xajuma ci waaye xaj naa ci xolub jullit bu ma gëm kon xol lu am a am solo la. ñu fi sun borom indi ngir ñuy texeeg bindeef yépp xol rek la ñu féetewoo. Cheikhuna Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala an sun borom daf koo am lu mu ko jagleel ci li am solo ci nit mu di xol ax ne li nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala xool na xol yépp yër ko mu gën cee sopp Mohamadou Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu tànn ko def ko xaadimu Rasulillah alayhi salaatu wa salaam daf koo may ndokkeel xol yi ñuy pexe ñépp du jeex mukk te lu ñëw gën a yéeme moroomam. ñu waxtaan kon tey ci geneen ak wet boo xam ne rek gannaaw lu ñu jëriñoo rek la nu bëgg moo di sëriñ bi bi àggee ca dayo ba ba jéggi ko
12: ni manu la
13: fu ñëmi ramu lu lu ko ñu ko waxan rek lu lu li ñu sa matu li ñepp
12: la gëna manu moy sunu ni man yo lañu bayyi ko bari sax lañu gis ni ñoo gëna madu ci ñun te ni manu na
13: man ci lu kenn mënul kon walam yépp mat lu nak mënu ko fay waye nak bu ñu amé ngor lin man lepp daan ko def ngir sant ko gëna buñ sante yalla gënante bi da Cheikh Ahmed Bamba dafa bok day njit ci ñinga xamne xefinu bëgg bu nek ak xepi mën nañ ca ñen ko seen xoli talibé yépp buñu fessone aduna it da ko dalé ci penk ba ci sow xol bo xamne ak cofé la mënga ca ndugal du ca dugg merum yalla du dal ca bop bako sax lolu xam ngeen ko ci bindam wajhul ladhi yuhibbuni yabyad wa mawjuhu su'adat yabyad xam ngeen nit dana dund dund di jaamu yalla bu dund dund bu yag de dem ci safan ba ngir ay mbir lol lepp nak luko gën ta muy sop diw rek ku ko yalla yombalal yombalal na la yiwu aduna ak wal akhirah waye ñu xamne serigne bi bimu ñewé yit fekk diiné ji rap mu war ko bëssal fekk alquran tumu ranké mu war ko téral yëkëti ko ba tek ko fu wara téggu fekk awliya yu mu fekk ñu melne leer yu namp yo xamni gisatuñu seen ndey mu war leena nampal duy leen bañu fess yéggé leen kan ko ne kon am nga sas xamne bay ko rek la war muy ko xamne da fay kamil dañu al kamilu man la yutfi'u nur ma'rifatihi nur wari'ihi al kamilu man la yutfi'u nur ma'rifatihi nur wari'ihi kamil day am sañ sañ bo xamne bu ko neexam mu ne sun borom tabaaraku ta'ala dugalal bindef yep aljana mu dugal leet dugalal mbindef yep safara mu dugal len ci moone mbindef yep boole len benn dik ñu deewano ñu def ko ba nopi ta lol du tax mu wañi dara dara dara dara ca matal haqq sharia eh ñu set ku mënul awliya yi nga xamne ñoo fi xet xot ci ngir mo xamne dañ ko jëlé ci suñu borom tabaaraku ta'ala mu jaar ci jibril jaar ci muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu bolé tarbiya ak tarqiya mu dik mujjileen matali leen ni sallallahu alayhi wasallam matale yenente yi ci ñu ci mujjileen mu daldi santane nak kon ne kep ko and ak mom da nga wara nek kamil ndax ko wara don kon kamil bobu nga xamne modi ci ahmadou bamba rabbi allah ta'ala kep ko askano ci mom war nga am yoon war nga am loko roy ta xoti na yoon wo xamne bo ca jaare da ngay nek kamil ci namu yalle ci yow da ngay nek kamil ci namu yalle ci yow mune digal na kep ko xamne ki aju nga ci man nga jaamu yalla ñoñe it buñu joge ci mom delu terelat ñeneen ñe yewé na la nguuti fenen foko mëna amé kep ko xamne nak li ma bëgg nga bëgg am yoon wi ma jaar nga bëgg jaar nga defaru ta and ak man mbolo mu bari gaddi ko dem jangi boba xamuñu lu dul jang jang baxna way lek lek nak mo am lu ko gën fekk na daana gandéru tan ko wat dan top allo di defar ba mu jup mu ko jox borom ne ko di delu mag la dañu soxna ju jang téré yalla bi bawat te mom warlu na bind téré yo xamne lool lepp dana ca nek samtitat itam ñukoy jangalé xamna ne xam leen na ne julit bi lim liko yalla sant te mënu ko bañe def ñu julli wor asaka ak bu ko mané tam war ko boko xasse ba xam rek boole nañ la ci borom xam xam yi jox nañ la ci ngeen yi nga xamne borom xam xam yi am nañ ko li ci dess nak manam takhassus la ci gëna ci geejju ci yeneen xam xam yi waye julit bi mom war na xam nu muy julle na muy jappé xam ndox mi japp xam na muy woré xam charte liko yaq lu ci sit lepp yomb na ku ko jang xam ko te jang mom du wessu mukk nit ni nit julik tisbar bo jume be selmal ci ñet rakka nang koy defare yomb na julik kakusan bo amé ñaar rakka selmal wala nga doli ben muy juroom na ngay def lolu yomb na ñu xamal la ko nga daldi am tuya bay xam xam até julli bolé bo jumaté man ko défar ndax julli go joom té défara ko ëppéna dara djé julli gi nga joomul juroom ñett yoon juroom ñaar yoon xam li l'islam gogou nga xamné ci le sëriñ bi tambalé woon té bayyi wuko bañu fi joggé dina amé bëtt sét di ngeen gis né ba légui mi ngi koy def ndax cheikh murtala mbacké mi afala allah umrahu wa nafa'na bih dafa ngab tankam ngir dundal l'islam ngir feñal l'islam ngir xamle l'islam ngir yéfal ko ci xoli julit ñi rek ko taxajuk du tok kërëm du tok fenen nopp luul nek ci liggéey bo xamné moy jihad deug fi ñu toll amul jenn jihad di toll na non tax yaq yaq yu bari na te nit ñi sagane nañu l'islam di ubbi daara yo xamne dañ fay jangale di tew ak tewayam rek di ñi di ko xol seeni xol di besaat di leen gëna jëñ ci l'islam kon fakna tank yi nga xamne señ bi jaaroon na ca radhiyallahu anhu muridi nak bu du setene al ulama wa rabbaniyun dañ ne yoon yi jëm ci yalla mu ngi bare ne noy dinde fi kon yoon yi jëm ci yalla bare na lol sallallahu alaihi wasallam neena liman juroom ñaar fukki shu'ba ni juroom ñaar fukki ciak la ay ciar ko kama qala alayhi salatu wasalam bi ci gëna soofu moy fekk ak dekk wala dot ñu nekk ci yoon yu mëna gañ nga ñëkëti ko randal bi ci gëna kawé moy xalaat yalla ci sa biir xol deug deug ba yek ko wala jihar ko kama qala alayhi salatu wasalam bok na ci bok ci juroom ñaar fukki shu'ab yoyu le lepp luy dindi lor ci nit ñi yermande kon ci la am ngeen ci nit ñi ndax ku yeureum sun borom yeureum la julit bi na fexé am xolu yeurmade bu mu yone kenn lu bon bu mu fexel kenn lu bon na fexé ba wattu moromam ci tew ku fatali ku bis bobu mepp luñu ne la dana waral jam nga am jam ci bis bobu dang ko def xol nak ni me waxé won ne day tilim ñu war ko foot xalaat bokku ci ay potam sun borom dafa ne allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar ga ñi nga xamne dañuy xalaat seen borom mag gi mu mag sañ sañ bi mu am katan gi mu amé boole gi mu boole lepp lo xamne li sañ sañ la wala katan la wala man la nga xamne dara fa duun walis ko ta mu nek bil mirsadi jam bu nek mu am fum lay nek ta da nga fa jaar nga xamne dana set sa lepp te bu yermandeen dikul dana doy kwaar nit ki nga xamne ak dundam ci aduna lu gatt la ndax dañuy rob rek dem sallallahu alaihi wasallam biñ ko ne ñi soppil la garap yi mudi gir doj yi mudi wuru sa xaliss mu ne luma koy doye ma ngi mel ci aduna tukki kat bu waxu ba ñak romb ker garap taxaw fa tuuti ñakam feri mu jall non la mel ci aduna non lañ ci dess ñep mel de kon nak lepp lo jënde ëlëk dang ko reccu ndax daray aduna jarul daray al-akhirah daray aduna jarul daray al-akhirah te nit ki bu ko worone dana dund kat téméré at yi wala juroom ñeen fukki at yi wala juroom ñet bu jexé mu dé mu xamné sax dana dund fi ba boba waye yow yaangi xey xamulo da nga fana da nga gon da nga yendom dit yaangi gon xamulo da nga fananam dit kon bokk na ci tekku faggu fu nga jëm te lo fa dawalul doko fa fekk doomu adama yi bari na ci ño xamne ci bammel di ñeek fande lañuy dëkke ak mar dayna mbugal rawati na bu ci yenen haqq nek ta haqiqat amna ci yo xamne jani ñangor lay doon di matte amna ci yo xamne jitt yu fette lay doon amna ci yo xamne khalifa fara lay doon te haqiqat bu doom adama doon jihar andako du yenent di xex ak yefari jaay bakkanam yalla bañu ray ko sun borom delu ko dundalat mu delu di jihar bañu ray ko ñett yoon mu dekk du jeegi sirat mukk te fayul bor bor bo amel nit te dok ko te balu lako motax da na rafet da na doon xel nit ki ni def ñaari fu mu julle ñaanal julit ñep ñaani tam ñaan go xam daf koy jaglel ñi mu amel haq tax bu ko defé ñoo ñi mu amel ay haq mu mëna fayo lolu bu fekke ne limu ñaan bari na ba ëpp ñi mu amel haq des wa de delu ci mom rek kon nak perte neewu ci waye dara gënul metti yowul qiyam da taxaw ci kanamu balance yi khusamaawi manam ñi ñi lay fayu taxaw mu ñëkëti ki ne ah man kat defon na ma nang wala amel na ma nang ñu jox ko ba mu jeex tak di ci wa dara li nga amé mi nga amel des jeexuñu te do leen mëna fayelu ñu fap ci seen bakkar lu toll ne la nga leen toño rek tek la do nga leen di mëna fayé sun borom tabaaraku ta'ala nak bari yermane bari na yermane lool yermane nit nak dañ koy sakku dañ koy sababu tax sallallahu alayhi wasallam neena yowul qiyam da nga gis jam bo xamne dafa taxaw ci kanamu balance yi ni pensé jëfëm mi fay khusama uy di len fay ba jeexal ben way ñew ni ko ah fay ma way ah luma lay fay man demutuma dara jambane sun borom ki re def ma amel na nangam ak nangam te wax na ko mune fay duma fay nak jeexal na mune ko ah lum la amel mune ko nangam nangam jeexal na lum lay fay ko xawmuko de way xana dama fay de man muy def nak sun borom dal na jam bobuy fayu togal mu tok ci souf mu ne ko teenal xol asman mu teen xol mu ne ko lo gis mu ne ko man de lima gis de na war njend yi ma gis de ni tabaxako wurus ak zabarjat ak yaqut ak marjan xawma ban yonent ko mom wala ban malaka way de na war mu ne ko ken moma bu ko kuko jënd rek ko mom mu ne ko ah ana ki ye ko am njegam mu ne ko yow mi mu ne ko man mi am na njegam wa ah luy njegam xana nga bal sa mbokk mi lim la amel ah buma ko balé mom kër gi muné ko waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko wax dé muné ko kon bal nako muné ko jappal ci loxom ngeen and dem aljana ko ko yermande sun borom fa ag yermande sun borom ag na ci jam bo xamné dafa nek ci xéewal ga sappu ci miru al-araf bu gatt bobu nga xamné yowul qiyam ci lañuy kër dé jox yonte yalla yahya alayhi salatu wasalam paaka bu dayna xassap mu rendiko sappu ci mir bu gatt bobu seen ben way xamé wuko sax koka mom xamé ko ni ko ey sa way yow day way musna la mus nga mar bis de rombu sun keur ma may la ndox nga na mu settintal ko ah wax nga deug de mun ko ndax mun lo ma dimbali way ko ma lay dimbali mun ko nga waxal ma sa borom rek gannaaw am nga ngeureum mum bam duggal la ci teranga ji waxal mako mu jegal ma ci sa barke ah lol li man wax deug yalla way dimbali ma rek la ah sun borom ki re ma sama may ndox fekk ma mar lol mom de dafa beggoon ah nga bal ko mu ne ko ne ko na genn mu genn ñu nak ko ci juroom ñaar fukki geej yikoy label ndax bu demé aljana xet ga du sonal wa aljana ñu duggal ko aljana ñu ne nak kon jëm ci bu nekké ci dundam tobi salatu ala nabi wala bis bu ne nga jang maraqib jalibatul maraqib wala muwahib nafi' wala bok jibul qulub wala gen qasida gumu don xamne seigne touba ko tag yonent bi ndax amna njariñ bari na lol tiyaba ndax neena sun borom neena ko ludul alquran ak hadith sou bindamako gënal kon nak yakarna ne jang ko ta amna ci qasida yo xamne yep sax ñoddi la jagn la waye xam ngeen nim ko seddelé ak yenn ci qasida yi nga xamne dañ na nangam la gëna ci la gëna ay bari nañu ci duggé dana yaat lool waye julit bi da warna farlu ndax bu ëllëgé du bok ci mu fallasone manam ñi perte ñi déssewul dara daal tax buñu déké yowul qiyam dana am ño xamne dañuy déké waccay bu gëna rafet dara du manki té lu gëna rafet morom ne ki dañ ci la sétan am ño xamne mbubuk tubay rek duñ sol dal duñ sol mbaxana ñi déki tubay kessé lañuy sol seen koll bi ne ci biti ñi nga xamne day dañuy ngembu ñi ngembu wala ñu sol kilote am ñu sol slip ak ño xamne xaw falle ba nga ñu seen ndigali ba baye ak xari top ci ñom di leen ré dañ na alakhirah day ko defé amna jikko yo xamne kérok lay feñ ñi nga xamne seen jikko mo doon reuy dañ leen jinni nit lañu bokk ben sëriñ tax ñu yëm de ndax kenn ku nekk ak la ngay jëf fa ngay rawé sa morom gannaaw wolu bi mom niko señ Murtala Omar waxé légui wolu bi mom kenn ku ci nekk aguna ci dayu wolu ci señ Touba yaakaar na né ben mouride gëna gëm señ Touba ben mouride mom defé na xam ndax kenn ku ci nekk jaral na la lepp fuñ ko tuddé jaral na la ñak lo amon kon nak gëm ak sop gi mom mat na sëkk mu dess liggéey bi señ bi doylo wun won ci talibi ni len nañ ma sop rek ak nañ ma gëm dedet daf dan santane farlu waxtu wi mu dan may nit ñi ci waar len ak yeleen limu gatt dafa amon lo xamne waxtu bu jexé rek lolay toll ak mom ne ko jexna day dal day dag fa wax jek fa kaddu ga toll won fa lay yem dal di ne beret ne irji'u ila rabbikum dal di ne kap bun deb liñ ko gisati ba muy gennati farlu gogo mu farlu nga xamne gisatul dara ci aduna dul boromam muriti nañ ko jema xam mané donte picc muñu wax printan ñu ne mo gëna mëna naaw ci picc yi donte bu de naaw melantan di doxit seenu gaaway sore ne waye lum sore ne jema dox rek kon talibi bi ne jema xentu li señ bi daan def rek te diko liggeyal nak de ngeen nonu mu waxe ni mu seddelé talibé talibé bi nga xamné dafa aju ci mom te jaamu yalla te liggéeyal ko dana dem aljana bi xair hisabin nak lu mata settu la ndax al hisabu kat doyna war mom ndax ram mom dem na ba buntu safara dem na ba bir safara sax ñuké nit ci safara ci leug safara fekk ñu upp managa ci mom managi wañax muy wëndel ni dogé yapp yoy di wëndel ci managu bax ñu sepp ko genné sax ramu agna fofu ramu agna ci sukurat tambalé bëgg metti sëriñ bi ñew fil ko mu dalé ñaan ñaga an nit ki dal ci am jammam ba ba kanam rot du dajé lu dul xel fekk sëriñ ba ca bammel ba mu diko gatandu na mu rek yo xamné buñu kallé jëme ci buntu bammel rek sëriñ Touba ay nangu ci ay ñaari loxom masuñu denc ci ab neew dekk ñu ko dencé ba genn biñu delo ci kër jëli waxtaan ñett ñu yegowul ku ci nekk ne man dal dama dafa melni dama yépp lu gatandu neew bi biñ koy duggal ci bammel ñett ñu ko yegëndo te bokkuñu kenn ku ñu wax ko kon nak wa Sénégal ñepp panoram gam da bëgg rek yom la ko bëggul nak fan nga tek sa ñak bëgg gogu dina jafé xam Seydou ak bu mu won wilaya gi sax ka xam ak farlon ak bëgg yalla ak xam xamam ak jaamu yalla lepp mat rek bo di jindit dang ko bëgg fa bëgg yam nga fa jog lepp mat lu ko Seydou Moussa ka waxe ci bané xawma ne deddom nga ak ma ndom nga be jaaw ba yokku ko xam nga ben bi ne xam ma lan xam xam ba yokku ko xawone ni lepp matando kon amul lo xamne li at ya ko ca dolli du ca ragal yalla ga du ca jug du ca farlu ga du ca manu ga du ca len lo xamne xam xam be ko ci yok wala at yi mu amako ci yok amul kon julit yi xol bi yermande nek faw yermande yalla tabbi ca kon yermande baxna kan ku nek ne yere lepp luy dund yaronte bi sallallahu alaihi wasallam biñ ko ne
11: ndax yërmé né dañuy ndax picc sax dañ mu né waaw waaw fi kulli zi kabidin raqd rahmatun bëpp borom reswu toy rek mën nañ ko yërm ku ko yërm yalla yërm la mun rahima rahmat wala dhabihata asfurin gannaaw jikko ju rafet né yowal xam jikko ju rafet lañu jikko tek ci bammel ci blaasi diko diko sét té dara gënu la dis gënu ko dis bi alhamdullilah kon jikko ju rafet matna sakku gannaaw yéefur bi sax dana am jikko yo xamné dana tax duñ ko lak man nañ ko mbugal waye du dem mukk safara kon nak julit bu ko melawo dana ba jikko ju rafet baxna lol do ma dama na du juddu mak lu ci bari xamé né bo xobé semign wi diko dor ci gattu garab gi waxtu dalé rek amna lu dag non la pour yalla mel ci xol boko téwlo waxtu dalé rek amna lu tirim ju mo dindi dana dem nak ba sétal xol bu xol bi sété mu tambali dugg ci cëri di soppi cëri cëri yaru bu démé ba xamné cëri yépp yaru na bu déllu waté ci xol nak légui day duy lér yalla bu mu fess dan waxtane touti ci haqa li ci señ bi wax ci rek gogulé kon bari ndariñ ci julit ñi baxna lool dana xett li nit fakk itam ñaari julit ño xamne jubo wuñu nga fexé ba jubalé len ken xamul tiyaba am na mu toll nit ki yene bopam yene julit ñepp li mu yene bopam mom lañ santane naka nonu taraxlu ndax taraxlu day dindi reey reykat mo alagon iblis ndax bi dina xalaq ana khayru minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin rey gogo ko alak rey nak neñu yalla rek ko jago tak ko ci fek malak la dafa amon ben wali bo xamne da fay dox ci yoon wu sew wo xamne benit rek ben ak ndox nga xamne bo jadde rek sa tank bi dugg ci bir ban bi seyir yep yakku muy dox ba dajje ben xaj rek daldi jadd ci ban bi xaj bi jallum sokk talib yi ñu topon ci ñoko yewon dal señ bi ya day war xaj bi rek nga xamne xamul dara mom muy tax la jadd rek ba tax ni ci ban bi mu ne xaj bi de moma gën fu mu doon da nga dajje ak yalla bis penc ba mu ne le li yamako toñon bal na la ko wala top na la ko li yamako jaamu won nangu nako wala gantu nako bam dess yahya ibn zakariya kon nak doy war ngok kon gannaaw jaam bu nek am nga lekk mu ngay laaj xol bañu fekk reey dey yermale dina ca jafé dugg waye xagu itam fekk sey cieur bakani ci li maye leer li taxa fess deddu aduna deddu nak tekki mu baña fagu de wa alam bi an al kasb la yunafi tawakkulan la taku za itlafi li sayyid ahmad bamba radhiyallahu ta'ala wa hasbuka min tawakkulin alla tara mujra rizqika fi rabbil wara deena ci deddu ak wakilu nga xamne rek yalla do nga lay wërsegal da nga sakku sabab yi nak nangam yi ni lañuy sabab lo ngay sabab lu bo sabab lo it boy sabab lu da nga am yene jaamu yalla ndax ki nga xamne mu ngi liggey lu mu dundale njabotam mo ki jihar ñoyam tuyaba kep waye nak yene ci la nit ñi rawante ndax amna jaamu yalla yo xamne farlu nañu ba amuñu jëfi aada manam buñuy lek dañuy yene buñuy naan am nañu yene buñuy tok am nañu yene buñuy nelaw am nañu yene yene joji ñu yene nak ci jaamu yalla ben da ngay noppal jëm ji ngir mu amum no fly bu mu joge mëna def liko war nga yene ko te dina law yaangi jaamu yalla ngay lek si yene dundal jëm ji nga xamne jaamu yalla dafa wara jaamu ngay lek am yene joju yaangi jaamu yalla lepp loy def non bu fekke ne xey nga ni kep ko xamne defal na la dara muy ñaan ma tay ko wala tayu ko ma xam ko la xawmu ko def na ko ngir fess na yene lolou lepp def na ko ngir yalla ba nga juddo ba ngay xeye yawo ci sa lal ba ngay nelaw yep yaangi jaamu yalla kon nak yene rek mo am solo innamal a'malu binniyati oy jëfël sa aduna nga jëf ba melni do dé bukk ta nga jëfël al-akhir ba melni dañ ñëlé suba ngay dé ñaar yoy nañ koy bolé jëfël aduna ba melni do dé mukk jublu wuñ ci nga jëf ngir dëriño ngir bané xo ngir denc nan nangam am na ko dédé fu jullo dañ ci jublu jëf yi ngay jëf bul né sax dana ko féké duma ko féké jëmbatal sax bu la ñaari waxtu defoon ci aduna sax nga yor garab nang ko jëmbat ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn ci yeen bu yoroon bantu charu tandarma bu mu wara jëmbat saadi taxawit na fexé ba saay saadi taxaw mu jëmbat ko manam
13: dañu né koku limu na mo moy ta'miru dunya li iradatil akhirati da ngay liggey aduna ngir nam ci al akhirah sayyidatuna aisha radhiyallahu anha na ben bis ñu jot ci alal lo xamne buñ ko doon set ci suñu alal yi près 800 000 francs mu diko joxe ko barer jot mu rere ruy ba mbindanam ne ko li nga jëd lepp tay ci alal manon nga ci jënd genn walu libaru yapp walé ñu ko ah sama xel dimu ci bama ko xon ma def ko nga xamne abdurrahman ibn awf radhiyallahu ta'ala anhu dañu bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam raaytu abdurrahman ibn awf yadkhulu aljannata habbun gisna abdurrahman ibn awf muy ram di dugg aljana te borom xam xam yi fi rew ko ne gannaaw mum dafa bari won alal lol te alal moy shaqiqu ruh khol moy plasam xolay bëgg alal ragal yalla itam plasam moy xol xam ngeen ñaari nit bu ñuy xëccio dara ci ëpp doole moy yobale waye bu fekke tuuti la ko ëpp doole yobbu giñ ko yobbu dana yeex mu nak abdurrahman ibn awf dafa bari won alal lol te alal neex mu ragal itam yalla lol waye ragal yalla gi ëpp doole alal ji ragal yalla gi nak diko xëcc jëme ci yalla waye gannaaw alal ji diis na motax mu melni kuy ram ci bi xay kon deddu li munu tek moy nañu xamne rek buñ ci wekk suñu dara ndax nit nga xamne amul dara ta am nebeut yu bari fum tollu alalay nek ci bopam am million fukki million am milliard am jinni million mo ne ci bopam dañ ko hisab ne borom alal ji fi nga xamne itam amna alal ji fess aduna waye defu ko ci xolam saxul ci xolam yalla la saxal ci xolam xamne rek li ci loxom la nek kokku bo deme du am hisab bu dewe motax gañu bax ni di ñaané ne اللهم انزع الدنيا من قلبي ولا تنزعه من يدي ولا تنزعها من يدي سن بروم نغا ген ادنا سي سما خول واي بوكو ген سي سما لخو نдах بو امي ادنا سي سا لخو دنج سي مانا ديف لو باخ سيدنا عثمان ديفون سيدنا عثمان مو غاسون بير روماتا خم نين ليم سي ام سي تياب كن خامول نوم تولو بيرنتي بي صلى الله عليه وسلم ني انا كو يوك سونو جاك جي ما وار كير سي اجنا سيدنا عثمان كو ديف خم نين جيسو عثمان سيدنا عثمان كو ديف لو لب اول دي بار جيم امون da def ko ci yoonu yalla motax ba buñu bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam buñuy dem julit ni buñu ñaar ñettale ko waye mebe mu gudd mom dana waral ak woro ba ma dama day julit day gattal mebeetam ta xamni rek na sabab lu rek waye bu mu guddal mebeetam lu jot yalla def ndax limuy ñootu xamul mo gën ci mom xamul gënul ci mom ak mbañe itam bokk na ci li bon bëggante lañu santane rawanti re julit ñi rawati na talibé ci biir julit ñi ndax liñu bok day lu kenn amul kon war nañu bolé seen bop ben kenn ku nekk su bop danaka xawna la wara gëna gëdul sa morom ñu xamné sallallahu alayhi wasallam non la defon sahaba yi ba kenn ku ci nekk melna sa morom nga gëna yërem ci sa bop xam ngeen xissa bobu bop gëlem bobu ñu wajjon te yonne ko ben faqir ci sahaba yi mu daldi xalaat ni xiss na lol yapp wi neex na waye diw dal def na mo ko gëna aaji dal ko koy yonne ko koy yonne momitam dal ni koy yonne keneen momit ko koy yonne ba mu delu ci ko ñi ko na jox xam ngeen ne yermande ak bëggante ak yeenante jamm fofu la nek mo ne lay sahaba yi ñoy bayyi muridi kon nak war nañu leen ray señ Touba ko wax di ni di warna sahaba du lek lu dul lu tey moy non lu lew ba mu sol lu dul lu tey bu mu tedd fu dul fu tey bu mu dëkk lu dul lu tey ndax dañ koy laaj lek bu war lu dul lu tey dama xamne rek kenn ku ci nek melne sa morom nga gëna yërum ci sa bop xam ngeen xissa bobu bop gëlem bobu ñu wajjon te yonne ko ben faqir ci sahaba yi mu daldi xalaat ni xiss na lol yapp wi neex na waye di dal def na mo fu bëna aaji dal ko koy yonne ko koy yonne momitam dal di koy yonne keneen momit ko koy yonne ba mu delu ci ko ñi ko na jox xam ngeen ne yërmande ak bëggante ak yeenante jamm fofu la nek mo ne lay sahaba yi ñoy bayyi muridi kon nak war nañu leen ray señ Touba ko wax di ni di warna sahaba du lek lu dul lu tey moy ñu lu lew bu mu sol lu dul lu tey bu mu tedd lu dul fu tey bu mu dëkk lu dul lu tey ndax dañ koy laaj lek bu war lu dul lu tey te mu xamne rek ñariñ mom gannaaw ci woon rek lay ñew yeen gannaaw ci woon ñu lepp lu la way rawe bam koy def yaangi jandok mom dan nga tayal ko wala nga nan bu ëllëgé wala bu gannaaw ëllëgé wala nga ne dama son nanik bu bis sangam wala nga nan aw ba jot ñu al faqr baynak in waqtihi fu mu toll rek la fexé def lu ko jëriñ rek tax kat lu mu tuti tuti rek bu fekké ne sel nga ko to yalla rek tax fay ga dana bari ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax sayyidina mu'ath rek bo ragale yalla deug lu tuti leele ci jëf tax dama
11: mën na am jamono bo xamné julli na ñaari rakka ño xamné téwlu nako téwlu go xamné rek mën nako xettali mën nako def ci bir xolu serigne bi ba nga xamné serigne bom la jital lepp kon nak buñu sété né mouride bëgg giñu bëgg serigne touba mo ni mussel ci nax nax yu bari waye farlu mom kenn doy do wëris ko nañ bëggol do tax kep ko xamné ki lim bëgg gën li nga bëgg kat mo la wara gëna son ko xamné ki lamu yeyo mo gën li nga yeyo wala lamuy am bopp li nga am war na la gëna nango son bari jéggulu talibé fuñu tollu day farale jéggulu waxto jéggulo rek ñu ball sa bakkar bo señtu ba ko bindé néna bo bëggé baña am bakkar dil farale jéggulu dil dëkke jéggulu astaghfirullah alazim tayit julit rawat na mourid day fonk ñaan ñaan mom lo am am solo la ndax bu fekkenti nit ki tay ñaan na né man de dal sama yalla jox million na sun borom nangu ñaan gi ba nopi set né nit ki kat ñent fa nako dess ci aduna kon du lek million bi nangu won nako ba nopi waye million bobu wotel lako nga dundati juroomi at nga delu ñaanat million bi bayyi wo mu may lako ba nopi gis na yow kat amna tawat bi ko yi wara dal waji bu ko dalé day fadio million bi daf koy fadio nangu na ñaan nga re waye mu wotalé ko mu remplacer ko tawat joju wër wala mu bañ ko dal naka non ba mu muy gis ne bu million bi ñewé jariñ ko mu sokk koy jox motax ñaan nak boy ñaan dafa ami charte bi charte yi ma tay rek ne la woon ne nangu waye bu lu mukk nangul tax bu da na nangu fukki yoon am lu koy galankor lo xamne bu ñewé du lay jariñ mu fayé ko lola bo continuer ñaan rek ba yoy jeex ñu may la motax ni ci liko gëna gaawa nangul nga téwlu sa melaw sëriñ sëriñ bi nga yaakar nga téwlu melom ni mu mel ci sa xol bokk na ci yi nga xamne dina tax ñaana gëna gaawa nangul waaw waaw qasida yi nañu mako wax mom rek sëriñ bi def na ci ñadde ak jëñ ci yépp ñadde ak jëñ daanaka ci lépp ñu koy wax walé xam nga ne bi muy teural yoonu mourid ñu ko tambalé ci ñaari téré yi mu bind musalikul jinan ak fokal bu kaw fok gatt na waye matalé na yoonu tusuf yépp yoonu tusuf yépp ndax talibé yi dañ daan bolé ber bi mu leen ber duñ jaxaso wa aduna nga xam daf leen di tagalé bakkar da na leen tagalé bakkaru lamine bi ñu jëw tagalé nak bakkaru bëtt bu ñu xol lu ñu ndax nit ñi ci bëkk bi nga ca dara ja ñet tagal leen ak bakaru nop duñu deg itam ay tiaxana ki pox ak jeug ak lu bon nonu itam leen tagale bakaru loxo seen loxo du laal lu haram seen tank du dox dim fu haram nonu mu leen fegalé mbolam lu bakar fatte leen aduna ci bew gi ñuy bew xifal leen ngir toraxal shaytané dak shaytané ñewu ko doole maral ko ba du len djegge bolé ci khassay yi pour yalla yi jang daldi and ci yalla lolou mo donon metta dem lolou nak buñ koy teural huqa wa qalbuka wa ala sadatina wa takil radi alayhim kasmawat xam ngeen ni wax nañu al qadi ma jaxatana al mubin bat huqa bi rek yene ko seen be ak yene ni circonstances yi bari yo xam ci len wax ni ko way huqa mum ni leer modi du ko ma jaxata kala rahimallahu bu ko waxe bu ko waxul seigne bi daf ko bind ngir yoon wi teureul yoon wi ngir teureul yoon wi mom jaar na ci bu yagg talibé la bëgg ñu jaar ci noni mu ron def talibé nga xamné dajé na ñu ndax leer bu fekké ni seigne bi mat seigne dëgg dëgg dëgg day xëc ci leer gi ba mat ba lepp ñew mu bayyi ko fa ndax su fekkone mom ci bëppam ni mu mat ni mu fessé ak ni mu maté ni mu doone lepp mu war ni kep ko aji ci mom aljana ba nopi dem ta amul ñeneen ni mu terbiye duñu leen ma nga xamni bo deene ñoo ñi dañ koy sotti ku dem bayiko fi ñi mujjé ñew seen chance du bari lolu mo taxaw mu teul nak yoon wo xamne jaar lo na ci ñe sason ci mom ñi ci kay muy kon ngir jangal leen ko mu woné ay melo yi nga xamne ñoo ñe melo won nañ ko wax ko ci lillahi bani askay qawmun aw gay wala nga ne sun borom amna aw gay yo xamne beur bu ñu wacc tabek sun borom dal difay wacc ci batun ak ci zahir jangu jep
13: sun borom dal koy leral nit ñi di noyi leer gi diko nant duñ ko yek kep ku gem diko nant munit tashdaqum kullu abdin yanzuluna biha sepp suuf suñu wacc suuf ci daf leen di nam yakam ti leen di leen yakaw liko ñi nga xamne suuf su maramar non la yakam te taw idha laqitahum aw kunta za'irahum bi min faraqat ka dahr

0: ba nga xamé né xex nañu ñom bañu ci def ñu raw ñom ñaar ñepp yalla dugal ñu bok ci ñu raw bokku nak fuñu dëkk waye wal li nga xamné mo taalon galup ñëlé bam démé gis na lim anu lepp nangu nañ ko manam rasmalam yépp dem na xamul nu dañé fu mu jaar muy mër nak di némé ko di ziaré ay wali di jaamu yalla ba ñu xamal ko nak ci gënt ne ko la la dal mi nga la dalé ci bis bobé nga talé galu non yi ñu doon xex ndax yow day da nga tal poudre bour bi ta bali bour kenn duko tal ci lu ñu ñu ko mat ta amul won sax ndigal ndax fofu nga ko doon talé ko la ko dakal na tala nga xam waye feñu sax ci dal nak jaaxu nak nan laacc nak bëgg xelwa kan istikhar nan lay mëna jotté wat ci rasmalam bobu bañu tekkal ko nak waaje li nga xamne mom la andalon ba mu démé fekk na waaje day yenu waan rek solay sagar bu nit ku ñak solo ci sahir waye bam démé nak fekk mom bu mu ko seené xamna né ké dañ ko gindi ba xamal ko né ko lako dalon mom ni ci mom la jigi ko ñu mu dal dikoy tribiyé wat nako ay at sokko yërem délo ko rasmalam xamni kon ak defar mom day and ak lepp buntu bu bo xamni bi yaq mën na ci joge rek ni fut ko man na no defena ne bu fekkene dana am ay laaj marseille li mi rewon lepp sa ko taxi jël ko nax ko dal ba amul lu egg lu ko eggale yi tek mu dess tok fi un mois amul am ko yene xaliss waaw kokku ndax wal man ko jox ci azaka yi wala det du ko ko jaral ay tax ko sa do dem ko bu li bal ci juroom nit ñi mon ki nga xamne sax xeyna man na am sax bu amé alal sénégalit ak bu ko fa amul yépp waye fi la ñew fi dara kokku mom man ko jox azaka laj be cheikhul murabbi ak cheikhul tarikh may cheikhul muraqi kokku mom danaka wax ni ci tunu ci arab taqle ne len cheikhul murabbi diko cheikhul bamba waxe fi hikmatu cheikh ahmed bamba boko yore mune serigne net la ndax bobu nit def ko lajone ko ndax waw ko am serigne ba nopi serigne ba sore ak yow ben dafa fat wala mu dem ci rew yi sore yo xamne mune tuno am xabaram wala mu man la digal wala mu tere la wala mu xamal la dara ndax bu boba da nga wara wut benen serigne wala da nga ci wara sax rek bobu lol la ko dinka lajone mu tambali ci tontam ne bala ngay laaj ndax bo amé serigne bu gisato ko ngay def damay ndik laaj lan moy meloy serigne ak lan modi satam lolou nga wara ndik laaj niko dana la xamal ni serigne ñet la cheikhul ta'lim cheikhul tarbiya cheikhul tarqiya ban bu ci nek am na ñetti chart cheikhul ta'lim mom ay chartam na xam kitab allah wa sunnat rasulih na xam alquran ak hadith xam sunna xam fiq bu bax na am lañ ñu leer wo xamne lu mu wax boko jix jaaxa boko sikki sak daf day leer na amuk maandu go xamne lu mu jang daf koy jixé bu xamé bu amé lo xamne li lañ ko xam ko mu am maandu man na la ni xawma ko waye di xam nako cheikhul muraqi day nek señ bo xamne gannaaw bu mu xamé farata ak sunna manam xam fiq ak tasawuf ak tawhid ba nopi tawhid mom mo jitu fiqh ñu tasawuf ñu ndax loy imam malik wax ne man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaqa wa man jama'a baynahuma faqad tahaqqaqa sëriñ bobu bu xamé lool ba nopi na nek nit ko xamné dafa xam taqallubatul jawwi ak al ajramus samawi ak seeni wëndelu seeni dëwrok yëpp ak ñu jéxi talé ci suuf si xam xew xewi aduna yi fa muy joge ak li muy yàqal nit ñi nu mu leen di def ak la koy dalgal ba du leen yàq xam itam nafsul aadama yi xam ay lëgg-lëgg ak rëj-rëjam ak yàqu-yàqoom ak fi ko seytaane jaar na xam yooyu yëpp mën koo tegal xam nga ni kooku yombul gis nga xam ne borom xam-xam la ba noppi xam na ilmul hayati lañ koy wax bopp bu len nexé wala ay mu ñoom ci ñu mag ñi daan wax xam ngeen ni bidew yi am nañu ta'sir manam jeexit yi jeexita ci suuf ci ak wa suuf ci ngeen da ngeen jek rek jamono bi am nit ñu melni yalla daf leen xir ci dara wala ndox ñak wala dal am lo xamni danaka di dajale rew mi wala mu dajale rew yu bari wala mu dajale aduna bi ñoo yëpp ci ay xew xew da ngeen ko di faral ci wala at mo xamni dafa bari ay musiba ay lak ay ndé ay guerre ay yoy yëpp dafa am cheikhul murabbi day xam lolu xam bidiw bu fekk bu nek ci jamono jumu lan la wara def ci wa ci ñi ci kaw suuf si ak lan moko wara mëna dindi budé jaamu yalla bu muy diglé budé sarax budé jang alquran budé lu mu mëna don rek nga xamné dina ko xam nga xamné kon ki muy terbiya ni mu xamé ni médecin bi nga xamné ku mu passé ci ni muy xamé sa jangoro non la xamé jangoro xolu nit ki ak jangoro ruham nga xamné dana xamné li bëgg ñew nangam lay def ci mom mu sant ko lo xamne wala mu defé ko no xamne dana ko fegal ba du am mu xamitam nonu xew xewi aduna yi ak rew yi ak yaq yi ak jikko yi nit ñi ak seenu jaxaso nga xamne li muy indi ci nit ñi mu xam ko mën ko fegal ki nga xamne mom lay bëgg def tarbiya mom lay bëgg def tarbiya ngir yar ko jaarale ko ci yoon wo xamne ni mu ci ngeen señ bi rabbilahu ta'ala anhu nonu mu don def samp daara yi mom bu fi nekkon ba legui man na am bu defé ko nenen ndax fu jamono bi tollu rek ak mu yaq yaq yi dikke ak ni sen nature ak nañu yaqé ak ni ñu muy fegal loolu nañu demé ak nañu mel ak sen fragilité ak sen musique ci loolu da na ko xam ba mu melni rek docteur bi nga xamné ni muy aré malade bi ci lo xamné bu ko lekké wala mu nan ko mu yaq ko wala waxtu wax ni bu ko doxé mu yaqal ko dara wala mu téré ko aar ko nonu chimie bobu nonu lay aare ki muy defal taqiya ngene nonu xassali wax ne ni nga xamene docteur bu fukki nit ñu bok benn jangoro bu ñew ci mu boole len benn safara bo xamne ñoy tollo li ñepp mu ne dana ci am ñu wër am ci ño xamne seen jangoro dara doliko am ci ño xamne mën nañu alcool am ci ño xamne du len jëriñ dara du wañu la seen jangoro mu ne ndax ni nga xamene warna bayyi xel ci seen âge ndax bari ni ki bari na deret wala ku ñew deret la ndax ki dafa ñew doole wala amna doole ndax ki ku bëgg lek la dëng wala ku bëgg lek la ki ku tayel la wala ku tayel nga xam ñu yëpp médecin bi wax na ko xam mo lay xol yu bon yi digënté añaan reuy bëgg aduna bëgg daraja bëgg fété kaw ku nekk ñaka toroxlu bëgg alal fuqale tayel bari melaw yoy yëpp nga fexé ba ki koy dindi ci xolu nit ki ba nga xamné dootu am jangoro ruh moy terbiya
1: ñun ilimari ñi ñu fekk ay arab lañu ñu ma ji ñoo ko fi def bu wax bu aljuma ñun ñepp ci lañu julli moy ilimarati bi ci ñu julli ci ben juma ji ma nga fele alaji sun mele moy iliman bi legi su fekkente ni tan kum juma ji julli nañu wa marché yépp julli nañu juma alaji si julli na ndax ñu mouride mën na tok xaar Touba di leen do ñom
0: nga Seigne Touba radhiyallahu ta'ala anhu ci dëkk sangam ñu nekk ci wéru koor war koor xamu wéru barax lo astaghfirullah ne wëratu mu nekk fa ba nga xamné takusan nga jot mu wara defina wéru koor la mu wara wori ci kërëm nga xamné bis bi moy ñaar fuk ak juroom ñent mu dema dem ba jant soyo ko ci benn dëkk ñoo ñu gis wéru wi mu ne gannaaw doon dama doon wari ji rek sama kër légui wéri feñ na ci digënté bi dama defo ni ëlëk daan ko wor ma ngi delu ko Seigne Bamba woré ni diké ko man day bakki bindu sina ni ko non ni ko waral ni ko man day dama amone yewni wora ci sama kër dina dem ba dëkk sangam nak ni dal wër yi feñ ni mané na wañu ko fon bindé ak yow soga dem ni ko dal ba fa nga gisé won wër wa ya ak ñoñu ngir wori fa té ñun bayul gënë gisé
2: ko tënké waxtaanam mo gëna am solo modi ni ñun ñi nekk fi amul sekk sak ni ci atté julit rek sharia lañu mëna basé wu ci atté sharia bobu bokku na ci bëcëk gëna am solo modi ni iliman yi nga xamni ñoom ñoo jité réew mi bu fekké ni ñi nat nañ leen ba seen manduté doyñu ñoño fuñu woré war nañu wor fuñu woré war nañu wari waye yalla dafa def ni man mi bokku na ci ñinga xamni ci conseil imam yu magi ci paris je la bok gis na ni bari wul ci recteur yi ñi wax recteur musulman yo xamni ni manu nañ ca ñaarel ba itam la nga xamni ni mom lañuy daw pour baña xol wa senegal bo woré ak ñom wala ba tambali woré ak ñom ñom naka jekk itam ci jëluñu seen matuwaayu sharia bay jëlal seen bopp ay nit ñu mandu ñuy xool jaw ji ndax weer wi feeñ na wala weer wi feeñu pour mën ci basé wu ci woor na ngay basé wu ci woor ci telegram boo xam ni mu ngay jóge ba arabie saoudite te xamuñu telegram booba ndax yéefeera ko def wala yahut wala keneen te itam arabie saoudite ba ñuy basé wu di woor buñu sété ci li seigne sam waxon ni dëkk bu nekk amna jawu bo xamni moko gëna jëgé ci waxtu ñun sénégal moñu gëna jëgé ak maghreb bi ci réew julit ak algérie ke makka ba nga xamni buñu warona basé wu ñi buñu gisé wéru ci wala ñu warona basé wu no ci makka ndax dox nañu suñu digënté lu tollo bis ba nga xamni kon mën nañu li ñuy ñaan suñu borom moy fexé ba am ay ilimanu nit ku ñul yu africain yu mandu yu fi nek ñoñu jël sen matuway baña dépendre ci naari ci dara ñoñu di xolal sen bop naka sharia di waxe bawu dot ñu soxlaati sét ci afrique ci dara fi yek lolu nak matul le gëna mandu moy suñu imam ye lañu bayyi fele lañu gis ñu ñoo gëna mandu ci ñun te imamu naaj
0: ramu lu la buñ kay ñu ko wax na nek lu la woor rek lu woru dal moy li sharia nang waye sikki sakka ñu tira bu la doon deul
3: Serigne Tambay mi ngi gane jamono ci 1929 ci Louga ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alquran té daaré koppi té wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hafizul quran watto fa it len ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joge tokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci réew arab dem tunisie te jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaato yaato ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamanteni du ràññeeku la. Ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju bi sax la. Wassalaam, jërë ngeen jëf.
4: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait ici tout le monde.
5: Je vous remercie de vous parler de cette communauté. Je suis un homme de Taximan, qui est à Marsokas, qui est à la salle de Talibou Biasfany Tahaou. Je vous remercie de faire des PS. Le PS est un permis de conduire, une carte d'identité, une carte WIF. Ak ñeenti témèr mo nekkon ca calpé ba mang ko réral ci bisub magalu dar salam gi fa sérété talibu bess ci taxaw ca marché okas mom mam goor ñang mi nga xamné taxi man la mu sapp ci mbokk yi képp ko xamné gis nga PSM yoy nga xamné dafa rër nga woku ci 66 635 47 51 wala nga wot ci 78 127 75 65 78 127 75 65 wala nga indi ko fi ci radio UCAP FM boko indé dina ci jot inshallah jere ngeen jëf
6: radio UCAP FM 103.7 la radio au service des populations
7: nous sommes ici à Toubandame.

قلبي لربي ولساني ويدي وخدمتي للوطن.

Habibi badal kaya wa

Yakololedema, Vandavama, Dabal.

لم يزل الغمام يسجدن سماوي والوالدان قال أولادي أولادي.

0: والمصطفى قدر الأقدار
1: ومن كرامته على

رمانه ممدا عليه بفلاتي هدى الله.

أربعة أخدار يا ربي صل على المطار والنبي عنه.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Vamos a pasar a su primo.

بن المعجلا يا حي يا قيوم قل لي يا مجيب.

من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين عنا.

0: اعتباري. كتاب فمي أباب سيامباي.
1: Mbok ya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len diam ci radio UKAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru adamul khabir xibar guddigi le gëna fess ci xibari centre de santé keur ñang ñu doon amal lu jëm ci walu mayem deret lool nak ngir jappale bërum faju kay ci walu ko yittoo deret go xam ko do koy faral yittoo at ñu jot nak lañ ko faral def Mustapha Ndiaye nga fon dañ ci del soat na mo gëna yaatu ci kaddu yëkëti nañu ko fa filé batay da ñu waxat ci lu soxal visite technique yi xam ko yenn ci waxe lañ koy japp dara diwanu ndiarém le site ñu ay won préfet bu ndiarém nak demone na ci liggéey ba faju ko doon amalé ñi di technicien fekk ko fa way ta wan ko lu jëm ci walu liggéey bi da ngeen tewlu kaddu yi jot nañu ko ci ay yëkëti bi jotay xibaar yi parti lemi toy jaaz ngi won ci gox bi ma ngon ci sant daaru salam ya fofé nak yëkëti na fay kaddu mo waral ay tankam fi da ngeen ko téluat ci bi jotay xibaar yi mbokk da nak li moy li ci gëna fess di ci yene kay ko na rakamal nes tout di dikel ci forum faccé gi ndem sopp na sun borom
0: KBFM xibaar yi Pape Sayar Mbaye
1: Pap Sayar Mbaye ci addu kay beek machine bi yenaas ko ci deglu radio Cap 103.5 di témi rek ñett yu tomb juroom ngeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñett du v.sunfm.com YouTube Cap TV live tay ji le gaaw samedi juroom ñent fan ci wéru tubab di mai atum 2026 ñaar fuk ak ben fan ci wéru ko wolof di diggu tabaski ci atum jinn ak ñent témi rek ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi 23 ñett simi li bot na ci juroom ñett waxtu ci guddii Cap ngeen man ko deglu tam sunu ay application Cap FM wala Cap TV fu ngeen nek ci aduna bi da nga ñu jamana baye xel xibaaru guddigi
0: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: xibaari ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
2: radio
3: ikab fm
2: fi ci touba ndam
3: xibaari mu segg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: ikab fm rek moma ci doy
1: 103.5 téméré ñett yu tomb juroom ikab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru guddigi dañ koy door ak mayem deret bu ndon dam ci centre de santé bu keur ñang mustapha ndiaye ngon ci jotaay ba ñu tewlu ko reportage
4: fi le ci centre de santé bu keur ñang ñi fi liggéeyé OGB yi bajinu gox yi lekkelu wat nañu reñ ji ngir amal 5e édition don de sang bi ñuy amal ci njital clé di major khady diop mi jité OGB yi né ci centre de santé bi docteur abdou khadir dia di ñu top tal ci docteur mbay ndjay mi jité bi les centre de santé di ñu déllu ci watal ci solo ci né ci mayam dret
5: sénégal bëri na accident yi fi am accident yi danaka ñu ci bëri dañ leen ñak dret lu bëri ba tan def ñu leen defal ay trans ñu wax transfusion bëri dañ fièvre yi nga xamanteni bi day nek ci yaramu nit les maladies chroniques tax na dafa bëri go xamanteni bi def na ba bëgg lo tollé fen day manque dret nga xamanteni ci yaram ak yeneen yi nga xamanteni dañ def ay activités dal moy li wax opération ñom do nga xamne parfois dañ ci dret gi lool yi fekk sant bu bëri
4: mayam dret am solo lool waye mu melni yeen sa ñu ci bari dañu koy ragal ak diko sagane loli mu len ci soñu
5: kon ñi nga xamanteni ñom ñokoy ragal ndax ne jatta ragal ndax dafa nek lo xamne jaamu yalla bu gëna mag amul
4: ñi la di bajina gox yi botu ci centre de santé bi amal mobilisation bu am solo niñ ko daan amalé ci bis bi soxna mam bu sox gay mi doon wax ci sen cadeau ne sa su ne ñi ngi soñu askan wi ngir ñu gëna farlu ci mayam dret
6: dañuy dugg ci biir wax waxaan yi di sensibiliser nit ñi di leen wax lan moy ak mayam dret dafa am solo ndax tay nit ku nara faatu nga may ko ben mbusu dret dafa am solo lol sax da balang ko wona xam tay ndax ma ngi deg ñu naan may dret dañ koy jaay lol nanguma ndax tay bu so fekkon na sa papa dafa fièvre wala sa yaay fièvre nga dem hôpital buñ la lajoon ay millions dang ko def
4: mom mi doon wax ci turu bajina gox yi di delu ci taxaway ki le di major khady diop ki bile barabu faju kay ak ci gox bi
6: major mom machallah dal taxawayam lu am solo la ndax mi ngi jappale wa gox bi di jappale bajani ak cipp ko xamne yaangi fi rek ci keur ñam suñu sañon mu nekk fi ay ati at manam suñu sañon du jéxal heure bu waré jéxal rek nañ ko relever waat mu gëna jëmat ci kanam
4: bilé bis yamul rek ci mayam dret wayé bis le bu dañu ci doon sargal ñi ñu gëna ragné ci bilé liggéey serigne touba lo bokku ci ñi ñu jox ci yilé diplôme de reconnaissance di fégnal mbéktém
5: santama bu mo xamanteni bi gëna ko yé ndax né ci dara bañ ragné la ci
7: ñew na dañ lay sargal ci sa biir moraw aw dar na lool nak gannaaw lool dañ ci féliciter nak soona xadim mi nga xamne fexena ba ne ci gox bi tey ko sante bi dajale badjane goxe ci benn kurel dajale dalay kat ci benn kurel dajale señ daare ba ci benn kurel ba lepp lu mbeug bude señ daare na ko am bude badjane goxe da na ko am bude délégué da na ko am
4: don de sang biñ don amal filé ci centre de santé bi ne ci kër ñang ñu am ci lu kawé ndortu ndax fu ci né askan wi jugé na fa ngir ñew mëna maye drette niñ ko daan défé ci at yi le wessu
1: at yi nañ ko daan défé non lu bëgg wessu di job major xadi job mi nga xamne nak danaka mo nek ci bop ba xalat bobé yëkëte na ci ay cadeau yu soñi gën jëm rek ci walu ko taxaw gu mëng ko bëgg ñu gënël ko taxaw ci walu ko liggéey ba major xadi job Mustapha Ndiaye batay mo data day cadeau
3: li sama ci mëna waxal ni ngi fi kër ñang yeen say dañuy am malade bo xam dañ koy wara transfuser buñu démé ndamat buñu waxé amul dañuy jall pauser ni te ku ne xamna distance ndamat ak kër ñang sori na do jugé fa demat pause né yeen say ñu la amul da ngay dem ba Cheikhul Khadim la distance bop yépp sorna bu fekkone ni nak nit ñi xam nañ deug deug deug lan moy ndariñu maye dérek kon buñu démé ndamat nañ ko fa fekk lu ñu dem gënal nañ ko fa fekk ndax ñoo ñi dem naan amuñu nekkul ni dañoo bañ wa dérek gi dafa nekkul kon may gëna ñaax askan wi ñu xam ni rek maye dérek tay gi nga xam ni mën nañ ko def ni lo xam ni mënul ñaak ndax xaaliss lu mu bari bari do taxaw mukk pharmacie di leen jaay ma dérek ñu jaay lako doomu adama rek moko meuna dimbalé moromam kon may gëna ñaaxar askan wi ñukoy faral di maye da ñaan yalla bañ ko diko soxla ndax tay ji bu sa waagu tedd hôpital wala sa doom wala wala wala budé ko la sos da lo mënon def di ko baye daf maye dérek da dérek yoy ñu ngay maye ci ñun la jëmaal ñun askan nak ñoko meuna jarignante suñu morom kon nañ gën di waxtaan surtout personnel de santé bi nak dañ gën di waxtaan ak askan wi xamal leen moy yarignu maye dérek ndax da ngay dégg ko xam dana so maye dérek damay jéxal awma luma maye mais suñu borom amna yermane am yermane ko xamni dérek lo ci maye rek day am lu ko remplacer wat kon muluma maye dérek sama dérek day jéx ñaka xam la lolu yépp tam buñ ci gëné waxtaan ñun wa ka docteur ta yaakaar naan askan wi nañ ko gëna ñëmé ba nga xamni tay banque de sang bo dem lañ fa soxla ñu ko mëna am ndax ñalay gant ba ngi ñu dé waye dafa nekkul
8: gaade fam xibaar yu deggu téwé
1: 103.5 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu Gangi Bawo ci ndam gros reporter yi nek ci Touba ñom nak doon amal assemblée générale ngir fal seen njit Gore Fall mako jité won mom lañu ci delo wat ndom tank ga patal na ci nak sakku ci maire bi ngir ñu jappalé len bërepp bo xamné kon dañ fa mën di garé ndax kat nénu dal tongtongan bi ke metti na lool fu ci nek fu ñu garé danaka ñaare ñu jëri len fu yobul len fenen ta lolé indi ak jafé jafé la doon ci seen walu duggé Gore Fall modou kanata tanay kaddom ñu téluko
9: maire bu Touba waro na am

0: avant comme ni ma fat ñu and xex ak
1: maire bi buñu jëlé dogal té appliquer wuñ ko du sorti application bi dafa dess ci lepp mais ñun ko reporto liñ bëgg moy stationnement bo xamne parking national lay doon comme niko Kaffrine amé camion bu ñëw garé fofu nit ki ñëw wacce ñu am fa magasin bo xamne dépôt lay doon comprendre bu dé camion ben ñu wudal leen garage spécial bo xamne ñokoy mom tay li bay ndoy mëna investir fi ñu mën ko investir ci suñu garage mais lolu amaguñ ko parce que ñun gar bi lañu joxon ci ray bi ñu jëgé waat fa ñu yob waat ñu fele ci ginnaw magasin ma ndjay ñu jëgé waat fa ñu yob waat ñu ta gar ba fele señ bi ñëwaat na fa né encore dañen fay jëgé waat xam nga yoyu bokoy def sax pour nga investir dara day xawa jox kon fi suñu xalaat moy tay buñu dem ba mairie bi mënu ñu jox fu peut-être buñu liggéeyé avancer ñu jënd suñu terrain wala lenen def dama japp na lolu warul mairie bu Touba warna gëna mëna taxaw groupe
2: ki ngeen ñu top batay ci 103.5 UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba Barthélémy Diaz ngi won ci sant daaru salam yi ap tourner bu mom la fi def ci jotaay bobé nak ñen ci askan ba potal lañ ci giir wax jafé jafé ñu ko ci dund rawatina ci walu ku wër gëram gi ak taxaw guñ ne dal pour politique fi yag nañu ñew di leen fu tunglu tan nak duñ leen ci defal dara mom Barthélémy Diaz momé nak ba mu ci yëkëte ay cadeau lér la noy ay tankam fofu li ci sant daaru salam ñu téru ko
3: li nak damay dalal seen xel parce que amna suñu ben mbokk bu fi yëkëti ay cadeau mais ko sonna nañ ci ay politiciens yu fi ñëw di ñu nax ensuite dem seen yoon man lolu indi wu ma fi parce que nekk ñu ci atu élection élection indi wu lu ma fi indi moy ñëw waxtaan ci ak yeen lutax nak ma jël yoon bi dafa am lu ko waral nam amna yene élif sénégal wonte duma élif sénégal ci ay wax yu depp wala depp duma ko def moko def parce que fadu jaruluma ko bamay wuti mairie de Dakar ñu may fal 2022 ci mairie de Dakar yoon bi la jëlon mak dooré ko ci 2020 di dox ay tanki mbokk bi Dakar di wër Dakar di dem ci tafess yi ci juma yi ci garage yi ci marché yi ci grand place yi ci université yi dem nam di fessel suma yene ci askanu Dakar wonte lu ëppon solo ci jamono yoyu moy tok di déglu askanu Dakar bugon xam lan la askanu Dakar namone ci maire de Dakar motax bañu doxé ci ñaari at bi Dakar yalla su tuwal ñu dëkk ci ben programme tuddé ko Dakar biñu bok Dakar biñu bok nak moy lepp luñu digon askanu Dakar ci lepp luy jang bi moy éducation wër gu yaram bi moy santé bi ci lieu de culte moy xam juma yi jakk yi jangu yak ñom seen ci jeunesse bi ci sport bi ci cadre de vie lepp luñu dikone askanu Dakar def nañ ko ci lu ci ëpp def nañ ko te def nañ ko ci ñaari at ci mandat wu juroom yatt te lolu lañu teunk ci kay tekku seen loxo donc man ñewuma fi fu neen bëss bu ngeen ma falé dina leen dafaal li na leen dafaal la fu Sénégal tollu ni mbokk yi fu Sénégal tollu tay ni wax bi mëna ñak ay nit wax nañ fi waxa ba falu tay nak ñu fokk ni dañuy téy réew mu ci ay wax mo mëna ñak Sénégal fu mu tollu tay ku mën na nga woné sa mën ku liggéey na nga woné sa liggéey ku jëf wonal sa jëf ku xam wonal sa xam man nak suma liggéey suma mën suma xam suma jëf dama ko tënk ci kër tek ko sen loxo té ku dugg bi Dakar gis ko parce que luma gëm moy kilifa moy ñett kilifa ñett yoy su nekkul ci kilifa rek koku du kilifa bu ci ñeek moy kilifa day wax deug asgor day wax deug yalla deug la yalla bëgg julit day wax deug ku waxul deug nak wax leneen waaw ñu fi nekk nak ah amna ben way de mom de gaay dañ lañ ko var su amon coupe du monde yaay jël coupe du monde var da nga wax da nga bara ba xamatu lu ngay wax waaw kilifa day wax deug ah ndaw yi dañu ngi fi jigéen ñu ngi fi jigéen du ñom mo lan waxon ñom ñu leen waxon bës buñu falo dañuy wañi dund bi du ñom ñoko fi wax ciép wañé ko na gaz diwlin sugar muru lan mo fi wañé ko ñay wax katul deug tayu ñuko
4: sarati mbami sax perpela leen di
3: wu waaw ba ci jakarta maani ñako mer mbokk yi bu ci top

0: Zambia.
1: UCAP FM
2: 103.5.
3: Thank you.

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
1: fi ci Touba Ndam.

Zodwa on

الله أكبر.

Ahora no te rayas.

Yes, I have been.

0: مساكنت مؤمنها
1: صلاة المساء.

0: طريق الخلق
1: يا لام جلال
0: يليق قلل هذا
1: جلال.

لا لا يهم ريق وما لنا الموت

Ilahi bi

Radha Radha Radha Radha.

Satsang with Mooji.

Raja Zadi, Raja Zadi.

Hallelujah.

مرحبا بك يا حي.

Yeah, man.

لا يا

Okay.

And then

Da wa ba la

Muhammad wa la la.

Run back, run back, run back.

Yeah, I love you.

من ذا الذي يعلم

Yeah.

Yeah.

من عليك مستغرق

Hallelujah.

Yeah.

0: وجعلنا
1: عليك
0: وعليك
1: وعليك
0: وعليك
1: وعليك

Yeah.

0: قوم لكم كتاب
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Yititou Bandam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons Yititou Bandam.
2: Radio UCAP FM
3: 103.5.
2: La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.
1: UCAP FM 103.5. Groupe communication Université Cher Ahmadou Bamba.
3: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
4: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقدمكم مصطفى بيسام تين وقت شن خالد مصطفى بيسام جلين كبيرا إن أبو سنت يلا بليك مصطفى عليه الصلاة والسلام ñu sant ngeen yeneen yoon ndokke ngeen ñaanal leen sakku ngeen ñaan waye ginaaw bu ñu sant yalla jullu ci mustafa ali sallatu wassalam ñu fi ñu dajé ñu doon waxtaan ci ngirum liñu tuddé muhdisatu rasul ali sallatu wassalam muhdisatu rasul alayhi wassalam moy jaar jaar yonent yi ki imtaan yi nga xamné def nañ ko ñom yonenti alayhi wassalam ni do waxtan ci yonenti jitu won mustafa ali sallallahu alayhi wasallam ni leen won inshallah dinañ waxtane yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bu fekke ni amul ben xew xew bu ka way xam ngeen ni emission bi day faral di top xew xew yi moy waxi ay xew xew yi nga xam ni day xew ci jamono mel def am ben waxi abu xew te moy dikku ci ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ci dekk bi ñi wax touba mu joge ndiarem ñew touba joge gi mu joge ndiarem ñew touba di ñaar fukki fan ci wéru muharram wéru muharram di señ touba ñewé touba sun borom dal di wël ba ci touba def ko mu nekk xibla gilut nit rawatina al muriduna wal muridat ñu panon ci benn tomb nak bu ko waxtane moy salatul wida bi ndiarem salatul wida bi ndiarem salatul wida bi ndiarem ka misli hajjatul wida bi arafa salatul wida bi ndiarem ka misli hajjatul wida bi arafa salatul wida moy lan moy gindi tagu tor julli tagoto sallallahu alaihi wasallam ak gi nga xamni mom la mujja aj day moy ngil beru adam ci arafat da la defé won pepa bam bu ci bobu moy discoursam bu ci bobu ni diko tudde hajjatul wida tasali ka cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu momit ñu dundam dañal discoursam salatul wida bi ndiarem moy julli tagoto ni nga xamne non lako cheikh mohammed lam djok ad dagani netle radiyallahu ta'ala anhu cheikh mohammed lam djok ad dagani mo ñu netli discours bi Seigne Touba mujjé def ci ndiarim ci djumaaja mi xamé sallallahu alaihi wasallam dajalana xéet ci arafa war leen digal leen téré leen ak leen ci walu djum aljana ni ko ko waccu aljana ngay fanani da sañ ko Cheikh Mohamed Bamba mudi dundam kitab bi mujjé def muy discours bi mujjé def momi tamit ila war mbolam julit ni mbolam talibi ci jakkay ñaarim digal leen taalen war leen wan leen yoon ñu dem aljana ni ko ko waccu do wañi ko wulo di nga fanane aljana ëlëk yowmal qiyamah akbar ni nga xamene sallallahu alayhi wasallam ta'arafa discoursam bëpp gënul alquran ka salik Seigne Touba momi discoursam bi gënul alquran mané Seigne Touba digëm ak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam manoni baccay samba manoni sambay bacc waye kenn ku ñu xam na ni baccay samba sambay bacc mané digënte Seigne Touba ak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lu yonnante bi sango Seigne Touba diwo nako lu Seigne Touba diwo yonnante bi sango nako mané ñaari ci mu yoyu dañu niro ba mu ñu su leena xamé ci jëf ci wax ci melo ali salatu wassalam ak Cheikh Mohamed Bamba radiyallahu ta'ala anhu lani diñu niro ba mu ñu su leena xamé Cheikh Mohamed Bamba dernier discoursam bobu nga xamni mom la def radiyallahu ta'ala anhu da tan rek ci alquran la xam leni adina ñett do nga fi nek julit yefal nafiq amutu ñentel motax bi mu julle takusani gaaw ci masjidu ndiarem ina takusani gaaw mu dal di jangulu ñeul benu suratu baqara do jang ñeul benu suratu baqara bam ne alif lam mim dalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allatheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma rasakhna yunfiqun allatheena yu'minuna bima unsila ilayka wa ma unsila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa la yakunu muflihun muniko xif koku dal ni rem taxaw muni melaw julli ta ngok jup xoj biram leer bitim leer melaw julli non la ab julli day jup xoj bo nopi biram leer bitim leer li reflatu ci biti bi mo ne ci interieur li nek ci exterieur mo ne ci interieur julli pire et dire julli pire et dire li nek ci interieur moy reflatu ci exterieur mom julit li feñ ci kaw mo ne ci biir mo ne ci biir sun borom dafa xam la ci ngeel bi lu bokk téré bi neena téré bi ma jox Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu indi len ko téré la bo xam ni ci ki sak neeku ci ni mi ngi fess del ak orientation mi ngi fess del ak ngi man ngeen ci doxal seen adina doxal ci seen alakhirah mom téré bi lu xew ci adina téré bi firi nako téré bi jangale nako li xew alakhirah téré bi firi nako téré bi jangale nako ta xam xam yegg ca mbaawu bañ ca yegg rek la ray ba fi hudan lil muttaqin waye nak muni téré bobu nonu mu fess ak nit fess ak ak leer fess ak ak xam yalla al muttaquna dong dong ñote mala jeriñu al muttaquna ñokay jariñu al muttaquna ñokay jariñu mune melokanu julit jurom benni tombla melokanu julit jurom benni tombla ba ci jekk moy allatheena yu'minuna bil ghaibi julit day gëm kum ba lim deggatu gisaguko dana ko gëm nimu gëme limuy tek loxor gëm ni yalla amna donte gisoko mëno ci tek sa loxo gëm ni aljana amna donte gisoko mëno tek sa loxo gëm ni safara amna donte gisoko mëno ko tek sa loxo gëm ko Allah si itna yu'minu bil ghaib wa yuqimuna as-salata waxtu jilu jotte lum la fekkon nga bayiko te joxe jiko waye nak lima rasakhna min fiqul ila yalla wursugal du sa njamba du sa xam xam bu bari bu gën fe yew nit ñi sun borom la so ta qudratum ak iradatum te la sukkiko defal la lim la defal kon nak ginaaw jox na la xagn ni te ñimu xagn seenu yafus taxut seenu ñak xam taxut seenu doye di taxut waye ci togalen te qudratum ak iradatum lako dogale kon nak yow luñ jox ko ñu ma taxna am yeen ci xol dama la jox de ci joxe dama la jox de ci joxe dama la jox xam xam del joxe ci xam xam bi dama la jox xel mu rafet del joxe ci xel mu rafet bi dama la jox wërse del joxe ci wërse bi ni dimbi yalla tabaaraku wa ta'ala kon ñett nga wop wala si na ñu nona bima unsila ilayk bi ci dess moy man yalla lima jox muhammad jaarale ko ci téré bi di alquran ak leneen lima ko jox jaarale ko ci hadithu qudsi ak li nga xamne ma ko ko wax mu jëfé ko té mu tégué ci ñett ngir khawliya amaliya taqririya mu ni loolu ba tay kat dang koy gëm dé dina bo gëmé téré bi leneen lima jox muhammad te jaarale mu ko ci téré bi dang koy gëm alayhi salatu wassalam ni lo dang koy gëm allasina yu'minuna bil ghaibi ben wa yuqimuna as-salata ñaar bima rasakhna min yunfiqun ñet wallasina yu'minuna bima unsila ilayk ñel dasna benen moy ban wama unsila min qablika bil akhirati hum yuqinun wama unsila min qabli ya muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad yonent bi ne ko yow ak julit ni faw ngeen gem leader yi nga xamni ñoo leen fi jitt won gouverner ba bayyi ko fi na ngeen leen gem bu leen len critiquer bu leen len tumati ni dañoo falsifier ay chiffre wama unsila min qablika yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay leader yu la fi jitu won yo xam dañu bolé won spirituel ak temporel ma nga lay xamal ni ñoña ñoña da nga leen di nangul même bu fekente ni amna luñ def amna lu manki kuna muni bu leen ngagne de bu leen tumal de wa ma unsila min qablika ndax wa bil akhirati hum yuqinun de bispenci ko ko gem do yaq daru julit ci lo leeru de bil akhirati hum yuqinun bispenci ko ko gem da nga moytu yaq daru su dorbe yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ak mbolen julit ni sun baram li yi gay ñoo ne ci ñub ñu mel melokan wi ñom ñoo nekk ci ñub ulaiku humul muflihun ginaaw bañ nekk ci ñub ci xay ñel na leen xam nga fele dali ulaik ala hudan min rabbihim ñoo nekk ci ñub go xamni yalla leen ci orienter yalla ci bopam mo leen orienter bopam orientation bi tiwe ci yalla mom dañ ko jël récupérer ko nanguko nga gis borom xam xam bo xamni leena muhammad sallallahu alaihi wasallam moy reference waye xolal neena
5: magi rew ñep ay bidal nit nit bidalé té léne mohammed ay référence am kat waye ma ngay dal ci kaw magi wa rew borom xam xami wa rew né nañ ñom ñep ay nit bidalé gis ko xam ni ndaysan fukki téré ñaar la jang fukki téré ñaar te fukki téré ñaar yoy kat serigne bi ko ko jangal moy Cheikh Google Cheikh Google mom Cheikh Google moy Cheikh Tarbiya moy Cheikh Tahlimam way moy Cheikh Tarqiya Cheikh Google ci lay sukkandiku di weddi Barham Diop Serigne Barham Diop ma ngay sukkandiku mom ci Cheikh Google di weddi Cheikh Barham Diop ma ngay sukkandiku ci Cheikh Google di weddi Serigne Sambay rahimahullah ma ngay sukkandiku ci Cheikh Google di weddi Cheikh Ibou Sakho rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim ci Cheikh Google rek la sukkandiku di len weddi de ñoo nga xamni ndaysan ilmu diraya li len yalla defalon ilmu diraya waye ñak ro yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wama umsila min qablika allatheena yu'minun lan lañuy gëm mune wama umsila min qablika ñi la fi jitu won bu ci critique kenn bu ci tumal kenn bu ci yaq dem kenn nga gis ben leader bo xamni leader temporel la neena yarantibe roy wayam waye bu ñe mbolam leader yi ko fi jitu won ñom ñepp da leena tumal ñom ñepp dafa yaq seen del ñom ñepp ñene dañu falsifier ay sifal yonentou bi do soray way yonentou sallallahu alayhi wasallam bu ñewé yaqul del kenn tumalul kenn yonentou sallallahu alayhi wasallam ibrahima du musa du isa lañ baye yonentou bi fe abubakar wa umar wa usman wa ali lañ ñew alquran ñel gidi ni dëkk ñal gidi spirituel yu dëkk ya président temporel ak spirituel yu dëkk ya gouvernement yu dëkk ya kenn ku ne ba nga ñëwé ba dem sa morom bam la fi wuto critique wu la walasina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim nuna suratul asr sun borom neex tabaraka ta'ala umar mi dik gannaaw abubakar mi dik gannaaw muhammad usman mi dik gannaaw umar ali mi dik gannaaw usman muni amul kenn ci ñoom nit ñi bam ñewé lam jëk wax moy yow sun borom man de ma ngi lay ñang jéggal ma tambalé guma sax sama gouvernement tambalé guma ko sax waye ma ngi lay ñang nga jéggal ma yaquluna rabbana aghfir lana bima nek opposition lima daan def lepp ci tegu mako ci yoon jéggal mako bëggona jot ci nguur gi rek taxon ma doon ko def jéggal mako wali ikhwanina ak moolam samay bokk nak samay confrère yépp na nga leen jéggal sama xarit yépp na nga leen jéggal jurit ñépp na nga leen jéggal mag ñima andalon di def li mag ñima andalon di def lubi ba ak ci fi way jéggal ma waye bu ta yam de allatheena sabaquna bil iman ak leader yi fi jitu na tay wotul leen ak leader yi nga xamni ñoo fi jitu te ma wotul leen fi ñoomi na nga leen bal de woor na ma ni def nañ ay fay na nga leen jéggal ndax def nañ ay fay na nga leen jéggal ndax def nañ ay fay muni leader yu jëk yoy xam nga luñ doon waxal buñ masana wootu nit xam nga luñu wax wala tajal fi qulubina qillan lil ladina amanu yow suñ borom raxasal ñu suñ xol bu buñ amé kenn en ñi nga xamni ay citoyen lañ comme ñun ñu bokk lu ñu gëm waye bu amé ben el ndax yow innaka ra'ufun rahim yow yalla ko bal mu mucc ko dimbalé mu am doolé ko katanal mu am katan innaka ra'ufun rahim sa yermane dafa landi ba fess ñu wajé nonu kon yermane joju ma ngi la ci ñaan di ci ñaanal ñi nga xamni ñoma jitt won fi fi hasrina suñu jaman ñu gamal ci samaalina ana lu xew eliman di bu fi woto eliman di fi nekkon ni muy jikko def moy kirite gi eliman di fi newon taway baa da salaam mi bari ñu fi nekké kay mom hehe ñum tay bari na de fatih bi da ko doon yaq sax imam bi woto moromam imam fofu lay jikko tambalé gornor bi wutu moromam gornor ak momit day dal bi salté liñ fi defon lepp dakk liñ fi defon lepp monal liñ fi defon lepp ngir ba ngey exister def de quartier bi non momit sax de quartier bi wutu won khalifa bi nga xamni dafa wutu moromam khalifa am kasalika ministre bi wutu ay morom ni ministream chef d'état bi wutu ay morom ni chef d'état ñom ñep critique rek critique yaq der rek waye nak buñu ñëwoon ci yaq def doong mu doy waye xam nga li graw moy li nga xamni mom la ay alquran di wax ni ñu bax ñe dañ ko daan ñaan moy wala tajal fi qulubina qillan lil zina amanu yow sun borom ñoo nga lay ñaan sun xol bi bu ci def mukk ben virus bi ñu tuddé alqil xam ngeen alqil moy la moy al asadu wal taqd moy añaan inñi soxar boole ci nit ko añaan bu nopi inñi bu nopi nak soxar boole ci lolu moy alqil mom la alquran di tuddi alqil nit ko soxar legi wessu na ba dem na ba passé iñaan legi yag na ci soxar xam nga nit dina iñaan te do soxar waye legi mom ñaar yep la boole boole na iñaan ak soxar mu ni mi ngi ñaan yalla mom ñom nonu fi jitu won seen morom ni leader yi dañ fi jitu ndax état continuité la ñu lay ñaan yalla bu ñu loolu dal ñu motax may faral wax ni ak julit ñett warna fexé bam deñ ci diko ñett warna fexé bam deñ ci mom moy isalatul qilm wal asadu wat tahassub isalatul qilm wal asadu wa tahassu ñet yi julit bu nek warna xex ak bakkanam ba genn ko ci bopam moy warna julit ci bopam añaan ndax añaan day yubbu saxara wal yas billah añaan day yaq jifi nit wal yas billah warna xexe ba dindi ci bopam al qil moy saxar waye na xexe ba dindi ci bopam tahassu moy parparlo li yalla dogal kenn mu ci dara lepp soti na ba nopi lo ci par parlonté wa lan motax nit bu duggé ci alcorane ak sunna indi ay thématique ngir jangalé ngir yété faw sa par parlo dana tax nga ni ko da nga far wala ni fess ni ko fenen parce que yow da nga far motax ko gis defé ni da far nek amna ñoo xamni dede ñoom ñu leen ittel moy wax deug té nañ ko xamé té nañ ko yaakaaré té nañ ko jàngé ñu diko léral nit ñi ko bëgg jël ci damono bi ñu toll par parlo ak añaan taxna ko leeré mi nga xamni mo gëna dëgël digënté nit ak moromam nga dag ko leeré gogou té amul ben yoon bo xamni yowmal khiyam yalla dana la laaj ñu la waaw lutax foro di yalla da na laaj bu tax jappale wo di parce que lolu ci sa ciobara la aju ci sa volonté waye yow man qiyam yalla da na la laaj ana konere gi nga fasanti wala di lu tax nga dag ko tax politique wa'fu bil ahd inna al ahd kana mas'ula wa'fu bil ahd inna al ahd kana mas'ula yalla sallallahu alaihi wasallam neena won wa yaqum wal asad فإن الأسد يحكل أسنا كما تحكل النار الأدب أي واي جلت ما عندي ماي في جبلو أنيان مين ده أنيان لي لك جف جبا جدوم عارم جدوم جف نسافر دي لك ما تبدي في كدوم نسافر دي لك ما تبدي في كدوم نينا نون لا أنيان جلت جف جبا
6: والعياذ بالله والعياذ بالله
5: Cheikh Ould Bamba discours bi moy discours bi mu ja def gënaaw takku sali gaaw ci ndjaré gënaaw takku sali gaaw ci ndjaré radiyallahu ta'ala moy discours bo xamni mom Cheikh Ould Bamba mi ngi ko tek ci alquran ak sunna ngeen benu suratu baqara ci la afé ñett ñi nga xamni dund ci kaw suuf té moy julit yéfer nafiq julli yefal nafiq nafiq dina bakay sabiq bam wuto omar newul omar dafa falsifier ay sifa dafa ñew rek xamni eta continue la ki omar la bam wuto seyna bakay sabiq bam ñewé newul omar dafa falsifier ay sifa waye dafa ñew ni eta continue la seyel bi nga xamni jogutul mu jalal ko dal di continue Sayyidina Ousmane bamu woto Sayyidina Omar ñewul Sayyidina Omar dafa falsifier ay sifa waye dafa dal di ñew rek jël mission bi xamni état continue la mu dal di dem salika Sayyidina Ali karramallahu wajha ñewul ci rew mi liñu gëna xam ci ay khilafa amul benn khalifa ci khalifa yi ma xam fi ci njabotu Seyd Touba kenn ku ci massa tok ba tek ci sa morom gëla fi jitu won ci ak garam mi ñaaw dede yow kay lo fekkon mo samp ko dang koy gëna dëgëdul sax loolu moy ak julit mom lañu aya bi jangal mom lañu aya bi jangal fi walasina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allasina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim loolu lañu alquran jangal loolu lañu alquran jangal ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ibnu umar moko solo sallallahu alaihi wasallam ni al muslimu man salima al muslimun min lisani wa yadihi julit pire et dire moy ko xamni ni fexena ba julit ni doom adamay mutti nañ ci lamine bu ñaaw bi mutti nañ ci loxom yi loxom bi du ci signé ben signature buy tek ab julit aw naqar loxom bi du ko ci signé julit pire et dire loxom bi du ci signé ben signature bo xamni lay yobbe ab julit aw naqab ci lo xamni ci bakkan rek la tege dedet julit pire et dire lu ko def yow wor na len sa signature man na dit nit ci barax 20 ans 40 ans 50 ans wallahi bala nga ko def war nga ko seta ben signature bu meuna dit nit ci barax 5 ans 24 ans amna sax ñuy dem ba giir ci dundu amna sax ñuy dem ba giir ci dundu walay signature bobu bala nga ko signé war nga ko xol de bala nga ko gi signé war nga ko xol de li nga wara jikko def moy waaw ki ma nara dit fi barab ben place mu nar fa nek jëmele bu kenn xamul waaw man bise ngi ñew ñu gas tax mo xani mo gëna xat pantré bi ma ko tej mom ci sama signature bi amna bammel bo xani moko gëna xat bi se ngi ñu dina rolo sama ndey jor bi ñu teural ma ci bamel bo kon bala mako fa yobbu bamel lay jittal ci sama kanam ba nopi bamel lay jittal ci sama kanam ba nopi kon juroom benn melokan ak ñu yo xamni suñu borom neena julli pire ñi lay mel moy ay ñu na bil ghaib ويقيمون الصلاة ويمارسون ينفقون من نيات من نيات كون نيات ني لا ليم ما تجيك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويمارسون ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون muy juroom benn ma ne doomu aadama nag juróom benn porte ñoo ko séq juróom benn porte juróom benn porte yëpp ci lay amee li muy am lépp wërsëg ñàkk wërsëg gudufan wer wereli ci qudratullahi wa irada qudratullahi wa irada fatna sun borom ak ciobarem te lay defé di ci dindé waye num koy jaarale ci jurom ñaari wala jurom benni buntu yi nga xamni mo sekk doom adama ñaata buntu ko sekk moy kaw suuf ndey jor tamoy kanam gannaaw jurom benni porte yi ñu sekk doom adama jurom benni ñu sekk doom adama Cheikh Dakar ci bi bu ñëwé limuy jëk def moy ci ma fi diit won defu fi dara dara lu baax Cheikh de village bi imam bi khalifa bi gouverneur bi ci préfet bi ministre bi chef d'état bi alquran ni wursu demé nonu nak ni mu wara demé yaquluna rabbana aghfir lana sun borom ki ma fi jitu won de def nay fay waye nang ko bal nang ma bal te bal ko

0: Porque tengo las prisas ahí. Atendan, oxistifam, yaral no ko fal adina bi. Atendan, oxistifam, moy satisfaire banexam, mom yefa, yaral no ko fal adina bi lestu mom. Sun borom ni ñoo nga xamni dañoo wedd yalla gis deug neub ko mu ne war ak baña war lañu yamale la yu'minun duñ massa gëm duñ massa d'accord mu ne waaw lutax mu ne qatama la ala qulubihim man yalla ma fermé seeni xol ma kaske seeni xol ma fof seenu xol def ko melni ab yegg yegg bu bëna bu ko ci soté ndox ci souf do mëna jëm yegg bu bëna qatama allah ala qulubihim wa ala samihim ma kaste seeni nopp duñu degg deug duñu nangu deug te ki wul duñu degg de bo waxe dañ la degg waye duñu nangu deug wa ala bisarihim duñu gis deug akay dañ ko gis dañ ko duñu nangu dañu gis deug mu ni wat waye duñ ko nangu mu amna ño xamni par parlo yobbu ne len ci gis deug mu ni wat waye duñ ko nangu ndax par parlo rek wallahi serigne modou mbaye thiam bi ni nek sama xarit ma don jox million par bis ay bu deug bi jote ba ma war ko wax la hawla wala quwwata e mom dama rousse wet fonk waye tay bu deug di won tepp ci sun kanam ba war ko ko wax bawar ko wax al haqq sabit degay mujjid nit boko waxul deug bis bam xamni da woko wax deug kero la lay ba ko wax ko deug rek wax ko deug mu bala bis bu xamé ni nek ci deug ko don wax da nañu jappat bis boko waxe deug ba tax mu bala ndax deug gi ngi ko wax walay bis dina ñew mu delu ci jappat waye nak bis boy bëgg andal mom ba tax nga bañ ko wax deug bis bu xamé ni dang ko daan nax nga xam xéral la lay ba sur la adina ak allah mu ni yéfar yi nga xamni nak ñoo buñu gis deug nax satisfaire seen banex buñu jégg deug nax satisfaire seen banex buñ ko nangul deug mu ni ñooñu wala um asabun azim mbugal mom magam leen di xaar fa yalla mugal mu reeg leen di xaar fa yalla kon nañu gattal fofu ci ñaarelu tomb bi ci khutba seigne touba bi ci salatul bida ci tagoto gi ñu don tagoto mu xam la ni melaw yefere ni ku mel ni rek yor nga melokan yu yefal moy nit ko xamni lu ngi wako la war do deg war warati wo deg la nga ci bëgg deg do ngay deg waye do nangu deug mukk ding ko gis dang ko deg waye do ko nangu mukk ku ni melokan yu yefal nga yor melokan yu yefal nga yor mu misale ko ni mi ngi melni masque nit ci alquran ay ko ngir gattal man nga tu wat ci benen tomb bi ci sa nani moko ñettel ndax seigne touba ñetti tomb la waxtane ci ñeek benn suratul baqara moy kan ku ci top moy nafiq bo xolé traitement bi yalla traité al mu'minuna billahi haqqan traitement bu gawle ci juroom benn tomb la ko def waye yefal da naka benn tomb waye gis ñu ci nafiq mom da bari affaire da li wo li xalé yi wax li ma digg xalé di ko wax ci mbéd nan da man ci man ca man carara nafiq mom xalé yi la digg ñukoy wax do ñu nan di da man ci man ca man carara moy li lool waye nafiq mom man na ci man na ca man na carara nafiq mom mom lañu alquran di misal wa min an-nasi man yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir borom neena digeunte yeufal ak julit amna ben way bu fay ñuul bo xamni yu yeufal 100% du julit 100% ci digeunte bi la nek mu ni way ak nafiqam yobenako bo waxe mun la amana billah way way man croyala ak ñep amana billah croyala ko ñep wa bil yawmil akhir même bis teñ ci ba gëm na ba xamna ni aljana amna safara amna xamna ni dana dajé yalla croyala wala ay koku julit bi nu koy def ñena ko gëm na kom yow légui ñuko julit bi def mënatu ko def dara ñuko exécuter parce que gis nako muy wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah noko exécuter wala xam na croyala ko ñepp gëno ma gëm wa yalla ñu xam xey bu neena ko wama hum bi mu'minin do croyala gëmo dara wama hum bi mu'minin gëmo dara do croyala xam nga julit morom julit non seen ko wax ndax degg na ko muy wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa yalla ñu xam ba ci ñam do ko ni wama hum bi mu'minin do croyala gëmo tous ñu nga ko yalla lu xam ci limi def lan la muni yuqadiruna allah wal ladzina amanu war yalla gulli ñi do nga la fi na la fi nekke nax yalla gulli ñi do nga la fi nekke yuqadiruna allah wal ladzina amanu jema nax yalla ak jema nax gulli ñi do nga la fi nekke waye du ko waya gemul dara sun borom niko waye nak wama yuqadiruna ila anfusuhum noxo yalla noxo julit ñi sa bop do ngay nax jaaxandi saw mom ah du moy kollu borom kat jaaxandi saw du moy kollu borom wala ko sun borom wax wama yuqadiruna ila anfusuhum ila anfusuhum woro kenn sa bop ngay war waye wama yasul mom yegut ñi ñi war bopam nafiq nafiq day jaaxandi saw comme djou te yegut ni mi ngi jaaxandi saw day jaaxandi saw comme djou te yegut ni mi ngi jaaxandi saw taw muy duko muy dereti bop lam moyul magum borom wala fakoy leer dereti bop nafiq dereti bop la moyul magum borom wa minan nas man yaqulu amana billahi wal yawmil akhir ni waw yalla ñi mom doyna war di lu len yobbi li muni fi qulubihim maradun fasadum allahum marada ni dafa am ben virus bu len dugg moy dañu febar febaru nafiq dañu amé cancer ci seen xol canceru nafiq lañ am muni man yalla bama xamé ni canceru nafiq lañ am tuddu wir ma doli cancer mo gëna gom folew fasadum allah marada mune wala wax sabun alim bis sami ñew bo xamni mugal mu metti gi lindi xal mugal mu tar dina kaanu ñu kefi gol ndax la ngeen weddi won mugal mu tar melaw nafiq ngo moy ñuul wexul guddul gatul demul dikul melaw nafiq ngo melaw nafiq ngo ñoon wexut gattu guddu dem dikku way saakhiru lahum la tusidu fil ardi khalu innama nahnu muslihun sun borom neena ñi amé melokan yi muy jikoy nafiq yi sa bo rencontrer ak ñoom sa bo dajé ak ñoom ni len ay waji len bayi len yaq gi nak ëppuna genn di manifester yaq ala li jambour waye gënu ko di ñu xam nga luñ lay tont innama na'lu muslihun nit ñi defal nga nan yaq nit ñi defal nga nan yaq waye lu ngeen di defal ñun le ñu nan ñun système bi fi nekk te baxul bu lañ fi bëgg jëlé te xam nañ ni pour ñu jëlé ko fi il faut ñu écraser li fi nekk ba paré innama nahnu muslimun ñun dañuy defal alquran neena loolu la gaay yi di wax way saakhila lum la tusidu fil ard qalu innama nahnu muslimun sun baram ni alla innahum humul mufsidun da ngeen di wax rek li ngeen def yaq pir la tuddu yaq pir tal auto jambul lak yoon wi nga xamni ci la nit wara jaar pour dem hôpital fajo yi nga tal ko tal station jambul wallahi lolou yak pir yo allah innahum al mufsidun way walakin la yasurun yen xamulen ko walakin la yasurun yen xamulen ko xamulen ni yen ngi yak xamulen ko yegulen ni li ngeen di def yak la al qur'an la de ci suratul baqara melaw nafiq melaw nafiq melaw nafiq neena way saakhilan lahum amin kama amana an-nas wayen tie ngeen def ni ñi len fi jitu won way saakhilan lahum aminu kama amana an-nas fa tie ngeen def ñu len fi jitu won niñ def tie ngeen def non ñi nga xamni ñoo la fi jitu won ñoo len fi jitu won niñu def def len ko moy lan moy ñi len fi jitu won dañ daan mer di neub dañ ko feñal ku ñu jekk jéggal la ñi len fi jitu won bi ñi aksi ci état xam nañ ni fay bu ruy amna waye dañ ta tek seen tank xamni état continuité la ñu daldi wëy muy Abou Bakar bi ñëwé daldi continuer Omar ñëw continuer Ousmane ñëw continuer Seyna Ali ñëw continuer defal ni ñooñu diglu la gaayé ton xalu an nu'minu kama amanu sufaa ah ñun da ngeena bëgg def ñu def ni ñi fi nekkon ci système bu tukki bi ni ñu doon def ñun ñu def ko kon ñoo ñoma yam qalu an nu'minu kama amanu sufaa da ngeena bëgg ñu def di gaay yi nga xamni ñoom buñu ay intellectuel nga xamni ñoom seenu xel dafa dess ñoom system bi ñu yor nga xamni ci lañu yaq li yaq li ah da ngeena bëgg ñu def ni ñoom sun borom ni allah innahum sufaa allah innahum hum sufaa walakin la ya'lamun yen ñi di wax ni naan ñi fi neewon system bi ñekkon baxu mu na muni yeen yene ndaye system bi ndax system bi ngeen giddo mag ci yaro ci jange ci mokale ci waye yegulen ko xamulen lool allah innahum hum sufaa walakin la ya'lamun yow mi critiqué Abou Bakar yow mi critiqué Omar di critiqué Ousmane ni ñoom nekku ñoon ay intellectuel dañu falsifier ay chiffre suñu borom ni dédé yeen ñi ngeen xam ñu déné am nañu xamni fi na loolu lañ wax di léne système Abou Bakar baaxu bu Omar baaxu bu Ousmane baaxu nénañ bu Ali na baax nénañ bu Ali na baax am nañ gaay yu koy wax dé am nañu koy wax nénañ bu Omar baaxu bu Ousmane baaxu ñi bu baax ñi bu Ali ila wutak alin de mom bam toge xam nga lu waxa rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman sen leader mom bam toge lol wax mom yeen ñi wax ni systeme alin baxu bo Ousmane baxu bo Omar baxu sen leader alin radi Allahu ta'ala anhu karama la wacha mom bam toge na ni rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman mom lol la wax mom wa yasakhil lahum aminu kama aman an-nas neena mouridiya len ci mouridiya bo len ni wayen te ngeen def ni seen mam yi defoon def len ni seen mam yi defoon gem seigne touba top ay ndigalam baye ay terem ni ni mo seen mam yi dañu jambitu dara rek seen mam yi dañu nangu wona do ni mbam rek ngeen barko ci baat seen mam dañu nangu wona do ni mbam man la hawla wala quwwata way saxila lo amino kama amana nas te ngi na gëm ni seen ma li gëmé won gëm leen ni seen ma li gëmé won top leen ni seen ma ngi topé won xam nga luñ lay ton halu annu aminu kama amana kama amana suba a ñin ñi gëm comme ni seen ma mi nga xam dañu dox gëmé won seen ma mi nga xam ni dañu am li ñi tuddé manam fanatisme sun nam yi fanatisme yoy yi nga xam li sa way ba lañ lay wax de waaw yow sama am da fana fi fanatisme ci Seigne Touba yow sama ci Seigne Touba la fanatisme yow nak nga jox fanatisme ci politique yow ci politique nga fanatisme yow wa yak sama am ku gën ci lu ngeen fanatisme yow sama am ci Seigne Touba la fanatisme yow mom yow nga fanatisme ci politique yow politique yow politique jaral na la bayyi sa frère bo bokal nday ak bay politique jaral na la waye Seigne Touba jëlul sama am nak mom bimu fi nekké Seigne Touba jaral na ko gaday jaral na ko yanu gal bo bok deram top ko mu fekki ko ganna jaral na ko firikulo ay soxnam ngir séti bu Seigne Touba nek bu fekk ko yow Seigne Touba jëralut lool waye politique jaral na la ko yow yaw sa fanatisme bi ngay xasse sa mam kon ko gis amna fu fanatisme waye fi sa mam fanatisme gën de mo gën yaw fi nga fanatisme gën yaw sa mam mom da fanatisme ci Seigne Touba sa mam da fanatisme ci alcorane sa mam da fanatisme wallahi alazim gis na ko xamni dom ja da samp daara di jangale alcorane alkarim mu da nga nala torax xolal ma lolou jangale kan alcorane manan ko da nga nala torax subhanallah mo tax ndaw ñepp bayyi fi daara yi daw gën ci politique bi légui politique yi rek dañu gis nit di wax dara nga ne ko waaw señ bi yow li ngay wax est ce man nga ko waat mu ni ah politique yakante la di saway la hawla wala quwwata politique yakante la kenn mësu ko gis kenn mësu ko gis isaakhilahum aaminu kama aamana an-nas way te ngi na gëm ni seen bayyi gëmé won te ngi na top ni seen bayyi top won alo an mu'minu kama aamana sufaa en borom tekke ni alla innahum hum sufaa walakin la ya'lamun yeen ñi yeen fanatisme waye du seeni bayyi liñ doon def ci xam lañ ko teggoon ci deug lañ ko teggoon ci nangul nit yalla lañ ko teggoon ويسأل لقل الذين آمنوا قالوا آمنا ويسألوا إلى سياتينهم قالوا إنما معكم إنما نحن مستحسنون سن برام نينا قال نيما لي وقت ويسأل لقل الذين آمنوا قالوا آمنا نينا قال نيما لي وقت بنجوغي تا politique ba delu ci wat ci cérémonie officielle bu l'islam bi dañ nan ñun kat ñoo yena and de ñoo far de ñoo bokk xalaat de ni ngeen gëm lañ gëm de insa la qul lazina amanu khalu amana nga ñew ci daayira bi ni wa daayira bi mag yeen kat ñoo bokk luñ gëm waaye suñ borom neena xoola lam tey teg insa xalaw ila sayatinihim neena bu jógee ci daayira bi nag ba delluwaat ca partisan ya wala mu jógee ci màggal gi ba delluwaat ca partisan ya wala mu jógee ci jàkk ji ba delluwaat ca partisan ya ne xam nga lu muy waxa inna ma'akum ayow saay yow seen na la barki demb ci jakka ji yow seen na la barki demb ci kurel sangam mbaabu de yow saay da nga bok ci ko ni de xalo maako wa inna maako anduma ñom de saay anduma ñom de yeen ñi la andal akon lo xudon wut mun way dama don jëri xibaar rek xam nga gaay mom faaw ngay dugg ci seen biir pour xam seen xibaar yi nan la ko xamni neena parti sangam ci la bok leader sangam la bok wallahi bok gëmuko man idéologie la bëgg wax idéologie leader sangam la gëm tek gëmuko xam ngeen ndewrur de liñu wax ndewrur am ndewrur la moy da ñew ngir bëgg bëpp information bu fi bayé ko mu yitt ko ay gaayam waye day gëmuko amna ko xamni neena la mourid la du tardé daire bi waye wallahi dara ñuru ko ci dara ñuri ko ci ay xibaar dong la bëgg lum yobbu rek lu la koy mësa moy bu ñewon ci daire bi bu ñewon ci daire bi di jang xasside gëna neex du ko filmé du ko partager waye gis nga bu président daire bi xexé ak ben ci membre yi mu filmé ko dal di partager histoire du dof fofu ci daire ba histoire bobu lay jël partager ko interpréter ko té né nga ci daire ci la bok kat waaw mari diou sama xarita bel bakkan sa bu ngeen di waxtaan yag bay enregistrer on se reviendra nga ne ko tay لولا القران ليني ايسا لقد الذين امنوا قالوا امنا ايسا خلوا الى سياتهم قالوا انما اكو انما نحن مستعصمون دما لين دي كوكلي دون دما لين دي كوكلي واي غوما لين واو دما لين دي كوكلي رك واي غوما لين منغا سول سمبوم اسم ترقيه نمو وا اسم ترقيه بال سول سمبوم اسم ترقيه bo mu ci sax ya gëna doon jambar ci biir bu ñuy tak baasi bu ñuy togg waye fekk boba am ndewruur nga am ndewruur am ndewruur xam ngeen ko de wala ndewruur la koy wax moy ñi nga xamni dañuy dugg ci mbolo ngir am ay renseignement rek en sa secret ni suba sab isbu takke nga fekk en sa secret bu mag ni sugak sampai la buri ci bir keur señ bi di dukk dukki la xassayu yalo boori ci ak di yobbu yalo boisson bi ni nan da ki de tali ñu dukkam señ bi en sa secret bu maga la bo muy tax état la fi togal wa joo di ngeen di wax lool bo demé état la fi togal ak bayla tan buri bi lu señ muntaxa réré da na ko wax wa état lu señ muntaxa ndéké mu wax ko wa état ndawro ndawro ni nga bayla buruy nak di dukki rek nga yakar ni amana bi cheikh muntaha amana bi cheikh ahmadou bamba dedet bala nga xamni lasta amana tan nga koy xam way sa khalal ila sayatini ñata tubab nga xam ci joge bitim rew ñew fi ci sun rew mi dugg ci keur serigne ci solo jaxas ñor ngeen bi yenn ci keur serigne bi bi yenn ci keur serigne aka fanan aka dukki fekk mi ngeen kayé bo xani bu guddi joté lepp lu renseignement bu am bind na ko ci kayé bobu boko dé sétlu amna ay moma yo xamni doto ko gis ci keur serigne bi xam nga fan la dema moy amna soxla dem na ci benn banque génné cartam retirer touti xaliss régla ay problème di lu soit ni waxum ci biir serigne bi nafiq du ñuul du wéx du gatt du ñool dem xamul lu ñool nafiq serigne touba karok ba muy def salatul wida muy julli tagatom nga ak talibé jang na fa ay alquran yi xamal leen ni ab julit wërta mel ni ab julit wërta mel li neena ñoo ñu nga xamni ña ngay dem daayira waye gëmuñu daayira lu leen fa yobbu renseignement lu leen fa yobbu rirando mu ne waye ñoo ñu bo leen waxe xam nga luñu waxa inna ma nahnu mustahsihun dañ leen di kokkili dong kokkili dañ leen di kokkili rek ñaar nga xam ñu bokkon daayira ñoo dañuy xey xey rek naan waye daayira bi man bokkatuma wa daayira bi li nangam nangam par ci par la ñoo kay bo bokki ci daayira bi doxatu demal fa dox fi dox bari na li bayen fa non rek bul yaq bul defal yow balen fa rek te dem fa dox ba nafiq bon tan lañ ci yalla mussel nafiq moy wax lo geum ñaata politiciens nga xam yo xamni melaw weñ lañ amé fu toy ñu dal di wax luñu jëm di wax luñu jëm alcorane wax nako hadith wax ko sun borom neena innal munafiqina fi darakil asfali minan nar neena ñu yoro melokan yi diko yi nga xamni fuñ dem niro ñoñ melaw kakkatar lañu amé fuñ dem rek niro ñoñ sun borom neena ñoñ ëlëk ñoy xoñu safara innal munafiqina fi darakil asfali minan nar ñi nga xamni fuñ dem nublet way way ab julit da wara am fayda ci limu gëm fuñ dem nek ci lum gëm waye bu tax mukk mu wedd li keneen gëm waye politiciens yi ñoolu ñu wéxul ñoolu ñu wéxul yalla xam na motax ngay gis ñaar ñu bokk lepp mëna bayanti ndax politique parce que ñoolu ñu wéxul alcorane wax nako ayatul munafiq salasa iza hadasa kathara wa iza ahada aghlaf wa iza ihtamina gham inna bilal alis buri wa iza khasama fajara dina bo beugé xam mandar gam nafiq muna mu ni ñet ci point la ba ci jëk moy du la wax def ko lum la wax war lal na ci ay war lum la wax rek lal na ci ay war iza hadasa kathara da ngeen di tok waxtan yeen ñaar ngeen fassante li ngeen fassante mu genn fecc ko isa da sa kanal yeen ñaar dong la won vi clo rek la won waye legi penc mi jox na ci ko ci yobbu isa da sa kanal ba isa ahla ahla wala joxe randi do ko gis wala joxe randi no ko gis jox randi nak bokut ak rek dina ñew sa keur ngor wala dina ñew sa keur suba dedet moy boma joxe nangam ji ma def nangam dina def nangam ak nangam ak nangam waxtu wa jot jefoko te amulo ben dalil buy tektale ni ñak ko manate nga def ko manam amulo shari'a nangu ci te ñaka def ni lolu moy isa wa isa ahada akhlaf bu la digge nakhla le digge nakhla way sax ki mina ran soko wolo ba defé ñu ko sincère la ba defé ñu ko sincère la negati bokka ko taray way sax ki mina ran boko wolo neké mo ka ko taray wolo nit ki jox ko sa confiance jox ko sa confiance mu xey rek trahir amna yo xamne dañ ko tuddé confiance ak trahir fekk du affaireu trahir fekk du affaireu trahir du confiance mais dafa am lo xamne mom confiance pire et dire le lu ci topati rek trahir lay doon trahir lay doon wala ni ci daara yi dang koy gis serign daara yi seeni do nga trahison bi ci am trahison bi ci am ci ñaari côté yépp lég lég serign daara bi dana trahir donga bi manam dana trahir wajuri donga bi ci donga bi waye lég lég wajuri donga bi ñoy trahir serign daara ma joxe misal serign daara bo xamni wajur dala jox domam pour nga jangal yow nga nek ci say business ba teurulo donga yi way juroom wola ana diw nga ne ko diw ci daara ji rek diw momu fakkana ci daara ji bir nanga ni fan kon yow xamoo ci dara nanga ni fan yow raiso la way tamit nga gis way juroom wo xamni momi tamit serigne daara bi da ko jox dong bi mu diko jangal nga xamni bu ron garaba suxat nako bam commencé meñni ba dara di ci ñor bu ñu ni ko lamay ci dom bi dom bu xaj yak nako da nga wax sun baram nak neena inna la la yahdi kaydal qa'inin man yalla duma jumal pexam warkat benen bi ci dess moy isa khasama fajar moy sa bo xamne mere na la bay xulok yow muna muni dana la saga saga sey waju yonent mi ndaw ko bon ngo bo xamne sa bu xulok yow mi xulok yow yow mi xulon dana la fi wessu dana la saga saga sa ma imama di isa khasama fajar ab say say ngo yow waji waju yom toñu la sa yon nekul ci wajuram wa lo tudde ay wajuram bu fekke ni yow ak mom la defante len ko yeen ñaar mais luy sa yon ci ay wajuram wala da nga yaakar ni ak joju yalla dina la ko baye ba yow bul xiyam ba yow bul xiyam ngeen bu ngeen fatale ko at yi ci gennaw at mi ñu genn ci gennaw ni rek am na ño xamni ni limay wax tax na ñu yaakar ni man dama far fen ñuy jël sumay photo di tax ak dima tuumal di wax lo xamni dara amu ci awokay naama bal ni porte plainte ko ni deedet yi wuma ci xaar yow mal xiyam mi ngi ñew te ñom ba lañu genn adina yalla wal leen ko bayile ma def ñu yonent bi defoon ginaaw señ touba sama señ bi lañ saga te ken muñu ci dara ñu saga representant bi di cheikh muntaha te ken muñu ci dara man kay ginaaw saga dañu julli ñaar rakka sant yalla amul problème bu kenn porte plainte kenn balen nonu rek balen nonu rek ñu xol pisa khasama fajar nafiq bon neena nafiq ni bo xamni ni moy jikom moy sa buy wax ci yow sa buy wax ci yow dalay dépasser yow dem ba ci say waju ci lay dem wa mali bo mané diw mo jël say waju ma jël waju kon dama la na yaangi def li nga xamni mom la saya di téré diw da dox mako gëna dox ñeen di ñaari dox yow bul na ngo doon dox diw da ñaaw lami dana xamni mako gëna ñaaw lami bu ko nangu ndax yow sa lami mu ñaaw wu ëlëk ci sa bammel da nga ko wéto kon mom bu ko top ci ñaaw lami ñam mom bo mën ta ñak bañ wax yamal ci mom neena bokk na ci jikay nafiq laysa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una an-nas wala yaskuruna allah ila khalila borom neena bokk na ci jikay nafiq sa bo xamni ni wote nañ lu bax wote nañ lu bax isa khamu ila salati kuna mu xam nga buy jox ci metti tok jambat lay joge metti tok jambat rek day yi ma lay wax te nek ci daayira yi te daayira safu len dox mu neex mi nek ci keur serigne ci difa bëkk neeg ni lañ mel way sa khamu ila salati khamu kusala fu len fekk rek nga ngay ñurum in sa khamu ila salati khamu kusala fu len fekk nga ngay ñurum rek bu ñelu bax jotna liggey jotna bu ñe añ jotna nak ñu fay jitu kan la ñu tay jitu waye liggey jotna way sa xamu ila salat xamu kusala da fo len fek yura onan nas ay mistal tan yu mag lañ wala yaskulu la ila qad min tudu yalla lu ñew seen xel lu dem ci yalla lu ñew min fatali ko yalla lu ñew rek yoy gaay dal musafsabina bayna salika la ilaha illa wala ilaha illa guddu ñu gattu ñu wexu ñu ñulu ñu bonu ñu baxu ñu jubuñu dënguñu dañu melni maskal ñet jubuñu dënguñu ak jubuñu dënguñu nafiq yalla lañ ci yalla musul wallahi yamul fofu histoire nafiq yamul fi ma yam bo dene ca sarwa continue na nafiq dafa bari problème dafa bari problème bokk na jeul seigne touba jangalu ci salatul bida bam doon def te ndiar yi moy ayat yi ma jang wone ni nafiq ni lay mel ci leñ lañ ko moy ci ndeku ci sori ko kon salatul bida le cheikh ahmed bambara di allah taala du ci ndiarim julli la ko xamni xera bu ko julle muy gaaw bobu nga xamni ci la julli ta taxu sanja war julit ni delo len ci yalla digal len tere len bam fatu waté ñu neewako gis par ben julli ci watu lolu mi nga am gaaw ci taxu san dimas altine cheikh ahmed bamba baye fofi salata alalba ñu indi ko touba fi mu tuddi tay rawdu tu sharif bi mu tuddi tay riyadul min riyadil janna radiyallahu ta'ala riyadul min riyadil janna radiyallahu ta'ala fi mu tuddi kërok lañ ko fi indi yalla ñu yalla taaf ci barkeem yalla nañu nangul suñu talibé ñu yaakar ci mom yalla bu mu tass suñu bëgg ci mom yalla nay gën di dolé ko kep yalla defal bu ci xol xam nga ni Seigne Touba mboram ak mborom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam danaka mëno leena xamé lu wax ko ki xori naka ca dess la yalla sédé nako lu wax ki xori naka ca dess té ba bis peñ ci ba la ngeen ko xam ni bis peñ ba la ngeen ko xam ni bis peñ Seigne Touba ba la ngeen ko xam ni bis peñ téwul nak nangul na ñepp kenn ko téngal la yalla defal waye ahmadu lañu yalla sédé nangul na ñepp mbolam nit yalla yi kenn ko ni la yalla defal waye ahmadu mi la mu yalla sédé radiyallahu ta'ala yalla dimbalé na ma du ma ci wax mukk ngir par parlo duma ci wax mukk ngir par parlo yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal cheikh samba diallo muhiddin rahimahullah xam ngeen li mok paysan bokon lañ nek université bu dakar defena turam mang ko jekk dijje ci la miñu bay sam bu don misal seenu dajje defena boba ay eti yalla ñi and ni ñi doxantu fofu ci corée lañ fa waxante ak bes ben bi sax degg na mu wax ko ci aw waxtaan mo bay sam waye cheikh samba dama degg mu wax lo xam ni lu am solo neena ñewuk Seigne Touba bu ñewul won jamal musiba la musiba bu feñul won ci der bu ñuul bala la cheikh samba diallo la deg mu wax lu mel ni mané ko wallahi li nga wax wa talon saxara ma duggal ci sama loxo bam sedd ni deug bu ñewul won jamono musiba la waye bu feñul won ci der bu ñuul fi ci senegal bala la bala momit yalla ko yalla jéggal te ñeeram ko borom xam xam bu mag la mom cheikh samba diallo di wax rek nangul nañ julit ñepp seen lu bax di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan kon dal fofu lañu yamale waxtaan bi ba benen yoon inshallah taala kon ñing leen di sant di len gërem di len wax ni jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: UKAB FM fi ci Touba Ndam 103.5
2: bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimi wa sallam tasliman ashabul jannati hum fiha khaliduna ilayka ya خير البرية السلام قديمك لسيك بيت والمرام صلى عليك أبدا مع السلام بالله والأصحاب ربنا السلام بالله والأصحاب ربنا السلام.